Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroclassic Nocturnu možete čuti Madrigal Rafa Vaughana Williamsa, sonatu Johana Pizandela, sjećanje na Češku Bedřicha Smetane, podoknicu lakadijaša Morisa Ravela, uvertiru Mozartove operi Otmica iz Saraja, devetu sonatu Karla Černija. Najprije slušamo Magnifikat Karla Filipa Emanuela Bacha iz 1749. Dijela u 9 stavaka prema Evanđelju po Luki s početkom Marijinih riječi Veliča duša moja gospodina, bilo je prvo veće dijelo Bacha mlađeg, a smatralo se da ga je možda napisao kao prijavu za neko drugo radno mjesto dok je bio u službi Fridriha Velikog.

Njemački barokni skladatelj bio je jedan od vodećih violinista svojeg doba, kojemu su dijela posvetili Vivaldi, Telemann i Albinoni. A njegovu sonatu za orkestar u C-molu izveli su orkestar Kore i čembalist Andrea Bucarella. Slijedi madrigal Silence and Music, tišina i glazba, Vaughana Williamsa.

Madrigal za zbor Rafa Vaughana Williamsa dio je zbirke A Garland for the Queen, u kojoj je 10 britanskih skladatelja 1953. napisalo djela za tada novu britansku kraljicu Elizabetu II. Skladbu koju je Vaughan Williams napisao na pjesmu svoje supruge Ursule pjevao je ansambl BBC Singers.

Čuli smo i Three Shanties ili tri mornarske pjesmice za puhački kvintet opus 4 britanskog skladatelja Malcolma Arnolda, a izveo ih je puhački kvintet Ariart. U nastavku sjećanje na Češku u formi polke, opus 13 Bedžiha Smetane, koji je djelo napisao u Švedskoj 1860.

Pijanistica Aleksandra Trusova izvela je sjećanje na Češku u formi polke, opus 13 Bedžiha Smetane. A za kraj Euroklasik Noturna slušamo jutarnju podoknicu Lakrdijaša, orkestralnu inačicu jednog od stavaka iz klavirske suite Zrcala Morisa Ravela, u kojem fagot predstavlja Lakrdijaševu serenadu.

0: Jutarnja podoknica La Krdijaša ili Alborada del Gracioso, koju ste upravo čuli u izvedbi BBC-eve filharmonije dirigenta Juan Jamene, stavak je iz svite Zrcala Morisa Ravela, te je naša završnja noćašnja glazba. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Danas svićemo uz poljsku baroknu glazbu. Na početku Padovana, Bartomija Pljelkjela, lutnjist Janusz Jedrzejczak.

Lutnjist Janoš Jedražežak izveo je Dobri ples Bartomija Plevkjela. Slijede nam plesovi iz tabulature za orgulje Jana Lublinskog, Mikolaja Zjeljanskog. Nastupit će nepoznati orguljist.

0: Poljski komorni orkestar pod ravnanjem Jerzija Maksimjuka izveo je kromatiku Adama Jerzlepskog. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja Svitanja na trećem. Danas smo slušali poljsku baroknu glazbu. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Poslušajte radio igru.
2: Prisegnuo sam da, ali ja sada odbijam. Odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost.
1: Tomislav Zajec.
2: Vođi njemačkog rajha i naroda Adolfu Hitleru.
1: Franc.
2: Vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga.
3: Gledam u tebe, Franc.
2: I odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku.
3: Tjeraju te da stojiš potpuno mirno.
2: Svoj život za ovu zakletu.
3: Dok ti vežu oči.
2: Odbijam, prisegnu.

0: usred gluhog svijeta.
1: Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.
6: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji koncert. Na početku, koncert za klavir i orkestar u G-duru, Morisa Ravela. Nastupit će simfonijski orkestar Columbia, te pijanist i maestro Leonard Bernstein.

0: Litvanski državni simfonijski orkestar pod ravnanjem Gintarasa Rinkevičiusa izveo je simfonijsku pjesmu U šumi Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jutarnjeg koncerta. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Ciganin, ali najljepši. Prvi dio.
2: Jer što? Suviše tuge u toj priči. Umiru ljudi. Tvoji kolege sada dolaze skoro svaki dan ili nazovu. Samo jednu fotku, Milena. Što mislite? Kako vidite? Samo jednu rečenicu. Što mislim? Svaki put kad glasno kažem što mislim, steknem barem jednog prijatelja i barem jednog neprijatelja. Eto što mislim. Ugonite se. Ti si mi ipak prišla drugčije. Rekla si da želiš slušati kako govorim o tome kao da govorim samo o sebi. Da bi doista razumjela što se dogodilo, moraš znati. Zemlja oko sela prilično je rahla. U dubini su deseci kilometara rudnika. Rudnike su zatvorili poslije katastrofe 1964. kada su petorica rudara ostala zakopana negdje u jami. 5. maj. Bilo je, kažu, pred zoru. Tutanj se čuo i daleko preko brda u želucima ljudi. Svi su kao po nekoj neizgovorenoj naredbi neumiveni izašli iz kuće i krenuli preko polja. Na mjestu za koje su, tko zna zašto, mislili da je iznad naših dječaka, neki su stali skamenjeni, neki su zaplakali, neki su psovali, htjeli ubijati, neki su prislanjali uši na zemlju, a neki su počeli kopati, kao opsjednuti. Tek u sumrak sljedećeg dana i posljednji su otišli kućama. Ali vidiš, to više nisu bili isti ljudi. Petorica manje, a mi podijeljeni zauvijek. Na one koji su se odali očaju, one koji su odmahivali rukama, na one koji su čeznuli za osvetom i na one koji su kopali. Svatko tko dolazi odatle nešto je od toga. U Sabolščaku ljudi nestaju i pojavljuju se samo tako. Nestaju oni koji imaju previše života, pojavljuju se oni koji ga imaju malo. Tako je nekako bilo i sa mnom. Kad sam se nakon 15 godina vratila u Sabolščak, ne znam koliko si vidjela, Sabolščak je jedna cesta s 4 odvojka. I da, Bukov dol. To je bio odvojak Sabolščaka gdje su živjeli rudari iz Slovenije i nešto Mađara. Sredinom 70-ih doselili su se prvi Cigani. Romi. Cigani. Kad kažem Rom, vidim napisanu riječ. Kad kažem Ciganin, vidim čovjeka. 30 godina poslije u dolu nema nikog osim Cigana. Kakvi smo? Sabolšćanci su ti otvrdnuti ljudi. Znaš, često zamišljam kamen prekriven kožom. Skriva smo dobrotu. Sabolšćanci zarana nauče pomicati slijepe pjege kad se radi o Ciganima. Mali Sabolšćanci u školskim sastavcima ne spominju dol. Mure, opisana valjda u najmanji val. Ali nitko nije zapisao da se do nje i Sabolščaka najbrže dolazi preko dola. Sabolščanci znaju ljude iz dola. Ali miješanja među nama nikada nije bilo. Doduše, osim mog slučaja.

0: Sve što se treba znati o meni ipak me dočekalo u Saboščaku. Milena Muriša, rođena Lovrek, 75. godište, udala se u Mihovljan. 12 godina u braku bez djece, prije godinu dana bila pod istragom i dobila pedalu u banci. Nije bilo bitno što nisam ja završila u istražnom, što nisam ja bila ta koja je odobravala kredite. Ja sam zapravo surađivala u istrazi. Umjesto da začepim i pognem glavu, tužim se s bankom za otpremninu i dobijem nagodbu. Nakon toga, negdje usput dovršila sam i posao s brakom. Do sela se pročulo i da sam fizički napala novu dragu svog muža, što je bila potpuna laž. I da se vraćam u Saboščak samo zato što su me izbacili iz garsonjere u Čakovcu jer nisam plaćala, što je bila potpuna istina. Valjda je bila nazvala i mog brata. Imao je plan za mene. A slutila sam da ima veze s našom starom kućom u Saboščaku. Inače, kako ti se sviđa naše dvorište? Genijalno, ha? U nedostatku ikakve ideje sve prekriješ tlakavcima. Brat me vraća u desno krilo, onu izduženu dvokatnicu gdje sam živjela većinu djetinjstva. A u onoj starinskoj prizemnici na lijevom krilu još je živio, kao da me to začudilo, Japica. Moj djed, Rudolf. Brat je šutio sve do table na ulazu u selo, pa udahnuo i ispalio svoj plan. Živit ću tamo dok se obnavlja. Brinut ću se da Japica ima za jelo, nadzirat ću majstore, parketari, zidari, voda, plin, krov. Kuće ćemo na kraju prodati, Japicu smjestiti u dom, a ja se sa svojim dijelom para odselim kamo god želim, to je rekao.
1: Odseli se kam god hoćeš, Japica živi u svojoj hiži, ti u svojoj. Imaš svoj život, kaj te briga?
2: Kak je on?
1: A već je 3 mjeseca restiral. Kleje mater, govorim ka sa gnoj, kak radeju. E, v ponedjeljak dojdeju Moleri, što plinov drago. Moler, znaš ga. I Sandi, on s njim dela.
2: Od kod pa je te i Sandi?
1: Z Bukovoga dola. Ali to je dobar dečko, nekako ovi drugi cigani.
0: Tada sam, draga moja, prvi put čula za njega. Neobičan osjećaj. Vrijeme ponekad štucne, pa nakratko osjetiš nešto što se tek treba dogoditi. Samo si mi ti još trebao, pomislila sam, napola očajna, napola sretna. Sretna kao da ga već imam u sebi. Očajna kao da ga već gledam pred sobom u krvi. Priznaću ti nešto. Mislim da su mi se roditelji nakon smrti naselili u glavi. Čujem ih kada se sve oko mene stiša. To mi je ostalo od Japice. Nikada mi nije dao vikati i plakati. Objasnio mi je da to nisam ja. Da sam iznutra puna tunela u kojima žive čopleki, čovječuljci. Pa sam nemirna kad prave bedastoće, ljutita kad vrtlaju i kopaju, tužna kad spavaju. Nakon što je brat otišao, pokušala sam si od kuće napraviti podnošljivo mjesto. Sva je bila kao podrum, vlažan, taman i spokojan. Neko vrijeme gledala sam u paučinu što se njihala. Smirivali su me nežive stvari koje se kreću. Ne bih dobro podnijela ni mnogo bolja mjesta, da se razumijemo. Imam problem s mjestima koje dobro poznajem. Bude u meni abnormalan strah da ću se stopiti. Ne valja. Noć je i nema nikog da pazi na tebe i nije dobro. Cijeloga tog vikenda izašla sam iz jazbine samo 2 puta, kad sam nosila Japici ručak. Naravno, da, dobro da si me podsjetila. U noći na nedjelju, negdje oko 2:30, Marijan Hamer pretukao je Manuela Ignaca, dečka iz Bukova dola. Tu, u mojoj ulici, nešto malo niže. Ja čula sam nekakvu graju. Što sam mislila o tome? Pa dobro pitanje. Tad me se još ni cigani ni Hamer nisu ticali. Hamer je selu nekakav, ma, ne zaštitnik. Jedinica za posebne potrebe. Jednom je došla ekipa Bosanaca asfaltirati most. Neki od njih bili su bezobrazni prema domaćim curama. I tko rješava stvar? Hamer. Poslao jednog u bolnicu, drugog kući. Kad malo promislim, rijetko je on ulazi u sukobe. Nikada protiv svojih. Ma nije bio budaletina. Dokazao se za vrijeme rata da to nikada nije spominjao. A gle, bilo je napeto. Nekoliko se Sabošćanaca žalilo da su im uz Dence bacili mrtve životinje. A u selu se govorilo da Cigane treba tući, da im treba zabraniti da ulaze u Sabošćak. A ruku na srce, bila sam zabavljena sobom. U nedjelju navečer mislila sam samo kako ujutro moram biti trijezna i odigrati ulogu. Odlučila sam se za zbunjenu žensku. Imam 40 godina, muški još reagiraju na mene. Ustaću na vrijeme, srediti se, oprati kosu. Sve sam sjajno zamislila. Samo sam zaboravila naviti alarm. Probudio me bratov glas dvorišta. Vikao je Japici neka konačno zapre lampu. Neki drugi glas prijeti bratu da će ga tužiti ako mu ne plati. Ustanem, provirim kroz prozor. Jedan čovjek upravo nestaje na cesti. Brat skamenjen gleda za njim. Neki dječak u bijelim, zamazanim hlačama na tregere skuplja kante i krpe, a Japica ga sa svog stubišta gađa plastičnim bocama.
1: Milena, tak smo se ne dogovorili, tak hižo ne bomo nigdar prodali. Daj, dojdi k sebi, no.
0: A na vratima taj dječak s cigaretom na donjoj usni, u zamazanim bijelim hlačama na tregere, moje visine, možda nešto niži, smeđe sitne boksačke oči, uredno podšišan, bademasta koža na licu, kao u plastične lutke.
2: Je, platiti. Evo, sam kaj kubilara najdem. Koliko sam dužna?
3: Niko ste ne dužni jer smo nikad ne upravili. Došao sam vas pitat čio ćete kad bom ja dale delo. Bez dragija.
2: Ja, pa ne znam. Pa moraš ti to. Si ti to već delo?
3: Moram probat. A računo bom menja nek štoplen.
2: Pa ako si već tu, moraš probati. Či je dobro, dobiš peneze i delaš dole. Či pa kaj zajebeš, nikome nikaj.
3: 550 kuna komplet. Al ne bude ovdje jedan gotov.
0: Prisloni bicikl na ogradu i vrati valjak u boju. Pogled mi se nije skidao s njega. Kao da mi se oči na njemu odmaraju.
2: Tu boš na obedu.
3: Ne tre, pa znajdem se ja.
2: Znam kad se znajdeš, tu boš jao. Kak pa se zoveš?
3: Ja. Ignac Sandi. Sandi se ja zovem.
0: Nisam sigurna da ćeš razumjeti. Do svega toga ne bi došlo da nije bilo te praznine u meni. I još jedna bitna stvar. Ja nisam mogla nikako znati bi li on sa mnom, jel? Nisam znala ništa o njemu. Pala sam isključivo zbog sebe. Htjela sam se prepustiti. Nisam sigurna da itko može razumjeti koliko je to zapravo bilo suludo. Prokleto nezamislivo. Uopće ta pomisao, to između mene i njega, to nije bila romantika. Pusti urbane korektne priče iz daljine. Baš tih je dana, u petak, netko bacio molotovljev koktel na kuću Marijana Hamera. Dva dana poslije na cesti prema Zasad Bregu neka su djeca pretukla dvije romske curice. Sabošćanci su sada u grupicama odvozili smeće na deponiju jer nisu bili sigurni kad su prolazili kroz dol. Probudila sam se taman kad je silazio s bicikla i otvarao lesu. Japica je već počeo. Goni se prek prokleti cigan, smetje smrdljivo lopovsko. Obukla sam se na brzinu i izašla. Japica se već bio povuka u kuću. Kad sam spremila stol za ručak, vidjela sam da je skoro gotov s prostorijom. Spržio je jezik prvom žlicom gulaša, ali nije htio ispljunuti. Oči su mu zasuzile i iz stegnutog je grla protisnuo da je fino, pa smo se smijali. Malo prije 4 stigao je moj brat. Šokirao se. vidi me trijeznu. Odjednom se sve nešto trudim. Pitao me koliko će još Sandi biti kod nas. Rekla sam mu da će biti tu dok ne završi. Dan poslije, ostali smo poslije ručka sjediti na stubištu. Bio jedan od prvih doista ljetnih dana. Beton grije, napada nas bijelo papirje što pada s drveća, lijepi se za moje i njegovo čelo. Kad se više nisam mogla suzdržati, uzela sam mu ruku i prislonila je sebi na lice. Ne znaš koje je vrelije, dlan ili obraz. Teško je disao, kao da se lomi. Pomaknula sam mu dlan prema svojim ustima i lagano ga poljubila u brdašce na korijenu palca. On uzme moju ruku i učini nešto slično. Odvela sam ga za ruku u sobu s krevetom. Meni je i sada život podnošljiv samo zato što znam da sam... Savršeni svijet postoji, ali nikada dulje od trena.
4: E, je li tebi potpuno nadrealno Kena šalju tamo?
5: Ja sam davno prestao tražiti smisao o njihovim odlukama. Neki dan sam bio s Vladom Polovancem. Iz Vrazina, teško, moja generacija na akademiji. Veli da je gore policija izgubila ne znam koliko tužbi. Sve neke prekomjerne uporabe sile. I sve Romi protiv policije.
4: A da, i sad je konačno puklo, pa zovu purgere da počiste njihova lokalna sranja. Samo nije jasno, a zak je nas dvojicu?
5: Ha, misliš, nije ti jasno zašto ja? Jer ti si sad već, hvala Bogu, mu pokazni primjer.
4: Evo ga, znal sam.
5: Kad treba odglumiti da nam je stalo. Gle, koliko ja vidim, tamo možemo samo figurirati. Koliko nisi bio na terenu?
4: A, godinu i pol. Od magisterija me sam šalju po konferencijama i radionicama.
5: Jaj, daj, plančiću, prestani sa žalopojkama.
4: Može, dobro, može. Ok, čujemo se.
5: I? Šta kaže?
4: Sad će poslati mailom. Državni odvjetnik poslao mišljenje glavnom ravnatelju. Imenovat će istražitelje u sljedećih pola sata. U Čakovcu će nas čekati rješenje.
5: Šta to znači? Ja još im pizdario, znači. Siguran da nije spomenuo... Mi tamo figuriramo. Odrađujemo javnost, tako?
4: Ha, valjda. Da. E, hoćemo stati na kavu negdje?
5: Ja bih da dođemo tamo što prije.
4: Aha.
0: Ovo je odvratno što ću reći. Kao da je patio što ne može prestati biti Rom. Više puta sam opazila da, kad misle da ga nitko ne vidi, imitira muške iz Saboščaka. Predavno mi je nekad znao iz čista mira govoriti o vinu i autima, pljuckati u stranu. I 100 puta sam mu skoro rekla neka prestane jer sam ga htjela takvog kakav jest. A nisam. Naljutio bi se, 100%. I nisam jer su to bile sitnice u usporedbi sa silnom srećom koju mi je donio. Nije me podsjećao na to tko sam i nemaš pojma koliko mi je upravo to trebalo. Pazi, nije sve uvijek bilo sjajno i medeno i mesnato i znojno. Osim toga, morala sam bratu pokazati da se nešto radi. Njegovi su novci. Znala sam i ja tih dana biti potištena. Nisam znala kamo sve to ide, hoće li ljudi biti razumni. Znala me zgrabiti tjeskoba zbog toga. A Sandi bi sjedio u polumraku pokraj mene i rekao mi, a da mu nisam ništa spomenula, da će do kraja mjeseca cijeli prvi kat biti cakum pakum, kao da mi čita misli. I sasvim svejedno jesam li mu ja doista vjerovala. Imala sam nekoga tko je uz mene i ponekad možda zna kako mi je. A što ti više treba? Kaj ti misliš o meni? Jednom sam ga upitala. Nije bitno što je odgovorio. Bitno je što se nisam bojala odgovora. Perspektiva? To imaju neki drugi ljudi. Naravno, htjela sam da zauvijek ostane tako, ali sam bila svjesna. Mislila sam, U najboljem slučaju da nas nitko neće dirati neko vrijeme, ako se i dalje budemo pristojno skrivali. On će raditi kod mene. Posle za njega bilo za još barem mjesec dana. A onda se možda već i smiri situacija. A ako se sazna, oprostit će nam jer smo se trudili kriti. Mislila sam. Kad ga već nitko do sad nije istjerao, možda postoji šansa. Vidjeli su ga kako pere ruke i vrat u lavoru, ponetko svaki dan. Možda netko konačno jednog dana dobaci vroće denes, prijeđe tu granicu. Kao da Sandi ne bi znao biti njihov. Smisliti bizaran pozdrav. Netko njemu, kakši su drugi, mi smo još dobri. A on vrati, čim bomo duže živili, kraćiše bomo mrtvi. Ne moraju svi. Ako se nađe 5 normalnih u selu, moglo bi biti dovoljno. Vidjela sam negdje u daljini, možda kako na neki prehladan badnjak idemo vidjeti jaslice. Ne pitamo se u što vjerujemo. Vraćamo se kući i u žurbi pospremamo jer nam kasno dolaze još neki drugi ljudi piti vino i jesti kolače. Vidjela sam u daljinima, znaš kako same bedaste i priprste slike, da možda negdje u Čakovcu sretnemo susjede. Popijemo kratku kavu kod tržnice, čujemo tko je bolestan u selu, tko prodaje auto, pa se malo svađamo oko toga, tko će platiti. Odemo na more. Nekamo gdje nas nitko ne poznaje, gdje ćemo zajedno potamnjeti, pa se neće vidjeti koliko sam starija od njega. Gdje će možda misliti da sam ga dovela iz Pakistana ili Urugvaja. Ližemo sladoled na rivi i gledamo one što slikaju sprejem i automobilskim felgama. Reci sad nešto k vragu. Vidim ti u očima što misliš. Slobodno preziri. Malo građanštinu preziru samo oni koji je mogu imati da hoće. Bilo je rupa u tim maštarijama, pa su u pravilu trajale kratko. Recimo, on nije mogao ostaviti majku. U dolu se događalo nešto. Rekla sam ti, iz njega te stvari nisi mogao izvući. Spominjao je prijatelja Tompu, koji je u zatvoru, i majku, ali uvijek škrto i krnje. Jedino sam shvaćala da je ona bila bolesna i da nisu bili omiljeni u dolu. U glavi sam se čak igrala i s idejom da tu ženu preselimo k nama. Ali lako je bilo igrati se kad sam još vjerovala da u selu nitko ništa ne zna. A Sabolščak se već tresa od priče o meni i Sandiju. Bila sam pošteđena jer i onako nisam nikamo izlazila. I osim u trgovinu, no kad je jednom probilo, probilo je sa svih strana.
6: Kristijan Novak, Ciganin, ali najljepši prvi dio. Igrali su Barbara Roko, Matko Buvač, Hrvoje Klobučar, Dražen Bratulić i Sven Šestak. Urednica Maja Gregov. Dramatizacija Dubravko Torjanac. Glazbeni urednik Adriana Kramarić. Ton majstor Srđan Nogić. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2017.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: Poštovani slušatelji, u nastavku programa po izboru urednice Adriane Kramarić slušamo solo de Concours za klarinet i klavir opus 10 Andrija Raboa. Nastupaju Radovan Kavalin klarinet i Mirna Nohta klavir.

Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskog radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Dobar dan, poštovani slušatelji i slušateljice. U posljednje vrijeme mnogo je novih predstava. Vještice iz Salema Olivera Frljića od petka igraju u Zagrebačkom kazalištu mladih i sve su izvedbe do kraja sezone rasprodane. Premijera Lede Darija Harečeka također je izazvala veliko zanimanje publike splitskog HNK. Teatralija svakako neće zaobići te predstave, no današnje minute odlučili smo posvetiti prvoj dramskoj premijeri na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Marie Stuart Matije Ferlina. Na izvedbi prošlu subotu glumac Dušan Gojić ujedno je proslavio 50 godina kontinuiranog rada u zagrebačkom HNK-u. Moje ime je Katarina Kolega i želim vam dobrodošlicu u Teatraliju.

0: Koreograf, redatelj, izvedbeni umjetnik Matija Ferlin za prvu dramsku premijeru na drugoj sceni HNK odabrao je klasik, Schillerov komad Marija Stuart. Kod nas se rijeđe izvodi, ali je često na repertoarima u kazalištima po regiji. Ferlin je povezao 80. godine 17. stoljeća u kojima piše Schiller s 80. godinama 20. stoljeća u Velikoj Britaniji, vladavinu kraljice Elizabete i Margaret Thatcher, koje su se perfidnim političkim metodama rješavale svojih političkih oponenata i suparnika. O predstavi sam razgovarala s kazališnom kritičarkom Petrom Jelačom. Petra, proći ćemo prvo s adaptacijom Gorana Feršica, koja je uistinu fantastična. On je uspio od Schillerovog teksta uistinu uzeti ono najvažnije za današnje vrijeme, za današnjeg gledatelja, odnosno čitatelja. Lišio je tekst izvedbe kičenosti Schillerove, a sačuvao njegovu bit. I ono što je meni osobno najvažnije u toj njegovoj prilagodbi jest da je sačuvao pjesnički jezik Schillerov i nadodao pritom svoj. Pa tako i kraljica Elizabeta i kraljica Marija Stuart govore jedna o drugoj od početka predstave iz vlastite perspektive. Čujem što radi ova druga, vidim što radi ova druga. Dakle, izgovaraju vlastite unutrašnje monologe koji također su zaista poezija.
1: Evo, ja bi se složila da je adaptacija zaista izvrsna i naravno prilagođena i današnjem dobu i koreografsko-redateljskom jeziku također Matije Ferlina iz Schillerove drame koja je, kako ste rekli, tipično klasicistička sa kičenim jezikom, premda i ona ima prilično poetsku dimenziju ne samo u izričaju, u jeziku, nego i u odabiru nekih scena koje se nikad nisu dogodile, primjerice za sam susret Marije i Elizabete. Ja bih rekla prvo da su dramaturške odluke jako dobre. Znači, on se odlučio na više strukost pogleda, jer sama baš sam čitala u njegovom tekstu u knjižici, u biti prema Agambenu, kako je istina vrlo upitna i jako je teško reći, jako je teško i konstruirati, ovisno iz kojeg se očišta gleda. Dakle, on je napravio tu višestrukost pogleda koja govori i o svakom trenutku, a i o povijesti. Dakle, u predstavi često imamo konstrukciju

0: Dobra odluka, iz te odluke mislim da se povuklo i u koliko se mjeri oslanjao na Schillera, koliko ga je preuzimao, koliko je sam pisao, i vjerujem da su jako prepoznatljivi njegovi napisani dijelovi koji su zaista poetski i jako točni, koji govore o vlasti, o ulozi vladara, o moći, o rodu. I najviše, što se mene, mislim, među brojnim stvarima koje su me se dojmile, o toj zapravo cikličnosti povijesti, i koja nije zapravo cilj da se prepoznajemo u njoj kako je uvijek isto, jer je, nažalost, uvijek isto.
1: A sempre adem to piše
0: upravo
1: na pozornici,
0: u
1: središtu zapravo pozornice je taj natpis.
0: Taj natpis koji je bio i moto kraljice Elizabete, ali se sempre adem u ženskom rodu, što je isto znakovito, a s druge strane to prevodimo i kao uvijek isto, dakle zaista je uvijek isto, ali neki cilj, i što je isto vrlo dojmljivo i na samom je kraju, kada cijeli ansambl pjeva onaj song koji mislim ide "If you tolerate it, your children will be next." Znači to ponavljanje, poanta bi neka bila da ne radimo prepoznavanje, nego odprepoznavanje, kako kaže Ferčec, u vlastitom nekom samopromišljanju i nekoj pasivnoj kritici i neposlušnosti onome što čini da je uvijek sve isto. I to me se baš dosta dojmilo, a vjerujem da iz tog stava i iz tih odluka proizlazi i naravno umješnost dramatušku i spisateljsku nedvojbeno, je li, proizlazi i taj i lijep i dobar i točan tekst adaptacije.
1: Evo, kad već spominjete song, poslušajmo ulomak. So if I can shoot rabbit.

0: Što se tiče same glazbe, skladatelj i oblikovatelj zvuka je Miodrag Gladović i on je također napravio vrlo zanimljiv pomak koji odgovara dramaturško-redateljskoj viziji. On je povezao 17. stoljeće i 80. crkvu i pop kulturu tako što na orguljama Fabijan Komljenović svira hitove iz 80. Jedan od tih hitova je i ovaj koji smo upravo čuli, a zapravo uz te hitove naravno da riječi tih pjesama su simbolične. Dakle, imamo s jedne strane prepoznatljive hitove britanske koje su obišle svijet. 80. godine prisutne su i u liku Margaret Thatcher koji kostimom utjelovljuje Nina Violić u ulozi Elizabete. Zanimljiva je ta odluka Matije Ferlina da spoji 80. godine 20. stoljeća sa 17. stoljeća i da poveže dvije vladarice, a to je Margaret Thatcher i Elizabeta I. Pa je tako i glazbeno.
1: Što se glazbe tiče, mislim da je bio jako dobar odabir popularnog kulturnih hitova. Naprosto zato jer su 80. još uvijek u našoj kulturi prepoznatljive, a i zato što je to bio jedan zanimljiv odgovor vremena na doba Margaret Thatcher. Znači, tu se, osim što se prepoznaje, tu je bilo i puno kritičkih komentara na to jedno razdoblje koje je zapravo opet uspon neoliberalnog kapitalizma, kao što je bilo i u Elizabetino doba da se...
0: I Margaret Thatcher se morala suočavati sa tadašnjim punkerima, no evo, nije toliko punk u ovoj predstavi koliko upravo pop kultura i te popularne pjesme koje su također bile kritički intonirane, ali zanimljiv je taj spoj s orguljama.
1: Da, zato što povezuje ih s crkvom, katoličanstvom, protestantizmom koji je uvijek tu u pozadini i zapravo jako lijepo kako i scenografski ostaje u toj domeni, dakle nije u prvome planu, ali ono daje taj ritam orgulja moć. Dakle, koja svim tim dirigira. Tako da mi se to čini jako

0: jako dobar odabir, jer ono, bez te strukture moći nema ni ovog otpora pjesme koju orgulje sviraju. Tako da to mi baš bila dobar odabir, dobra slika.
1: Vidim Elizabetu kako umire od srama. Vidim Berlija kako miluje njezinu slabost. Kao malo pseto. Vidim onu koja me je htjela poniziti. Vidim Berlija kako miluje ranjeni ego i puše u njega kao u žerabicu. Čujem Berlija kako spominje Lestera. Vidim Elizabetu kako na svako spominjanje Lestera steže čelust. Čujem ako me on prevario. Čujem ponaša se kao gospodar. Čujem on te izdao. Čujem lažnoj kraljici Škotske. Vidim Berlija kako grize nokte.
2: Mogla bi to biti klopka koju mi je postavila Marija da me razdvoji od mog najvjernijeg prijatelja. A ona je lukava. Možda je njena poruka samo način da mi u srce ulije otrovnu sumnju, a u ponor surva njega koga mrzi.
0: Prvi ima dvije kraljice u predlošku, a onda je meni nekad posve nevezano za ovu predstavu padne na pamet kako ti Britanci imaju Elizabetu, pa imaju Margaret Thatcher, imaju jake žene vladarice u povijesti.
3: Bez milosti.
0: Da. Dakle, moćnicu, ženu koja za svoje doba obavlja nešto na što je većina ljudi naviknuta da je muška funkcija, jer je funkcija moći. Paralela Elizabete I i Margaret Thatcher je zaista izvrsna. Prvo, ajde da krenemo od glume, odlična je naravno Nina Violić kao i Jadranka Đokić, i naprosto, ali kolonijalizam engleski, uspon kapitalizma, iz duha protestantizma, masu je poveznica koje te dvije vladarice povezuju, i vrlo je točna interpretacija i točan odabira. Sigurna sam da je Margaret Thatcher, kao i upravo Elizabeta I, imala upravo onakvih scena gdje zna da je, ne zato što je žena nego što je čovjek, da nije tako ispravno postupit. I cijela ta povijesna epizoda jedan zapravo je aristotelovski, da pobuđuje strah i sažaljenje, jer je grozna naprosto žrtvovanje nevine osobe, lažna svjedočenja i ono što vjerujem da je činilo zanimljivim za obradu i Schilleru, a i kasnije svima koji su se bavili tom temom, da su to sama činjenica da su žene, dakle neočekivano pod navodnim znakovima u tim ulogama, čini zanimljivima za obradu umjetničku, jer su naprosto dva u jedan, ali one su ipak prvo, ja bih rekla, vladarice.
3: Tako o tome da upravo je i govorila Nina Violić na kazališnom doručku, pa evo poslušajmo što je tada Nina rekla.
4: Ono što je zanimljivo meni tu bilo, to je naravno taj triler i to je ta situacija. Mi cijelo vrijeme igramo situaciju, Jadranka i ja. A ja sam negdje duboko istraživala od tijela pa nadalje taj užasan strah od žene koja je slobodna, koja je strastvena, koja govori direktno. Marija je impulzivna osoba, strastvena osoba, osoba koja je u životu razvijala i ljubavne odnose. Elizabeta je od toga negdje, tako sam negdje doživjela Elizabetu, kao ženu koja ima patološki strah od toga da pred njom stoji jedna izravna žena, jer kod nje je sve sakriveno. Zna se kako se ponaša i zna se kako se odnosi prema vlasti, zato je vjerojatno toliko dugo i zadržala vlast i tako suludo vladala kao muškarac, što i sama kaže, kao kralja, ne kao kraljica. I taj strah od tog ženskog principa, evo, to me vozilo cijelo vrijeme, kroz to sam išla i ono nekako upustila se u taj svijet, možda si dozvolila u ovoj predstavi neke stvari koje s nekim drugim ne bi. To je nešto što me nadahnulo.
5: Neka umre! Lester neka gleda kako pada i padne iza nje. Izgurala sam ga iz svog srca. Ljubav je otišla, osveta ga puni. Kao što je visoko stajao, tako dubok i sraman neka je pad.
3: Čuli smo Ninu Violić, koja u ulozi Margaret Thatcher je bila, odnosno Elizabete I, vrlo zanimljiva i samom izvedbom. Zapravo je to jedna, meni barem, dojmljivija uloga. Ona naime je vrlo koreografirana, a opet psihološki utemeljena. Dakle, njezin je korak sitan, ona ima točno određeno kretanje, a opet pokazuje tu dvojbu jedne žene oko toga hoće li biti čovjek ili vladarica.
0: Da, pa ovo što ste rekli, ona kao da je psihološki koreografirana, da, je zaista izvrsno, meni isto jako dojmljiva uloga u svim izvedbenim segmentima, ali vjerujem da kako je Ferlin s njom radio, jer on je i redatelj i koreograf, da su naprosto je tako i bazirali i da iz toga ta uloga rasla, jer ona je apsolutno utjelovljuje ono što svi znamo o Margaret Thatcher, čak i oni koji nisu gledali ono kako zamišljaju takvu neku ženu, Iron Lady, je li? A s druge strane, apsolutno pokazuje taj svoj ljudski karakter koji je meni ovdje, to mi je zanimljivo za cijelu predstavu i za obje kraljice, nekako kao da nadilaze rodnu dimenziju. One su ono, naprosto su rastrgane između pozicije moći i ove ljudskosti. Ili ono kad Margaret Thatcher, odnosno Elizabeta, kad onako miče onaj sako kao oni biznismeni, jer naprosto je prevelik je stres. Ja vjerujem da to zaista tako izgledalo. Tako da baš upečatljiva uloga. Nina Violić inače imate, kao i u drugim svojim ulogama, prepoznatljive svoje neke glumačke, ne mogu reći minijature, ali način gradnje uloge. Tako da je to zaista, zaista izvrsno stvarenje.
3: U detaljima je izgradila svaku sekundu. Da. Kao i naravno Jadranka Đokić u ulozi Marije Stuart. Evo, ona počinje predstavu trčanjem u krug. To je jedan i prepoznatljivi znak koreografskog jezika Matije Ferlina. U nekim njegovim predstavama vidit ćemo njega koji trči u krug. I tu ima također mnogo simbolike. Ona je i kostimom i načinom igre potpuno drugačija od Nine Violić. Nina Violić je, rekli bismo, zakopčana, sva je ukočena, žena koja se drži nekakvih društvenih uzusa. S druge strane, Jadranka Đokić kao Marija Stuart je buntovnica, odjevena je u kostim 80-ih godina i ti kostimi uistinu su važni jer pokazuju mnogo od samog vremena do karaktera.
0: Da, apsolutno do karaktera, jer ovdje nekako ipak je ta Marija Stuart, osim što je naslov drame nosi i što trči krug, kao što trči autoreferencijalno što stavlja Ferlin, ona je ipak protagonist i koliko god da je Elizabeta, odnosno Margaret Thatcher, jaka i okej, dvoji se, ova ipak ima tu neku centralnu i buntovničku i mučeničku ulogu, je li? Tako da ona je s jedne strane jaka i buntovna žena, s druge strane je prisvojila Katolička crkva u funkciji mučenice, je li? Tako da je to silno zanimljivo jer je i kontradiktorno, a nije. Jer one su i obje, Elizabeta možda više sljedeći pravila, Marija vjerojatno, pa čak i jača i hrabrija ako ćemo tako, naprosto se buni cijelo vrijeme, ali Marija ima i tu žensku dimenziju, recimo to tako, u kontekstu onog vremena, dakle ima i nasljednike i nije bila samostalna vladarica, ali cijelo vrijeme je to važno, dakle cijelo vrijeme ima taj put pobune i zapravo je silno hrabra, jer u predstavi kako je prikazano mi ne vidimo da ona oklijeva položiti svoj život za tako nešto. I mene se dojmilo zapravo što zrcali, jer cijela, s obzirom na niz dramaturških odluka redatelja Ferlina i dramaturga Ferčeca, naprosto zrcali se u pogledu drugih. Dakle, Iva Mihalić, njezina dvorska dama, naprosto tu neku prestravljenost količinom hrabrosti koju ova radi odlazeći u smrt, više vidimo na njoj nego na samoj meni nekad. Mm-hmm. Tako da to
3: ono
0: mi
3: je otjelovljenje prave revolucionarke,
0: da,
3: zapravo.
0: Da, baš je.
3: I
0: baš je.
3: Možemo na ovim drugim likovima vidjeti
0: koliko je to snažno. Meni se čini nekad da ona to jako dobro, naravno Jadranka Đokić to jako dobro igra, utjelovljuje, ali količina te snage kao da veći odjek vidimo zrcalno na drugima nego što u tom momentu ona svjesna dok ide u smrt. Uopće nema primjese okljevanja, kamoli okljevanja samog.
4: Marija isto ne pušta tu vlast i ona direktno kaže ja sam kraljica, ja sam kralj. Tako da nisu to u tom smislu dva principa da jedna drži vlast, druga ne. Obje se bore. Mislim da uopće Elizabeta nije strastvena, nego ona to sebi ne dopušta jer se to ne dopušta. A Marija si to dopušta.
5: Evo sad pokazujete svoje pravo lice, ono je prije bila samo maska. Promašila sam ljudski, mladenački, zavela me moć. Nisam tajila ni krila, ono najgore znao meni svijet. I mogu reći, bolja sam od svog glasa. Podnijela sam što čovjek podnijeti može. Jao vama, kad jednom sa svojih dijela svučete ogrtač časti, s kojim ste blistavo prikrili divlji žar ukradenih žudnji. Britance, narod plemenitog srca, zavela je lukava komedijašica. Da vlada pravo, sad biste predanom ležali u prahu, jer ja sam vaš kralj!
3: Evo što o popratnim likovima kaže sam redatelj Matija Ferlin.
6: Goran i ja smo otišli u malu rezidenciju na Rab, gdje smo pokušali uvjetno rečeno suziti taj tekst od nekog viška vajmarske dekorativnosti u kontekstu tih ekstra likova i suzili to na 13 lica i napravili jedan dosta radikalan štrih, ali opet pokušali ostaviti sve ono što nam je nekako bitno i krucijalno za odnos sa njih dvije. I ja sam, kad sam neki način krenuo graditi tu stvar, meni je bila želja napraviti jedan režijski potez, a to je da postavim lik Elizabete i lik Marije Stewart u jedan, namo tako nazvati, malo drugačiji, opširni segment, a ostale likove možda tretirate, a nekako više kao jedan oblik nekakvih funkcija, nekakvog suporta, jedne podrške.
7: Morat ćemo smisliti drugo sredstvo za spas carstva, jer pogubljenje Stewartova je nepravedno sredstvo. Ne možemo izreći presudu onoj koja nije tvoj podanik.
5: Onda se vara moj državni savjet i sabor. U zabluti su sva sudbena tijela ove zemlje što su mi jednoglasno priznala to pravo.
7: Pravo se ne kuša većinom glasova. Engleska nije svijet. Tvoj sabor nije savez ljudskih rodova. Ova današnja Engleska nije buduća, kao što nije više ni prošla. Kako se sklonost drugačije okreće, tako se diže i spušta promjenjivi val suda. Nemoj reći da morala se slijediti nuždu i navaljivanje naroda.
3: Đorđa Talbota tumači Dušan Gojić, koji je u subotu proslavio 50 godina rada i karijere u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa predlažem da poslušamo što Dušan Gojić kaže o radu s Matijem Ferlinom.
8: Ja sam nekakva spona između onog starog klasičnog kazališta od prije 50 godina, kako su nas učili naši profesori, kako smo radili, gdje je jako bitno da se sve čuje, razumije i to. A u zadnjih 15 godina su me prozvali i glumcem suvremenog kazališta, modernoga, jer sam radio sa Oljom Lozicom, sa Pristašom, sa Matijom Ferlinom, sa Romanom Nikolićem. Tako da sam dosta omiljen među tim mladim režiserima koji vide da imam tu nekakvu prijemčljivost za njihove ideje i da...
3: I da ste otvoreni.
8: To, da, otvoreni. A evo, opet sa sobom nosim tu neku staru školu gdje je važan zanat. I...
3: Baš sam vas to htjela pitati. Ovih 50 godina HNK, kako biste možda opisali njegove mijene?
8: To je bilo vezano zapravo i uz osobe intendanata koji su vodili kazalište. Ja sam došao za vrijeme intendanture Koste Spajićem, koji je bio jedan od naših, poslije Gavelo, ja mislim, naš najveći kazališni tvorac. I odmah sam počeo sa tim njegovim Kiklopom. Dakle, u ovih 50 godina, evo, samo su dvije predstave išle na velikoj sceni više od 100 puta. To je Kiklop, kojeg smo igrali jedno 12 godina i on je negdje oko 112-115 predstava i sada ovo Kopije vas zlo ne misli i mislim da imamo 112. predstavu. Bilo je još na maloj sceni Što je muškarac bez brkova. Ona je isto bila preko 100 puta izvršena, ali ona nikad nije bila na sceni HNK, nego na maloj sceni, na gostovanjima. I...
3: To je još u vrijeme kad nije došlo do HNK 2, dok da, nije bilo druge
8: scene. Da. Kada smo tražili. Zapravo nekakav, ne mogu reći, light motiv svih ovih 50 godina je problem te druge scene. I jako mi je drago da se to konačno ipak riješilo sad sa ovom scenom. Bili ste, vidjeli ste, krasno izgleda i jako je upotrebljivo. Dakle, može i opera i balet i normalno drama može to koristiti. To smo lutali po gradu, bilo je tih pokušaja, prijedloga na raznim lokacijama.
3: Sjećam se scene Habunek u Knapu današnjem.
8: Da.
3: Jedan od...
8: Pa tamo smo mi zapravo sa tom predstavom Što je muškarac bez brkova malo oživjeli tu scenu i naučili ljude da dolaze tamo, jer to je bila ta nekakva hit predstava. A ovo što ste rekli sad... Recimo, bio je jedan jako dobar, plodan period kada je Marijan Radmilović bio intendant. To su bile nekakve 80. godine kada se radio Majstora i Margaritu, veliku, ogromnu predstavu, kada se puno gostovalo i po Hrvatskoj i Jugoslaviji i išli smo i u Beč, u Poljsku, dosta smo gostovali. Bilo je jedno jako plodno vrijeme, kreativno. Bio je dobro. Ja, uvijek iz mladosti ti se čini da je onaj ansambl najbolji, iako i ovi mladi koji dolaze su sjajni i zapravo mi je drago da ostaje iza mene tako jedan dobar ansambl.
3: A što biste rekli, koji je vama najljepši možda period u HNK-u?
8: Svaki početak je najbolji. i u to doba je sve izgledalo drugačije, iako je meni što se tiče mog glumačkog iskustva zadnjih 15-20 godina najkreativniji i došao sam do nekakvih većih, ljepših uloga, do interesantnijih poslova.
3: O, kad kažete većih i ljepših uloga, vi ste jako puno igrali, gotovo u svakoj predstavi ste igrali, ali upravo manje uloge. I sad neki govore nema većih, nema velikih i malih uloga, svaka uloga je važna, je li to istina?
8: Pa je, jer je to sve dio predstave. Evo sad ću se opet vratiti na to Kiklopa, tamo je nas 45 glumaca igralo 100 i nešto uloga. Dakle, ovi glavni su bili, a mi smo igrali svi po 4-5 uloga i to nakon 10 godina smo znali svi sve i malte ne je bilo ono, hoćeš ti večeras igrati ovo, ja ću i biti dio takve predstave. Dakle, Kiklop koji je, mislim da je najnagrađivanija predstava uz, recimo, Dunda Maroja sa Mustafom Nadarevićem kao Pometom, gdje je onda on iskočio u velikane. To su predstave koje su bile nagrađivane gdje god smo došli, koje su pokupili sve i dakle, da bi bila predstava najbolja mora svaki najmanji kotačić savršeno funkcionirati i onda kad si dio tog jednog savršenog organizma onda to nosiš zajedno sa svima drugima. Sjećam se prvih 10 godina Zvonimir Zoričić koji je, on je studirao fiziku kao ne znam Špiro što je studirao matematiku pa su oni malo gledali kroz brojeve, onda je Zor rekao da u prvih 10 godina sam ja bio glumac sa najvećim brojem predstava i rekao ti si u 10 godina odigrao 1850, što je za HNK jako puno, to je negdje 20 predstava mjesečno.
3: Kao mladi glumec dobivali ste zahvaljujući tome utakmice u nogama.
8: Da, ma ja sam zapravo imao sreću, ja sam sa 76. sa tom prvom predstavom Galeba Čehovljevoga dobio, onda je moj kolega Tomislav Stojković otišao u vojsku, a mi smo ista klasa na akademiji, i onda sam ja u sve njegove predstave uskočio bez jedne probe. I to je valjda ostavilo dojam na ove naše starije kolege, a i na našeg profesora Zlatka Crnkovića, koji onak, čim je bilo upražnjeno radno mjesto, onda je odmah predložio da se mene uzme u angažman i tako sam ja zapravo vrlo mlad, sa 23 godine sam dobio angažman i bio do svoje 68. Dakle, ima 44 i skoro 45 godina staža.
3: I evo, još se uvijek.
8: Da.
3: I nakon mirovine, evo, mislim da je posljednja predstava prije umirovljenja vaših bila glumica, ali i poslije toga ste glumili i u Zločinu na Kozjem oteku i evo sada u Mariju Stewart. To je druga predstava u kojoj radite s Matijom Ferlinom. Kako biste opisali proces rada na konkretno ovoj predstavi?
8: Pa, moram se ispraviti, nije mi to drugi posao sa Matijom Ferlinom, nego treći. Mi smo radili, dakle, mi smo Kraljevi, a ne ljudi, 2015. A onda smo 23. radili u Beču, u Wiener Fest Vohe, Giovanni di Piccola.
3: Tako je, pjesme i zatočeništva.
8: Pjesme i zatočeništva,
3: Gdje je također bila Marija Stewart.
8: Je, jedna od okosnica koja je zapravo Matiji dala ideju da radi ovo za, kao prvu premijeru na maloj sceni, odnosno na u HNK-u 2.
7: Čim poželiš istoga trena, možeš iskušati da slobodna ti je volja. Kušaj, reci da se gnušaš krvi, da hoćeš vidjeti spašen život sestre. Pokaži onima koji drugo savjetuju istinu svog kraljevskog bijesa. Brzo ćeš vidjeti da nužda nestaje, a pravo se mijenja u nepravdu. Moraš suditi sama, samo ti. Ne možeš se osloniti na nestalnu lelujavu trsku.
8: Jako cijenim njegov način rada, mladi dečko koji je, mislim da mene, ono, kad sam imao 60 godina, me resetirao kao glumca, jer nam je pokazao kako te nekakve stvari funkcioniraju i na potpuno drugačiji način, s tim da je on jako, jako dobro pripremljen za ono što radi, vrlo je kreativan i točno zna. Ja mislim da on na prvoj probi zna kako će izgledati ove predstave, da ono nema nikakve panike. Ovo mi je bilo nešto lakše raditi jer kod njega smo uvijek radili svi sve. Do zadnjih dana se nije znalo kako će to izgledati, a ovo je on, ovo smo imali po svojim scenama, rasporede i to, tako da nije bilo tako naporno vremenski kao kod drugih predstava koje smo radili s njim.
3: Ali kod Matije Frlina se osjeća njegov koreografski izričaj. On zapravo režira ne samo govor, nego mu je dosta važno tijelo, položaj tijela, da, način na koji se glumac kreće i na tome gradi cijelu predstavu.
8: Da. Da, ali to je zapravo jako povezano, jer kada on to glumačko tijelo stavi u nekakav položaj ili nekakav pokret, onda iz njega izlazi potpuno drugačiji ton. I kod njega je zapravo taj nekakav realizam koji se vidi je u nekakvom drugom planu, on je više u naznaci i onda to daje tu jednu dimenziju koja je potpuno drugačija i to stvarno djeluje na ljude i on se bojite nekakve pretjerane ekspresivnosti, to nemojte kao, ne treba podcjenjivati publiku, publici je dovoljna nekakav samo naznaka da bi shvatila o čemu se radi. Pa ja sam zapravo za to, Mi smo kraljevi, a ne ljudi, dobio tu prvu nagradu Milu Dimitrijević. Mm-hmm. To je predstavu u kojoj mi nije dozvolio ni da jednu obrvu podignem, ni da se nasmiješim, nego potpuno cijelo vrijeme od početka do kraja jedno neutralno lice koje samo govori i to je očigledno djelovalo na ljude, on je to htio.
3: To je prva predstava koju ste s Matijem radila, pa evo zanima me, je li vam otkrio neke nove svjetove, kako ste uopće, vi jeste otvoren glumac prema novim istraživanjima, novim mladim ljudima, ali evo kako je djelovao na vas te njegove ideje, recimo da su predstava Mi smo kraljevi, a ne ljudi, stiliziranija od Marije Stewart, pogotovo što je tekst predstave dječje rečenice, znači nešto zapravo, to je bila predstava potpuno nova i za nas i za gledatelje Hrvatskog narodnog kazališta, a kamoli ne za glumce.
8: Da, meni se ta njegova ideja odmah svidjela. Mi smo imali kao nekakvu audiciju, on je htio upoznati ansambli i htio je zapravo vidjeti koliko smo mi spremni na suradnju s njim. I meni se stvarno iskreno odmah svidjela ta njegova ideja i mi je bilo čudno kako to se niko prije toga nije sjetio da te nekakve dječje izričaje postavi na scenu. S tim da je on to rekao da sve te stvari koje djece govore, mi govorimo kao najozbiljniji odrasli ljudi. I to je sad opet ta nekakva dimenzija koja se dobiva drugačije. On je vidio kod mene to oduševljenje tom idejom i onda je se to pokazivalo i u toku rada. I
3: rekli ste da ste zajedno s njim radili, na koji način?
8: Je. Pa zajedno. Mi smo radili užasno puno tih nekakvih improvizacija. Osim toga, to su tako smiješni izričaji da smo mi za vrijeme rada mislili da nema šanse da mi to govorimo, a da se ne smijemo. Međutim, kada je to došlo u tu nekakvu finalnu verziju, onda kad si pod punom koncentracijom, onda uspiješ izgovoriti, ne znam, da ja puno više volim maminu sestru nego svoju, jer mamina sestra mi je tetka, a moja mi nije ništa. I to su takvih ono kao u zoološkom vrtu možeš vidjeti životinje koje i ne postoje. I to kad se vrlo ono ozbiljno kaže, to onda drugačije djeluje nego.
3: Apsolutno. Evo, vratimo se na Mariju Stewart, to iskustvo Beča. I to je bila opera, ako se ne varam, jedno grandiozno djelo.
8: Da, to je bio više oratorij. Mm-hmm. To je bilo igrani dijelovi, prožimani sa orkestrom, sa zborom koji je bio mali, ali je zvučao, dakle njih je bilo 12, a zvučao kao da ih je 50. I bilo je interesantno, mi smo radili to skoro 3 mjeseca tu u Zagrebu, onda smo otišli zadnjih 7-8 dana u Beč, a oni su se tamo spremali u Gracu. I tamo smo se našli i kad smo se prvi put vidjeli, bilo onako dosta malo nepovjerenje, malo smo popreko gledali i mi njih i oni nas. Zbor. Mi smo mislili da to neki zbor iz Graca, međutim to je, tamo im je sjedište, ali to je nekako međunarodni, tamo su bili iz Argentine, iz Švedske, iz Njemačke, iz Austrije, iz Francuske, dakle iz raznih zemalja. Kad su oni grunuli, kad su zapjevali, mi smo svi bili onako duboko potreseni. Kad je došla premijera, to je nastalo takvo prijateljstvo. Mi smo još uvijek u tim nekakvim kontaktima s njima preko Facebooka. Bilo je jako dirljivo to raditi. Uglavnom, isto smo kroz puno tih nekakvih improvizacija dolazili do finalnih, jer Matija nas vodi, on točno zna kad ti zada nekakvu improvizaciju, što hoće dobiti od tebe, da bi to onda došlo na nekakav finalni izričaj.
3: Vi ste evo u ovih 50 godina različite metode rada ste prošli. S jedne strane imali ste rad za stolom gdje ste odmah dobili tekst i radili ste na tekstu, a evo sad u zadnje vrijeme je više rad temeljen na improvizaciji iz koje da. Onda dolazite do uloge. Što vam je draže?
8: A, meni je draže ovo da se za stolom riješi. Recimo kod Koste Spajića, koji je jedan od najvećih, nije bilo šanse da se digne od stola dok sve nije bilo razriješeno, dok sve nije bilo savršeno i izgovoreno i znano i odnosi utvrđeni i to. Tek se onda išlo u prostor. Ja sam čak doživio kad smo radili ovaj park sa Sikorom, ovim režiserom poznatim iz Mađarske, da nismo čak niti prvu, niti bilo koju čitaću probu, nego smo odmah krenuli na scenu. Prva proba odmah na scenu. Nismo uopće znali što i kako. Jer njega kao Mađara nije zanimalo da mi sad tu nešto govorimo, čitamo, nego je on odmah išao u situaciju koja je bila potrebna. Tako da sam i to doživio, a onda sam doživio kroz tih milijun improvizacija. Zapravo to nije tako friškog datuma. Mi smo 76. radili kralja Edipa i Edipa na kolonu u Dubrovačkim ljetnim igrama sa Williamom Gaiskillom, režiserom iz Londona, koji je počinjao uvijek, mi smo imali prvo sat vremena zagrijavanje tai chi koji on volio, onda smo radili sat i po dva, dakle mi zbor, sat i po dva improvizacije, pa smo išli na muzičke probe kod Pere Gotovca, pa su onda išli na glumačke. Uglavnom, Ljuba Tadić koji je igrao Edipa i Marija Crnobori koja je igrala Jokastu, oni su imali 10 puta manje proba nego mi u zboru. Jer mi smo ono stvarno od pola devet ujutro do ponoći, do jedan non stop nešto radili. E, i tamo se isto radilo puno tih nekakvih improvizacija koje su onda rezultirale time da dođeš na scenu, da znaš od držanja tijela do načina govora, do odnosa, do pokreta.
3: A gdje vas sad možemo sve gledati? Vrlo ste aktivni.
8: Gdje? Pa,
3: uz Mariju Stewart u vašem matičnom kazalištu?
8: Da. Pa tu u Arterariju, kućicu za pse, u Fucking teatru, uloga moje porodice u Svjetskoj revoluciji, u Vinkovcima pouzdani sastanak, u Karlovcu Ostrovski talenti obožavatelji, u HNK-u, jel, još ko pjeva zlo ne misli, Marija Stewart.
9: Onda
8: istina.
3: Istina, istina.
9: Ubijena je i na engleskom pjesmu gdje dolazi Marija.
10: Ubijena? Tko to kaže?
9: Vi sami.
10: Ona je živa. A vi i ja, svi mi pripadamo smrti.
9: Ona je živa.
10: Udarac joj promašila.
9: Ona je živa.
10: Živa da bi sve nas uništila. Bježite već od kudala u park.
9: A ja ostajem. Još ću pokušati spasiti. Ako ne, uz njen ljeć ću se skrasiti.
1: Vidim Oberstina, vidim Lestera, vidim Berlija. Čujem kako se to moglo dogoditi.
11: Musel se lati pošto je probili panjele razum pred tu fidel.
1: Čujem, dogodilo se.
12: Dogodilo se nije od kog iz naroda, neki popist.
1: Vidim Davisona kako ulazi, ali ništa ne govori. Vidim Berlija kako prilazi Davison. Čujem zapude za spuknuće.
3: Sa mnom u studiju je kazališna kritičarka Petra Jelača. Za Matiju Ferlina popratni likovi su vrlo važni i sve uloge koje tumače ostali glumci uz Jadranku Đokić i Ninu Violić zrcale te dvije vladarice. Tu su Luka Dragić, spomenuti Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Livio Badurina, Marin Stević, Ivan Jončić, Alen Šalinović, Iva Mihalić, Tesa Litvan i Fabijan Komljenović. Put putem njih Matija Fellini dočarava zapravo atmosferu na dvoru koja je uvijek doušnička. To su uvijek neka šaputanja, prisluškivanja, tračevi.
0: Tračevi, premda ovdje čak mi to nije bilo u prvome planu, nego to je naprosto kao neko, kako bi rekla, milije u kojem se kreću kraljice. Nekako su meni oni više, a opet važni su, jer da oni nisu tako dobro napravili svoje uloge kao na primjer evo Iva Mihalić. Mislim svi podjednako, da ih sad nekoga posebno ne izdvajam, ali recimo u njoj se zrcali to, ili recimo Fabijan Komljenović, ili ovo recimo kada pred kraj ona prizor lova, mislim da je to Fabijan, kad mu slučajno izleti slika izgladnjelih ljudi u Africi, dakle posljedica kolonijalizma, naprosto te stvari pamtimo jer to daje okvir u kojemu se te kraljice dvije kreću.
3: I opet to Fabijan govori s nekakvom lakoćom.
0: Da,
3: način, interpretativni način je vrlo kritički jer je onako lakonski izgovara na koji način su
0: da,
3: recimo
0: umirali
3: članovi kraljevskih obitelji, a onda zapravo dolazimo do strahotne slike u samo par sekundi gdje se pokazuje na koji način su umirale tisuće i tisuće, deseti tisuća da. Ljudi u britanskim kolonijama. To je jedan snažan, naravno snažna kritika ne samo autora, redatelja i dramaturga, nego i samog glumca.
0: Da, da, jer je li glumac je ovdje stvarno je sukreator, to se vidi, ali da, upravo zato što je tako nonšalantno spomenuto, jedan trenutak u predstavi je ono silna kritika i zapravo je jedina koju tako možemo na takav način primijetiti, a opet ako u nekom širom ljudskom kontekstu pogledamo, nisu ni životi tih vladara, upravo čemu on govori kako su tragično, ne samo umirali nego i živjeli, nisu ni oni bili pretjerano sretni, ali zapravo jedan mehanizam moći se tu kritizira koji nije dobar ni prema tim vladarima koji su u tim ulogama vrlo često, a puno je gori naravno prema svim ostalima koji trpe posljedice kolonijalizma i svega što su trpili u povijesti. Ono što mi se tu naročito svidjelo je vrsta groznog, zaista zastrašujućeg sadržaja o životima tih vladara, opet je kroz neki kao suptilni prikaz slika mrtvih životinja, lov, kao to je samo lov, je li? Tako da to sve ide kroz profinjen i vizualno... Nije, ne samo suptilan, to je tek prva riječ, nego i pomno promišljen jezik. Mislim da sigurno ti portreti, te slike, to se često kroz predstavu, pa susret dvije kraljice koji se nikad nije dogodio, sigurno simulira neki susret Marije, Elizabete, biblijske. Tako da to mislim da je jako, jako promišljen i redateljski i scenografski odabir.
3: Osobito taj vizualni, naravno, scenograf je Maurizio Ferlin, koji gotovo svaku predstavu radi sa svojim bratom Matijom. Te slike lova su komentar sam po sebi, jer te životinje umiru na uistinu, recimo, na taj hedonistički način, na neke od prejedanja, neke su prikazane vrlo groteskno. A s druge strane imamo reprodukcije slika 17. stoljeća pasa i lisica. Kroz slike i životinski prikaz je isto dan snažan komentar i snažna simbolika.
0: Da, snažna simbolika u biti cijele naše zapadne civilizacije. Mislim, od kad je krenuo lov, krenuo i patrijarhat. Patrijarhat generira ovu vrstu strukture moći, ratove i sve. Mislim, to je naprosto tako i svi to znamo, ali ovdje je nekako to stalno, baš kao ovi likovi koji nisu glavni. Oni kao da reprezentiraju društvo o kojemu se govori. Mislim da je slika lova izvrsna slika za pozadinu onoga što se u povijesti stalno ponavlja, a što kaže Ferčec, to mi se baš dojmilo ta rečenica, da ne treba nastaviti prepoznavati, nego odprepoznavati. Jer ukoliko nastavimo tolerirati ovo, mislim, bit će još takih primjera kao što je Mario Stuart.
3: Da, i sam kaže da je povijest konstrukcija. Znamo i sami da povijest pišu pobjednici i to i ova predstava dobro pokazuje.
0: Apsolutno. A koliko je aktualno u današnjem trenutku, mislim, to ne treba previše o tome govoriti, silno je aktualno, jer naprosto danas se upravo događa ovo što oni na kraju pjevaju "If you tolerate it, your children will be next." Mislim, jer naprosto ničeg ovog u čemu mi danas živimo ne bi bilo da ljudi ne toleriraju, odnosno da barem ne pokušaju. Tako da to od prepoznavanja kao neki čin osobnog minimalnog otpora, mislim da je silno važno kao poruka ove predstave.
3: Predlažem da sad poslušamo što kaže dramaturg Goran Ferčec.
13: Schiller je idealan materijal zapravo za dramaturga, jer je to materijal u kojem se ima u što uči, dakle u kojem se čovjek ima čime baviti. Kako smo mu mi prišli, dakle kako ja kao dramaturg, pa Matija kao redatelj, prišli smo mu, mislim, kao partituri, dakle kao nečemu što njegova struktura Dakle, taj strogi klasicizam vajmarskog perioda u stvari i u drami se čini izrazito vidljivim i prisutnim. Dakle, što to znači? To je vrlo jasna podjela na pet činova. Dva vanjska, da tako kažem, su posvećena Mariji Elizabeti i srednji, treći, dakle, trenutak u kojem su one srednje. Dakle, sama ta struktura, pa onda stih koji je u stvari nevjerojatno, dakle, ta silna poezija, traži čovjeka da mu pristupi na neki način koji je više u stvari od teksta, koji je više od samoscenske interpretacije, dakle, nečemu što izaziva na oblik dijaloga i na oblik suradnje. I to je bio i naš zadatak, dakle, da vidimo kako možemo ne nužno, recimo, možda ne nužno reinterpretirati, a već interpretacija u odnosu na Schillera, ono, dovoljno potentan pojam. Dakle, već da samo uđemo u interpretaciju, vi imate materijala zapravo i sadržajnog i scenskog i simboličkog da uđete u dijalog s njim. Dakle, što smo mi napravili je da smo se koncentrirali na jedan problem više perspektivnosti i nekog povijesnog pogleda unazad. Dakle, kako nešto što je upisano u tu dramu, u te interpretacijske slojeve, jer naime, imamo Elizabetu i Mariju Stuart, pa imamo njihove zapravo suvremenike, koji kroničare koji bilježe što se dogodilo. Pa imamo povjesničare koji dolaze kasnije, koji bilježe što su kroničari bilježili. Dakle, već imamo jedan sloj interpretacije. Pa imamo Schillera koji zapravo kroniku i povijesni zapis odlači u polje drame, dakle, umjetničkog, fikcije, jel? Pa imamo Zweiga, 30. godina 20. stoljeća, koji piše romansiranu i izvanrednu preporučenu zapravo biografiju Marije Stuart. Pa onda imamo 2000. Elfride Jelinek, koji piše svoj kultni tekst, koji se zove Stuart Urlike Meinhof, dakle, gdje ona spaja Mariju Stuart sa pripadnicom Baden-Meinhofa, dakle, terorističkom organizacijom, i preispituje u stvari pitanje autokracije, terora, moći i tako dalje. I onda imamo, evo, na kraju, mislim, te linije, da zaključim, imamo nas koji čitamo sve te slojeve i pokušavamo ih na neki način interpretirati. I tu dolazi do ovog formalnog, te formalne odluke o tome da u sam tekst unesemo tu više perspektivnost. To znači da ona ne ostane na simboličkoj razini, dakle, prisutne samo nešto što eventualno se može pročitati, nego da postane izvedbeni scenski, mizanscenski mehanizam. To znači da glumci unutar predstave promatraju zapravo predstavu i time sugeriraju određenu vrstu, dakle, interpretacije onoga što se događa i ulaze u stvari i podržavaju na neki način ovu našu redateljsku dramatušku logiku. Ima jako puno realnosti u ovoj predstavi. Dakle, unatoč Matijinim redateljskim i scenskim rješenjima koji su uvijek na nekoj granici između metafore, simbola, neke realne situacije, jako je puno realnosti koja se može vidjeti i u nekom iščitavanju u stvari nekog trenutka u povijesti u kojem jesmo, koje je vrlo turbulentno, ali i u ovom trenutku u stvari političke krize koja, ja bih rekao, mislim, nije ni ideološka više, nije ni konfesionalna više u ovom našem vremenu, ona je čisto autokratska. Dakle, mi ono što imamo su snažni centri moći i vlasti, dakle, Trumpa, Putina i tako dalje, koji naprosto više uopće ne dijalogiziraju kroz prostor, recimo, politike, diplomacije, ideologije. To je po toliko izvan svega. Dakle, u tom smislu je ovo zanimljivo gledati. Dakle, možda čak i onaj, to je priča, dakle, sukoba između Elizabete i Marije. Međutim, dakle, taj konfesionalni moment je samo jedan element. I mislim da je zanimljivo čitati upravo iz pozicije autokratskog tiranina, diktatora, kojim je jedina ambicija u stvari zadržati se na vlasti. I jedna i druga. I Schiller ih ne štedi u stvari. Što više čovjek čita zapravo tekst, vi shvatite da on prema njima direktan, grubi, nesmiljen. U ovoj predstavi se spavaju ta dva pojma. Jedan je realnost, poetizirana, metaforizirana, ali realnost, s druge strane, poezija. Dakle, jer Schillerov stih je nevjerojatan. Dakle, ja mogu govoriti isključivo kroz sjajan prijevod Trude Stamar po kojem smo radili, koji je začudan, sam ne mogu raditi komparativnu analizu u odnosu na original, međutim, to što je Truda Stamač prepjevala je čudo, zato što ja u tom, mislim, prepjevu čitam sve njezine prijevode, i Handkea, i Selana, dakle, sve je upisano u tog Schillera, tako da predstava je u tom jednom širokom luku između realnosti koje živimo i poezije koju slušamo.

0: Čuli smo Gorana Ferčica, sa mnom u studiju je kazališna kritičarka Petra Jelača. Petra, i vizualni jezik ove predstave vrlo važan. Spomenuli smo slike životinja, reprodukcije koje su vrlo simbolične, ali mnogo je tu simbola, mnogo je tu slojeva. Predstavu bi se zapravo trebalo pogledati više puta da se otkriju svi detalji. Maurizio Ferlin napravio je uistinu monumentalnu scenografiju koja aludira na crkvu, što nije prvi put. Vidjeli smo takvu scenografiju sličnu u iznimnoj predstavi Muka po Mateju koju je otplesao sam Matija Ferlin.
1: Scenografija, da, zaista je ono, svi su elementi kompozicije bitni, ali ovdje zaista jedan od dojmljivijih, jer nekako kroz elemente te scenografije koje su naravno stalno na sceni, oni baš imaju svoj jezik, svoj taj specifični, rekla bih čak dramski jezik, jer redateljski rukopis Matije Ferlina, koreografsko-redateljski, naglašeno je vizualan, ali baš je, naročito je zanimljiv jer je jedna zanimljiva autorska mješavina postdramskog, zapravo i dramskog, ima tu i Wilsonovskih nekih elemenata koji su baš ta naglašena vizualnost koja govori za sebe. Pa to bi sličnu funkciju ima i scenografija koja jednostavno, na primjer, elementi namještaja, naprosto su dio tog dvora, dio toga gdje se radnja događa, koji cijelo vrijeme su kao nezamjetni, a nisu, jer davaju silno, silno rigidnu jednu strukturu protiv koje se vidimo ne može. Ili recimo prikazi napetosti kad vidimo kako se ispovjedaonica drhti od svega što je ispod. Čak i ovi koji su simboli koje su dosta otvorene za interpretaciju, što je po meni jako dobro, kad jednostavno dolaze razne figure i miču se, i to je taj koreografski element. I zaista naprosto govore. Sad, kome što govore, bilo bi zanimljivo napraviti, ali...
0: Evo, meni konkretno ima jedna ta konstrukcija koja izgleda poput pauka, i to su prolazi kroz dvor do Elizabete prve, a zapravo meni je osobno asociralo na nekako ogromnog pauka.
1: Da, ili pauka.
0: Ili veliko sunce.
1: Da, veliko sunce, apsolutno. Meni veliko sunce, ja sam se odmah sjetila Kožarića i konceptualnog nečeg, i to je ono što ja zovem Wilsonovski. Možda nije samo Wilsonovski, ali taj jedan konceptualni moment koji emanira jednu dramskost profinjenu. Mm-hmm. I cijelo vrijeme kretanje tih figura, način kako se one miču, to je zapravo koreografija. Mislim, naravno da je, ali koreografija scenografskih elemenata koja upravo stvara taj jedan ritam. Ali ovdje mi se čini, i u drugim predstavama, ali naročito ovdje od ovih koje sam ja gledala, je savršen ritam dobio. I čini mi se da taj savršen ritam koreografski, pa onda redateljski, kao da je, baš su sve te silnice savršeno stopile sa odabirom teksta. I odmjer, mislim da je ritam ključna riječ za ovu predstavu, zapravo. Jer ritam koreografije, ritam režije, nekako kao da se savršeno izbalansirao s ritmom teksta, koji opet savršeno vibrira, spaja polazište i ovo. I naprosto mislim da je ritam odmjerenost. Jednostavno, baš mislim da je to je ključno za njezin uspjeh. Naravno, što se tiče publike i recepcije, sigurno da ima publika koja će više ili manje voljeti takav autorski izričaj.
0: Ali nije populistički mišljena.
1: Nije.
0: I neće biti za svakoga.
1: Niti je tako mišljena, ali recimo, evo, predstava Ferlinova koju sam prije gledala je ova Bože samo kraj svijeta u ZKM-u. Ovo mi ima puno gušći i puno točni ritam koji me cijelo vrijeme drži. Bez obzira na, i silno je slojevita, tako da baš mislim da su točni omjeri rita, mislim da su ključ uspjeha ove predstave.
0: I tu se vidi to koreografsko mišljenje
1: Matije
0: Ferlina.
1: Apsolutno, koreografsko mišljenje koje, i to je ono što ja zovem postdramski, odnosno jest postdramsko, da on iz koreografskog mišljenja si uzima kako scenografiju, tako i tekst. I to je podjednako važno. I to je opet taj omjeri ritam, tako da mislim da je to iz takvog mišljenja mogla proizaći ovakva cjelina.
0: Poslušajmo što misli sam redatelj Matija Ferlin.
2: Svaki susret s tekstom nosi nekakav drugačiji način promišljanja. Nemam nekakvu recept po kojemu misalno odgovaram na tekstove koji su mi u ovom slučaju, koji mi je bio ponuđen. S Marion Stewart smo se Goran i ja sreli kad smo radili predstavu, to je jedan projekt za Wiener Festwochen prije 3 godine, Canti di prigionia, Luigi della Piccole, pjesmi zatočeništva je hrvatski prevod, i koristi 3 nekakva lika koje u stvari pjevaju o tim zatočeništvima, i prvi u stvari bio neki način jedan psalam Marije Stewart. To je bio neka moj prvi susret sa Marijom Stewart. Preskočila me u srednjoj školi i nisam je u stvari nikad čitao. Kad mi je došao u tekst u ruke, ja vam tekst čitam posebice u tom što se rekao, dolazim iz neke pozadine nekoga ko promišlja kazalište kroz tijelo. Prva stvar, odmah me zaintrigiraju teme koje se bave ženama, gdje su žene glavni liko, to je već jedan korak mog odgovora ka tome da me to zanima. A sa druge strane, tog Schillera sam prvi put pročitao stvarno u jednom dahu. Na prvu me je zaintrigiralo upravo jedan način da sam ga čitao kao jedan mali povijesni krimić. I ta nekakva napetost tog iščitavanja mojeg, da u stvari je stvarno ga promatram kao nekakvih svih tih stvari koje se događaju scenu u scenu, kroz se odvija mnoštvo likova koji se isprepleću, zavjera ovoga onoga. Vidio sam da me zanima u samom iščitavanju jedno tijelo napetosti. Da mi to nekako bude prva slika iz koje ću neki način krenuti dalje graditi. Shvaćao sam da cijelo vrijeme dok čitam Marine scene, razmišljam o Elizabeti, dok čitam Elizabetine scene, razmišljam o Mariji. I tu se na neki način dogodila i ta jednakva prva ideja koja je vidljiva i danas u predstavi, a to je da je Marija prisutna u svim Elizabetinim scenama i da je Elizabeta prisutna u svim Marijim scenama.
3: I tako me zgrabila sila, priredila mi lance gdje se nadah zaštiti. Ja sam slaba, ona moćna. Do, treba joj sila. Ubija me. Prinosi žrtvu svoje sigurnosti, no onda priznaje da je vršila samu silu, ali ne i pravdu. Nije od zakona posudila mač da se riješi neprijateljice mrske. I neka ne zaodjeva u sveto ruho, krvavu odvažnost, grube sile.
0: Čuli smo Matiju Ferlina, sa mnom je Petra Jelača, kazališna kritičarka. Petra, nismo se još dotakli isto vrlo važnog elementa predstave, a to je kostim. Autorski ga potpisuje Matija Ferlin s Desankom Janković. Kostimom putujemo kroz vrijeme i povijest umjetnosti od 80-ih godina sve do 17. stoljeća, od apstrakcije kraj sa figurama koje podsjećaju na Bauhaus i figure s tog razdoblja gdje vidimo dekapitaciju Marije Stuart i uz pomoć vrlo dojmljivog kostima.
1: Da, u biti smo ovo razgovarajući, znači imamo elizabetinsko doba, imamo Bauhaus, imamo 80-te, zapravo se oko toga vrtimo nas u svim ovim elementima. Izvedbe, kostimi su dakle i oni iz tog luka. Prvi, bez nekog razmišljanja ili bez neke analitike, mene se prvo dojmi funkcija kostima, one su kao šahovske figure, isprepleteno s tom koreografijom. Znači, evo, što ste spomenuli dekapitaciju, ako krenemo od kraja, ona je u toj stiliziranoj elizabetinskoj sa ovratnikom i onda cijeli taj prizor i opet Fetchersov tekst, mislim, kako ona pogledi, kako ona vidi da krvnik nije od prve obavio posao, mene recimo to baš onako usjećati se, ali s druge strane, dobro napravljeno. Tako da ono nije baš na rubu pretjeranosti, a nije. I ta dekapitacija upravo s tim, glava odvojena od tijela sa ovim španjolskim ovratnikom, mislim da se tako zove. U isto vrijeme imamo paralelu 80. ti kostimi kao Chanel kostimi Margaret Thatcher, ali zapravo iz 80. godina jasno prepoznatljivi. I opet je to zbog popularne kulture su nam jasno prepoznatljivi. Mislim, sumnjam da su neki drugi izvori kako publika može to prepoznati. Drugi likovi, dakle dvor. A ja vjerujem da oni isto jesu jedna stilizacija 80-ih zapravo. Neki 80-ih, neki elizabetinskog razdoblja.
0: Neki poput Ivana Jončića koji francuskog poslanika tumači karikirano 17. stoljeće.
1: Da, opet i Schiller, tako je. A opet dolazimo do glavne dramaturške, a i redateljske odluke višestrukosti pogleda, koja opet, ono, povijest je konstrukcija, opet imamo i svih, uglavnom Semper Eadem, imamo i svih epoha po nešto, a opet je sve to uvijek isto. Tako da to mislim da je također ono plod dobrih odluka i dobre suradnje. Dobre suradnje, što mislim da je isto silno važno kao u svakoj.
0: Da, i to ona se ovdje za stvarno osjetite.
1: Jako,
0: jedan umjetnički
1: jako.
0: Tim koji da. Je zajedno radio.
1: Da.
0: Evo, na kraju našeg razgovora mogli bismo zaključiti jedna vrlo zahtjevna, višeslojna predstava koja nas gledatelje potiče da razmišljamo, da odgonetavamo različite znakove i simbole na pozornici. Svakako predstava koju preporučamo. Pa sad što god naši slušatelji i slušateljice poslije toga misle, ali mi ih pozivamo da odu u HNK 2 i pogledaju Mariju Stuart.
1: Apsolutno. Ja nekako vjerujem da ipak većina publike koja voli ići u kazalište, da će, ako ništa da će zaintrigirati, ako im se baš ne svidi. Evo, meni se recimo zaista svidjela i taj moment koji mislim da nevezano za struku, za interpretaciju, naprosto mora imati svaka dobra predstava, morate uvući u svoj jezik i u svoje zbivanje i u svoj ritam, kao što sam jeli rekla, a mislim da je dobar repertoaran potez da se ovakva predstava koja zaista nije mišljena populistički, što je, ali da se stavi na scenu HNK 2 koja bi trebala podupirati takve estetike koje nisu ono što još uvijek je negdje mainstream dramski neki, jeli.
0: Evo, Nina Violić je na kazališnom doručku oduševljena što se uopće otvorila dvorana, da, i što je prva dramska premijera na HNK 2. Kako je vaše mišljenje o novoj pozornici?
1: Moje mišljenje je kao i o predstavi odlično, zato što sam spletom okolnosti nisam gledala Kabare još, pa mi je ovo bio prvi posjet HNK 2 i zaista sam se oduševila arhitekturom, prilazom, vrtom, idejom, zapravo jako slično kao predstava, idejom da se od prostora gdje je nekad bilo skladište, da tu dođe i scena. I mislim da je arhitektonski izvrsno, nisam ja sad tu da dajem ocjene kakva je arhitektura, ali meni se jako svidjelo i mislim da je jako dobro uklopljeno, tako s ovakvom predstavom, evo, za svaku preporuku.
0: Petra, hvala puno na ovom razgovoru, cijenjeni slušatelji i slušateljice, čuli smo kazališnu kritičarku Petru Jelaću. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, došli smo do kraja još jedne teatralije. Budete s nama i idućeg ponedjeljka u isto vrijeme. Do slušanja.

0: Teatralija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
4: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
4: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
4: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
5: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Poslušajte radio igru.
7: Prisegnuo sam da, ali ja sada odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost.
6: Tomislav Zajec.
7: Vođi njemačkog Rajha i naroda Adolfu Hitleru.
6: Franc.
7: Vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga.
8: Gledam u tebe, Franc.
7: I odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku.
8: Tjeraju te da stojiš potpuno mirno.
7: Svoj život za ovu zakletu.
8: Dok ti vežu oči.
7: Ma odbijam prisegnuti pred Bogom.
6: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: I ti tako stojiš. Usred gluhog svijeta.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku stoljeća glazbe slušamo koncert za jazz band i simfonijski orkestar Rolfa Libermana. Nastupit će simfonijski orkestar HRT-a, maestro Milan Horvat.

0: Čuli smo uvertiru, drugi čin iz Trojlusa i Kreside, Williama Waltona. Nastupila je Londonska filharmonija. Dirigirao je Carl Davis. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja stoljeća glazbe. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, A.G. Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar dakako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera. To su Baklje u arhivima iz 2004. i Od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih djela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno povijesno artikuliraš književna djela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, a bar u navodnike ću staviti, naši stari poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelje bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru.
0: Je li to jedna od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo, toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je Bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo, recimo ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijesnih, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim evropskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ak se sjećam, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere, a to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, koji mi je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bili eseji bez fusnota. Tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, eseistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki. Recimo, tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih, je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i dug jezik.
1: Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel, on kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smješta i tako dalje, ali kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje. S njima se sukobio u to vrijeme, naročito suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio. Tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se, ono što bi danas rekli, posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencija Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Štefanom Cvajgom, objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovog traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Cvajga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. Međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirati. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica je da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Cvajgom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman. Je tako, da.
0: da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Cvajg, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije, ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio. Mm-hmm.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromne građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi evo ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo, to je ovo.
0: I do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatske književne kritike.
1: Pa je, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60. godinama, ona još uvijek naravno nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled od ozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu od ozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiramo. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki dijakronijski usjek, stoljeće i pol, da, recimo, da. I tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucija ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. Jo? E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnje književnike?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, a to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo.
0: Ali i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni odnos, odnosno moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, da, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraji. Znači, da ima nekih ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, da, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o NDH-škom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili, a istodobno nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i o, nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, a u periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv. To Krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svest na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je. On ne želi, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika, prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u, da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljati, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to voljeli, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno ono što se kaže opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito kaže.
1: Tako je, tamo se je i razveo i imao je on itekako svojih trauma.
0: Ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki.
1: Apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako, on je tu doista važan, oni Vida su dakako najbolji, bilo je tu još i drugih, Luka Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih poetičkih i tematskih pozicija, tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? Da. I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije koja je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tome tekstu o tragovima popularne filmske kulture u novoj hrvatskoj prozi. Čini mi se da u načinu pisanja u tom tekstu se isprepliču i dodiruju gotovo u svakoj rečenici ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseisti, kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od
1: književnosti. Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svojevremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno-povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi, s jedne strane tvoja sprema književno-teoretska i književno-povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranju njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej i književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. To je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a od doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je. Kad je nešto rukama, ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako abstraktna i obskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: Tvoje sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali i eseja, dovodite i do Ranka Marinkovića. U jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi, povijesno. Da, doći ću do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu ovaj, druga kategorija. Tako da, Da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
2: To je... Dobro, ali tu je i Marinković, ne, pa negdje Marinković, u toj prvoj ligi.
1: Da, Marinković je, ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. Uostalom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Ja bih, oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno. Da.
2: Moje recimo jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta o Otimače izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regionalnih duhovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka, primjerice, zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost. Da. Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja. To je meni etnografska stvar. To su pokušali uvesti neki moji kolege. Ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da ne ima ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
2: Da, to je zapravo diferencija specifika.
1: Tako je. Recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti da tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da o tome vam govorim.
2: Da, da.
1: Postoji nešto što je kao zadano, međutim to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
2: Da, naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo, mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, Otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

0: Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Leikam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

An Ihe Bedřich Smetana, autori su skladba koje ćemo slušati poštovani dakle naši prijatelji u prvome dijelu, prvome stavku i današnjega susreta 25. svibnja 2026. A Vivaldi, Bach, Mozart, Debussy, De Falla, Beethoven, Šostaković i narodna dalmatinska ta divna splitska noć. Glazbeni je okvir za gostovanje od 12 sati na početku drugoga dijela. Posebne gošće emisije danas ćemo do Zadra, do zadarske novinarke Dijane Mijatović. A uz Domagoja Šimunacija i Branka Magdića od 12 sati u redakciji, ajmo tako reći, emisije Tražili ste, poslušajte, bit će razumljivo i naša organizatorica, producentica Melani Balenović.

Da, da, i dobro je učiti i uvijek znati da još uvijek ne znamo mnogo toga i zato su i ovi naši sastanci uživo ponedjeljkom na Trećemu posebno ogledalo i za vas i za mene, dragi slušatelji, dragi prijatelji emisije, jer uvijek učimo. Učimo i o nekim skladateljima koji nam prolaze kroz povijest, tako možda manje zapamćeni, možda manje prisutni na koncertnim podijima, ali zato ste vi tu. Zato je, na primjer, tu i Ivor Cerovac iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji, koji se za danas uz Bedřicha Smetanu odlučio i za, pa za u nas, osim uz flautist, manje poznato francusko kompozicijsko ime, a on je Pierre Charles Sankan, rođen 1916. preminuje 2008. Osim što je bio skladatelj, bio je vrli i vrstan i pijanist, i učitelj, i dirigent. Ali, nažalost, gospodin Cerovac od njegovih glasovirskih koncerata kojima je posvetio negdje 50. godina prošloga stoljeća značajan dio svojega opusa, te njegove koncertantne glazbe nisam pronašao u našoj fonoteci. E, a kada je već tome tako, da što barem u nekih desetak minuta ne predstaviti zvuk i glazbenog shvaćanja Francuza Pierre'a Sankana, kako je povijest zabilježila u njegove možda i najpopularnijoj skladbi, iako nije bio flautist, a ona je za flautu, jer je riječ o sonatini njegovoj, koju mnogi flautisti redovito imaju u programu svojih recitala. I evo, za početak, za gospodina Cerovca, Sankanova sonatina, trostavačna, moderato, andante, espressivo i zaključni stavak anime u provedbi francusko-švicarskoga dua Emmanuel Paid flauta i Eric Lesage glasovir.

Evo zašto i flautistice i flautisti zapravo toliko ljube ovu sonatinu francuskog skladatelja Pierre Sancana ili Pierre Charles Sancana, prije svega glasovirača i dirigenta, ali je za literaturu komornu, za flautu ostavio značajan trag i upravo smo čuli tu njegovu trostavačnu sonatinu u provedbi Emanuela Paida i Erika Lesagea, moderato, andante, espressivo i anime. Sonatina Sancanova, jedno od najpoznatijih naslova, jedan od najpoznatijih naslova Sancana, koje je to preživjelo i taj, kako kažu, filter povijesti, iako je sam Sancan uz Olivia Messiaena i Andrea Dutilleuxa bio vrlo važna, kako to literatura bilježi, figura francuskih autora s prijelaza u modernu i suvremeni izričaj sredine 20. stoljeća. Zašto je ostao manje poznat izvan Francuske, teško je reći, no tako to nekako taj i filter povijesti čini, iako je Sancan bio i vrlo značajan praktičar, pijanist, izvodio je brojnu koncertantnu literaturu, a zanimljivo je i to da je svoje glazbene studije počeo ili započeo u Maroku i Toulouse i tek onda je došao do Pariškog konzervatorija i do razreda dirigentskog, među ostalim i kod Charlesa Minsha. Uz glasovirski koncert koji je predložio Ivor Cerovac iz Šmara pri Jelšah, ostale su i drugi zapis, su ostali violinski koncert i orkestralna djela, ali nažalost te zapise Hrvatska fonoteka ne posjeduje, ali smo zato za našega vjernoga slušatelja iz Šmara pri Jelšah pripremili evo tu sonatinu, kao što ćemo i sada, pa ne do vječnosti, ali sigurno do isteka prvog stavka današnjega susreta, biti u društvu češkoga majstora, preporoditelja češke romantične glazbe Bedřicha Smetane, jer su to osim Ivora Cerovca, naravno naslovi koje za danas priprema i Nadica Ozimec iz Zagreba. No, najprije smo uz gospodina Cerovca i uz godinu 1883. kada Smetana bilježi u ciklusu svojih simfonijskih pjesama, a da nije onaj ciklus Ma vlast, moja domovina, bilježi jednu, pa rekao bih, minijaturu nekih 5-6 minuta okvirnog trajanja za jedan karneval iz opusa 135, karneval što ga je Smetana naslovio Praški karneval, dakle 1883. uz zalet u finalu s timpanima, naravno na taj krešendirajući fortissimo. Danas uz članove Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigenta Rafaela Kubelika.

A neodoljivo glazbeno išarenilo i stilske mijene očekuju nas od 12 sati u drugome stavku emisije. Još jednom podsjetnik na posebnu gošću emisije. Danas ćemo telefonom biti uživo povezani sa Zadrom, sa našom kolegicom, novinarkom, uglednom zadarskom i hrvatskom Dijanom Mijatović, a u njezinu izboru brojni naslovi od Vivaldija, Baha, Mozarta do Debussija, De Falje, Beethovena, Šostakovića i dakako jedna rođena Splićanka ne može bez te divne splitske noći, ali uz Dominga, u Svetu Vasilevu, Vjekoslava Šuteja i Borisa Martinovića. Od 12 sati, Dijana Mijatović, Utražili ste, poslušajte.

A sada za nadicu ozimec iz Zagreba dvije od ukupno tri simfonijske pjesme koje je izabrala gospođa Ozimec spominjući upravo moju domovinu Smetaninu i kazavši kako ne moramo uvijek slušati Vltavu i Višehrad iz čeških Lugova i Gajeva, zašto ne i Wallensteinov logor i Hakon Jarl i Rikarda III. Evo da danas, gospođo Ozimec, dvije od spomenutih doista manje poznatih Smetaninih simfonijskih pjesama. Najprije čut ćemo kako je to Smetana u 1859. zamislio pobjede junaštvo češkoga vojskovođe Albrechta von Wallensteina. Rođen je Albert von Wallenstein 1583. preminuo 1634. A evo u romantičnom slogu oca češke nacionalne opere Smetane sada i simfonijska pjesma za opus 14 uz isti izvođački sastav. Orkestar Bavarskog radija i Rafael Kubelik.

Da, sad je doista završetak. Voli to, čini se, Smetana, kako i u svojoj Vltavi, tako i u Hakonjarlu, simfonijskoj pjesmi opus 16, dugi pianissimo, apsolutna tišina koja negdje očekuje i najavljuje i taj zaključni tutti akord u fortissimu, da bi i u 1861. rekao, evo, to je moja priča o srednjovjekovnome vladaru Norveške u provedbi i sada Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, dirigenta Rafaela Kubelika, dvije simfonijske manje poznate pjesme Bedřicha Smetane u izboru Nadice Ozimec iz Zagreba u zaključku prvoga dijela našeg današnjega susreta uživo na trećemu programu Hrvatskoga radija.

0: 12 sati i 15 sekundi, treći program Hrvatskog radija, Zagreb, HRT, sada pozivlje, ako se ne varam, 057 infoportal, a možda je 057 radio, fiksna telefonska linija, nešto nije sa njom u redu, automat govorni se javlja, ali mobilna linija bi trebala biti sasvim pristojno zvučeća da bi ugostili, evo, danas, kako sam najavio, zadarsku novinarku Dijanu Mijatović. Dijana Mijatović u eteru trećega programa Hrvatskog radija ima veliku tremu, ima živi nastup za treći program. Dijana, ništa ne boli.
1: Inače sam trenutno u procesu sa zubima, prema tome nema veće boli od te. Dobar dan, želim slušateljima ove cijenjene emisije, našem domaćinu, gospodinu Branku Magdiću, kojem ovom prilikom čestitam za nagradu za životno djelo koje je dobio 2019. godine.
0: Ajme, u prošlom stoljeću skoro, dobro.
1: Meni se čini kao da je bilo jučer.
0: Dijana, samo usput informacija, ovo je fiksni telefon vaše redakcije,
1: nije
0: ništa ne valja.
1: Nije fiksni, nego sve smo na mobitelu.
0: Znam ja, što je sa fiksnim? Vi ste insistirali da zovemo na fiksni.
1: Nećemo sad
0: dobro. No, Dijana Mijatović, zadarska novinarka, zapravo Spličanka. E pa sad recite mi meni, kako to da Spličani ipak ljube i Zadar? Dobro, vi podrijetlu, ako se ne varam, majčino, vučete upravo taj zadarski otočki krug.
1: Korijen. Da, istina živa, ali poveznica je... Ispričavam se, Filozofski fakultet u Zadru, cijenjeni fakultet u to doba kad sam ja studirala i kad sam došla u Zadar bez razmišljanja hoću li ići možda u Zagreb, gdje je otišla većina mojih tadašnjih kolega. I doista ovdje sam provela jedno prekrasno studentsko doba. Negdje pod kraj tog mog studentskog života dogodilo se i novinarstvo. I nakon toga, ili se čujemo?
0: Da, slušam ja vas, Dijana.
1: Da, s obzirom da imam novi poziv.
0: Slušam
1: to vas. To su te linije. Dogodilo se novinarstvo. U tom nekom razdoblju mislim da sam i upoznala gospodina Branka Magdića, svog kolegu tada iz Večernjeg lista, koji je bio i ostao muzički kritičar, glazbeni genij.
0: Dijana, zaustavite.
1: Glazbeni genij, neću više.
0: sad se zaustavite. Dijana.
1: Moram samo još nešto dodati po pitanju tog mog porijekla. Ima ovdje dosta Spličana. Moj kolega, mislim da je definitivno najbolji zadarski novinar, to je isto tako Ivica Nevešanin, kojeg je ovdje doveo također studij. Prema tome, samo je pitanje što mi ne znamo još svoj identitet, ali ovaj splitsko-zadarski je sasvim okej.
0: E, pa sada vi ćete se možda ljutiti, a ja bih vam samo pridodao, ako ne znaš šta je bilo, pitaj Branka Magdića, na primjer. Dijana, recite mi meni, čekajte, ako se ja ne varam, vi ste studirali, diplomirali sociologiju.
1: Sociologiju i povijest. Ipak znam šta je bilo.
0: Bravo, a dobro, a kako novinarstvo?
1: Novinarstvo, ja sam završila smjer, ali suvarovski, novinski fotoreporter.
0: Kako?
1: I novinski fotoreporter.
0: Novinski fotoreporter.
1: Točno.
0: Prvi put ovo, Dijana, poslije dugogodišnjeg našeg poznanstva, ja čujem da ste vi fotoreporterka.
1: Novinski fotoreporter. To je bio smjer tada. Inače su bili novinski izvjestitelji, tako se zvao taj smjer. I sam valjda razgovarala sa svojom tadašnjom mentoricom, naravno, bavljanje novinarstvom je bilo na trećem mjestu mojih nekakvih observacija. Međutim, ona me uvalila. Moja profesorica sa Filozofskog fakulteta Erma Ivoš, dok sam bila absolvent, ona me preporučila u dopisništvo Večernjeg lista, neću spominjati kolege, već su pokojni, nažalost, i ja sam počela tako raditi i onda radila sam i u školi, isto tako paralelno, Međutim, kad je došao rat, na neki način se dogodila ta prekretnica da škole nije bilo, nastave nije bilo, Zadar je bio pod, bez struje, pod granatama i nekako novinarstvo je postalo moj život.
0: Da,
1: a i još uvijek strast.
0: Da. A strast vam je Zadar, jer vidim da ste ostali u Zadru i živjeti i djelovati, i koho god je Zadar, pa neću reći daleko, ali je dalje od Zagreba, čuje se o Dijani Mijatović kao novinarki. Čuje se, što je meni posebno uvijek drago, jer to tako treba biti, je novinarstvo, jest profesija koja i provocira u najboljem smislu te riječi, i Dijana nije bezopasna novinarka. Dijana, mnogi su imali nešto protiv vas.
1: Ja?
0: Pa bilo je tu svega, pa bilo je tu,
1: to je njihov problem, nije moj.
0: Bilo je sudova časti, bilo je ovoga, bilo je onoga.
1: Pa sud časti, to je bila već smiješna situacija, ne želim uopće komentirati.
0: No dobro.
1: To je samo bilo jednom i nikad više, inače sam bila u tim nekad novinarskim strukturama. Sve je to bilo davno, moram priznati da su se veze sa Zagrebom jako prekinule, oni su, radila sam i Jutarnjem listu, oni su ukinuli sva dopisništva, nas su stvarno izolirali, tako da, ovo sad su portali, sad je internet, sad su podcasti, ne znam šta sve u modi, ja sam evo na portalu 057 info, koji spletom okolnosti je najutjecajniji ovdje u lokalnoj sredini. Naravno, tu i tamo se dobacimo i do Zagreba.
0: No dobro, evo, kad već toliko Dijana Mijatović, zadarska novinarka, naša današnja gošća, spominje Zagreb, ma meni se čini nekako, ne znam iz kojeg razloga, iako Dalmatinci svi jako ljube Zagreb na svoj način, naravno, poglavito Splićani, no Dijana Mijatović i Zagreb nisu u nekoj velikoj javnoj ljubavi.
1: Ko to kaže? Ja bih
0: ispravak
1: krivog navoda.
0: Recite.
1: Zadani su daleko više vezani za Zagreb nego Splićani.
0: Dobro.
1: Možda su Splićani vidljivi jer su takvi po mentalitetu, ali Zadar je stvarno prisutan u Zagrebu nevjerojatno. To je moj dojam, moje iskustvo. A ja sam nedavno bila u Zagrebu, bila sam na koncertu u Vatroslava Lisinskom, bila sam u ZKM-u na predstavi, tako da jedno vrijeme sam intenzivno dolazila u Zagreb radi kazališta. A nakon toga se eto dogodio nesretni slučaj u kojem sam ja iz nekakve svoje osobne tuge što nema te osobe koja me vezivala sa Zagrebom, prestala dolaziti spletom okolnosti. Mm-hmm. A sad jedva uhvatim vrijeme da dođem do Zagreba.
0: No dobro, ali uhvati vrijeme Dijana Mijatović kao novinarka svesteranog profila, ali ja koliko vas poznajem, u taj profil je aktivno prisutna, ne samo zato što bi vi to vjerojatno po defaultu morali kao novinarka lokalna pod navodnicima, vrlo je prisutna i glazba, od večeri u Donatu pa nadalje.
1: Da, to su doista ne znam, kad ljudi me doživljaju kao da sam došla po zadatku koncert.
0: Da.
1: Ja sam došla, kao što je to sinoć bilo, po vlastitom nahođenju. Sinoć je u Zadru bio jedan veličanstven koncert. Čudno mi je da, obično vam svi pitaju što ima novog. Mm-hmm. Evo, ja ću sad biti novinarka, voditeljica.
0: Dajte.
1: Pa ću reći da je sinoć u Crkvi Svetog Krševa, na kojoj je jedan prekrasan akustičan i prostor, naravno crkva se već godinama obnavlja. Ja se ne mogu sjetiti za vrijeme glazbenih večeri jesu li se tamo održavali koncerti, ono zlatno doba.
0: Kako nisu, moja Dijana?
1: I to
0: za vrijeme, ja tome nazočio, za vrijeme Oluje. Aha. Varaždinski komorni orkestar,
1: da,
0: i trebao je i Boris Martinović vaš pjevati, on je nekako podvio repicu, da prostite.
1: Kukavica bio i ostala.
0: I dobro, to ste vi rekli, ja to nisam rekao, no dobro.
1: To potpisujem.
0: Tako je.

0: generalu Gotovini,
1: da,
0: i na,
1: da,
0: onim zaključnim točkama i operacije, dakle baš u crkvi Svetog Krševana. Sjećam se, bilo je.
1: Imam sliku basista iz tog varaždinskog.
0: Evo,
1: i bila sam na tom koncertu, ali evo, stvarno se mjesta ne sjećam. Međutim, sinoć Zadarski komorni orkestar jako voli to mjesto i sinoć je pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića izveden Mozartov rekvijem. Ne sjećam se i da su Goranovci gostovali kad posljednji put, jesu li uopće u Zadru, ali jesu sinoć, tako da je koncert bio stvarno grandiozan. Solisti mladi, jedna od njih je zadarska sopranistica Nela Šarić.
0: Jako, jako draga osoba i jako, jako dobra pjevačica.
1: Eto, drago mi je da ste je pohvalili. To isto misli i moja draga prijateljica, naša zadarska arguljašica Tea Kulaš, koja s njom često nastupa, imaju neke svoje aranžmane o njoj. I sinoć je stvarno, mislim da je svima bilo puno srce, duša, fantastično je bilo i mislim da crkva Svetog Krševana nikad nije bila ispunjenija. Projekcija je bila i vani i jedino što se stalno ponavlja, a to je da maestro Repušić pozove gradonačelnike nove i svake 4 godine ih podsjeti da Zadar treba veliku koncertnu dvoranu i da Zadar treba profesionalni orkestar, dakle ovaj komorni orkestar koji je sastavljen od glazbenika sad malo više zadarskih, splitskih, je naravno koji ima svoju sezonu, nekoliko nastupa. Zadar nema svoj veliki profesionalni glazbeni ansambl. Što bi stvarno, s obzirom da se političari diče kako je to grad kulture, pa trebao već konačno imati. A što se tiče dvorane, to mislim da je...
0: Da, sigurno će se dogoditi, Dijana, i to u, rekao bih, skorašnjoj budućnosti. Spomenuli ste Teu Kulaš, zadarsku orguljašicu, kojoj vi pomažete, a i ona je vama pomogla nešto
1: točno,
0: oko ovoga
1: točno,
0: rasporeda.
1: Oko moje playliste.
0: oko vaše playliste.
1: Istina, ja sam je zamolila, Tea je uz orgulje koje sad mislim da je završila taj specijalistički studij u Gracu kod profesora mentora kojeg je dovela prošle godine u Zadar na početak svoje sezone Zadar Organ Festival, to je bilo nešto božanstveno. Tamo je dobila sve pohvale, mislim da je dobila poziv da ostane na doktoratu. Dakle, ona je i muzikolog, jel? Pa
0: da,
1: onda
0: da.
1: Mislim...
0: dobitna kombinacija, dobitna.
1: Da, ja sam joj dala mali zadatak, s obzirom sam stvarno u velikoj gužvi oko posla i da je meni ovo bio zadatak kojeg sam ja savjesno trebala odraditi u dogovoru s vama i
0: da.
1: Eto tako, sa nekim mojim jedino natuknicama gdje sam htjela izraziti neku emociju prema nekim skladbama, odnosno izvedbama koje su...
0: Da, i zato niste dopustili da Šostaković valcer ne ide i niste dopustili da ne ide ta divna splitska noć.
1: Koliko god to nekima ne bi... nije drago.
0: A drago je meni da je Dijana Mijatović u toj lepezi različitih skladba i stilova, evo, se podsjetila i podsjetit će se zajedno s nama i tog povijesnog, sada već mogu reći, koncerta u Splitu sa Gigijem Šutejom, sa Domingom, sa Bugarkom, s Vasiljevom,
1: da,
0: i sa spomenutim Borisom Martinovićem, da su pjevali tom najljepšem gradu na svijetu, kako to
1: koji je bio prepun.
0: E, moja Dijana, mogli bi mi ovako jako mnogo razgovarati. Samo još na kraju, jedne zgode mi je mlada hrvatska pijanistica Kosjeka Turkolin, razgovarajući i pitajući nekako o profiliranosti njezinih nastupa, pitao se me kakva je ona zapravo pijanistica, što je ona zapravo na mladoj hrvatskoj sceni. Ona rekla, ja sam pijanistica opće prakse.
1: Da,
0: to je rekla da.
1: Da,
0: dakle, može svirati sve i uz mlade klin, učenike škole, odnosno učilišta Eli Bašić, do samostalnih recitala. Pa tako je Dijana Mijatović i vjerojatno i drugi novinar

0: Ali zadarski moraju zapravo pokrivati sva područja.
1: Je, ali čula sam i od zagrebačkih novinara da više nema specijalizacije, nema sektora, iako se to još vidi, barem ono koliko ja pratim ovim nacionalnim medijima, novinama, Jutarnjem i Slobodno i Večernjem, da ipak se to koliko toliko zadržalo, ali mi smo stvarno... nije to nova pojava, to je nešto što čime sam ja suočena od samog početka i mislim da... To nije nikakav hendikep, da pače, ima me u svim prostorima.
0: Ma hendikep je za vas, to znači da ste Katica za sve.
1: Je istina živa, ali promijenilo se to novinarstvo jako, jako. I eto, nažalost, samo moja je memorijska ćelija postala prepuna i to je ono što me muči. Za sve te informacije koje... prolaze kroz moju glavu, koje prolaze preko mojih prstiju, toga je stvarno previše. Ja sam stvarno postala doajenka zadarskog novinarstva.
0: I dotle smo došli, gospođo Mijatović, dotle smo došli da govorimo o doajenstvu. Ja moram, nažalost, to je grubo uvijek sad zaključiti ovaj naš susret, Dijana, samo još jednom uz vama javnu zahvalu, ako ste vi jedna od pomagačica, ajmo tako reći, Teji Kulaš, tako je, oko organizacije Jezinskog festivala, na stanovit način producentica u Sjeni i zatražili ste, poslušajte, mnogi Zadrani su ovdje bili gosti na ovaj način kao i vi, zahvaljujući vašim sugestijama ili barem zahvaljujući trudu oko pronalaženja kontakta telefonskoga da mogu eto te ljude predstaviti u nacionalnom eteru nacionalnog radija. Hvala još jednom, Dijana, od srca.
1: Bilo mi je veliko zadovoljstvo da sam to mogla napraviti i moram još jednom završiti onako kako sam počela, a to je da sam kao mlada novinarka uživala slušajući vaše kritike koje ste pisali i diktirali za Večernji list. To je nešto što je ostalo nezaboravno, naravno da niste utjecali na mene, nisam imala nikakve predispozicije za to, ali se stvarno uzor vrhunskog novinara.
0: Ajoj. Dijana, pozdrav Zadru i vama od srca hvala.
1: I uživajte u mom glazbenom izboru kojeg mi je potpisala Tea Kulaš.

A izbor i te kula zadarske novinarke, odnosno orguljašice, oprostite, ali i zadarske novinarke Dijane Mijatović, najprije otvara vrata jednoj pravoj oluji na moru. Kako neće Zadar pamtiti i oluju na moru uz Antonija Vivaldija, uz rock'n'roll barokni venecijanski, uz allegro okvirni i zaključni presto, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini, voditelj umjetničke izvedbe i solo flautist u super brioznim brzim naglascima iz 1729.

Ma ovo se moralo čuti. I kako je to lijepo primijetio naš tonski majstor Domagoj Šimunac, ja glede Smetanine simfonijske pjesme i onaj dugi piano i ona tišina koja zavarava slušatelja. Ne znaš je li će doći taj forte ili neće doći, tako evo i Vivaldi. U prvome stavku Allegro, kojega potpisuju i Dijana Mijatović i Tea Kulaš, završi bez tonike. Nema kraja, nema ničega, ne zna šta dolazi. E onda sam rekao ne, ponovit ćemo te briozne naglaske, te pikove, taj punktirani slog i super virtuozne flaute Giovannija Antoninija i pripadajuće jednako briozne linije fagota uz Il Giardino Armonico, da bi Oluju na moru zaokružili kao koncert 10. prvi po redu iz opusa 10 u F duru, prvi zapis na playlisti naše današnje gošće, zadarske novinarke Dijane Mijatović, koja uz pomoć orguljašice zadarske također te Kulaš, ne može proći bez orgulja i ne može proći bez Sebastijana Baha i bez meditativnog korala Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, iz opsežne orgulske knjižice u nizu 45 koralnih preludija. Meditacija i engleski orguljaš Simon Preston.

Simon Preston svirao je Bachov koralni preludij BBV 639, zbirka Orgulska, Orgulska knjižica, na playlisti izbora Dijane Mijatović, zadarske novinarke, naše današnje gošće, uz vrlo važnu, rekao bih, i pomoć zadarske orguljašice te Kulaš, pa nažalost tako u nizu prijedloga nisam mogao pripremiti izvedbu Marije Kalas u ariji iz opere Vestalka Gaspara Spontinija, jer nažalost tu ariju koju navodi Tea Kulaš nisam pronašao u našoj fonoteci, kao ni Stabat Mater Dolorosa iz sekvencije Stabat Mater Giovannia Battiste Pergolesia s Filipom Žaruskim kontratenorom, ali je tu Mozart. Ne može niti Tea niti Dijana bez Mozarta. Bio je nedavno naravno na rasporedima koncerata i u Zadru, kako mi je rekla kolegica Mijatović. Evo uvodni Allegro uz zagrebačke soliste pod vodstvom violinista Tonka Ninića.

Ma nisam ja zaboravio na Amadeusa Mozarta u priči o tim, ma kako bi rekao naš Domagoj za pultom trećeg programa Hrvatskog radija, za frkantskim završecima, ili namjerno to rade, namjerno, a Mozart po svojoj poznatoj, ne, običnoj liniji odnosa s publikom i sa okolinom, doista to rade pod navodnicima namjerno, da nas zavaraju, da nas eto razvesele u tim sportcatima, u tim karakterističnim poletnim nevinim udarima za Allegro, uvodni stavak divertimenta u D-duru KV136 iz 1772. Zagrebački solisti svirali su za Dijanu Mijatović iz Zadra, novljarku, našu današnju gošću, kao što će to učiniti i doajenica nekada hrvatskog glasoviranja, nažalost sada već pokojna Pavica Gvozdić. Claude Debussy, impresija za niz preludija iz prve knjige, i to onaj osmi po redu, Djevojka lanene kose.

da, i taj udaljen ton uz ovaj pedal. E, danas doma koja je Branka, doista skladatelji znađu sa tim svojim tonskim slikama, dugim, neočekivanim, a toliko logičnim, i u Djevojci lanene kose. U osmome po redu preludiju za prvu knjigu zbirke Claude Debussyja u provedbi hrvatske legendarne glasoviračice, prvakinje, jedne od prvaka takozvane Stančićeve zagrebačke pijanističke škole. A naša novinarka, gošća iz Zadra, Dijana Mijatović, od Vivaldija, Baha, Mozarta i Debussyja uz Teu Kulaš, sada sustiže i tako zarazan pokret, toliko karakterističan za Pirinejski poluotok, za zvuk kastanjeta, ali i za Ole zbor Orfeon Donostiara, ali i za španjolski državni orkestar i dirigenta Rafaela Fribeka de Burgosa u plesu, španjolskom plesu za lirsku dramu, za operu Dva čina, Kratki život Manuela de Falle. Olé!

Evo čujemo živo odobravanje nazočnih u Amsterdamu 13. srpnja 1950. godine za izvedbe Beethovenove prve simfonije u C-duru opus 21. Još uvijek, recimo to tako, klasično uljuđen slog koji će bonskoga genija odvesti, znamo, do devete i do prvi puta i ljudskog glasa u simfonijskoj tvorbi. Čuli smo završni stavak adagio, allegro molto e vivace. I za našu novinarku, gošću iz Zadra, Dijanu Mijatović. A crno-bijeli glasovirski slog, odnosno kvartetsko-kvintetski komorni tip glazba i Brahmsa i Schumana, ali i Chopina, čeka nas za tjedan dana, kada ćemo predstaviti akademika i uglednog hrvatskog demografa Anđelka Akrapa. Anđelko Akrap za tjedan dana uživo na trećem programu Hrvatskog radija. A sada nešto na kraju što je posebno priraslo k srcu našoj Dijani Mijatović. Srce je veliko kao i Split, kao i Zadar, kao i valcer za promenadni estradni orkestar Dmitrija Šostakovića, kao i za tu divnu splitsku noć, za narodnu pjesmu koju je obradio Igor Kuljerić, a za povijesnoga, evo sigurno sada povijesnoga nastupa na splitskim prokurativama, rekli bi u Zagrebu, u Splitu prokurativama, 12. kolovoza 1997. Pljesak na početku, pljesak na kraju. Čini mi se da je u organizaciji toga velikoga događaja sudjelovao i hrvatski političar Miomil Žužul, a nastupili su Plasiro Domingo, Svetlava Silva, Boris Martinović, orkestar opere HNK iz Splita, Vjekoslav Šute, dirigent, ta divna splitska noć uz džez Šostakovića, koji to nije, koji posebno emotivno dodiruje i novinarsko propitkivanje brojnih tema Zadra naše gošće Dijane Mijatović, gošće čije playlista doista uveselila, evo, razveselila sve nas ovdje uživo pri trećemu programu Hrvatskog radija, i vjerujem da će tako biti za tjedan dana kada uz Anđelka Akrapa slušamo Chopina, Brahmsa i Roberta Schumana. A sada, Filadelfijski orkestar, Maris Jansons, Jazz Suita, a onda ta divna splitska noć do Zadra, do Dijane Mijatović.

Ma kako ne bi uživali na ovaj lijep primjerak hrvatske koncertne prošlosti iz 97. Prokurative splitske, ta divna splitska noć i Bugarka Svetla Vasileva i Placido Domingo pjevaju na hrvatskom, o našem lijepome splitskome Marjanu, o ljubavi koja treba se sjetiti te naše žarke emocije. I tri su Lara, sve to lijepo upakirano, ajmo tako reći, u zazbori orkestar opere HNK iz Splita i uz dirigenta Vjekoslava Đidžija Šutea. Prije toga uz taj burleskni, promenadni, estradni valcer Dmitrija Šostakovića i eto playlista Dijane Mijatović je zaključena. Hvala još jednom na gostovanju, kao što ćemo to reći za tjedan dana, i akademiku Anđelku Akrapu, hrvatskom demografu i djelima Chopina, Brahmsa i Roberta Schumanna, komorni slog do komornoga sloga. Sve vam dobro žele, za danas toliko, Domagoj Šimunac i Branko Magdić.

0: znanstveni koncentrat.
1: Kada kupujemo tenisice ili traperice, relativno je jednostavno doznati je li riječ o originalu ili je netko jednostavno prišio logotip skupe marke na ono što smo kupili. No kada je riječ o hrani, lijekovima, dodacima prehrani, znatno je teže biti siguran da je ono što se nalazi u pakiranju zaista i ono što smo platili. Od tune niže kvalitete ili mješavine jeftinijih komada mesa do upitnih sastojaka u dodacima prehrani, od iznimne važnosti da imamo alate i metode kojima ovakve pokušaje prevare možemo otkriti lako i brzo. Upravo je to ideja iza projekta MetaPatvor, čiji je cilj razviti metodologiju za brzu provjeru proizvoda koja može dati pouzdane rezultate svakom laboratoriju koji raspolaže sa spektrometrom mase. Projekt koji je pokrenut u Hrvatskoj obećuje nam relativno brz način zaštite potrošača i građana od sve češćih patvorenih proizvoda. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Mario Cindrić s Instituta Ruđer Bošković, voditelj projekta MetaPatvor. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično, hvala na pitanju.
2: Hvala i vama.
1: Mario, za početak, možete li svojim riječima objasniti šta je to projekt MetaPatvor, šta on obuhvaća?
2: MetaPatvor je projekt koji se naslanja na, pa skoro mogli bi reći, 10-godišnju razvojnu liniju europskih projekata na Institutu Ruđer Bošković, odnosno specifično u laboratoriju za bioanalitiku kojeg sam voditelj, gdje godina pokušavamo ustanoviti putem specifičnog proteinskog i peptidnog otiska porijeklo namirnica, porijeklo vrsta, ne samo namirnica, porijeklo patvorine, i gdje praktički pokušavamo putem, ne mogu reći forenzike jer mi ne spadamo u taj svijet, međutim mogu reći putem forenzičkih metoda, vrlo, vrlo točno i precizno možemo ustanoviti u stvari tko je napravio proizvod, kuda je došao proizvod, da li je proizvod patvoren, da li odgovara originatoru. I ono što je puno bitnije, što se počelo pojavljati u zadnje vrijeme, a to je da nisu ni krivotvoritelji, nažalost, više toliko naivni, oni umješavaju svoj patvoreni proizvod u originalni, na taj način ostvaruju dobit, to je jedan od načina. I drugi način je da toliko dobro patvore proizvod da moramo upotrebljavati sve kompliciranije i kompleksnije metodologije da bismo uspjeli to ustanoviti.
1: Kakvi su sve proizvodi ovih zadnjih x godina prošli kroz vaš laboratorij?
2: Toga je bilo stvarno jako, jako puno. Mislim, kad se sjetim još neki scena, znalo je biti jako zabavnih scena, ali uglavnom proizvodi koji su prošli su od, ajmo reći, primjerice prehrambenih proizvoda, što je dosta učestvalo, farmaceutskih proizvoda, patvorina farmaceutskih proizvoda, patvorina prehrambenih proizvoda, mješavine, dodataka prehrani, nešto što se počelo jako, jako često upotrebljavati u modernom svijetu, s obzirom se sve može naručiti danas putem DHL-a, UPS-a, razno raznih službi. Znači, nešto što se počelo upotrebljavati kao nekakav dodatak prehrani, suplementa, u stvari on u sebi krije nešto što je lijek, ili barem ono što se, ajmo reći, u legalnoj farmaceutici ili u legalnom dijelu zdravstvene zaštite deklarira kao lijek.
1: To su proizvodi uglavnom koji dolaze iz, znači, naručeni preko interneta, ali mogu se nabaviti možda i na placu ili imali ih i u trgovinama.
2: Sve od navedenog je točno. Ono što mi pokušavamo i za sada uspijevamo, i tu smo imali par uspjeha već do sada u suradnji sa razno raznim institucijama i zavodima, da ih sad ne navodim, ali uglavnom i sa nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Ono što smo uspjeli do sada napraviti jest da smo barem uspjeli to maknuti iz trgovina. Jer što? Ajmo reći da ste vi samosvjesno biće i da ste punoljetni. Što se mene i vas tiče, ako vam ja kažem da vi nešto ne radite ili ne uzimate, vi ćete mene poslušati ili me nećete poslušati. Ja na vas mogu utjecati samo sa svojim rezultatima analiza koje ću vam predočiti i vi ćete pokloniti vjeru meni ili nekome drugom. Ja više na to utjecaja nemam. Međutim, činjenica da postoje maloljetna populacija, činjenica da postoji populacija koja možda nije na razini samosvijesti mene i vas, i njih treba zaštititi barem kroz te legalne kanale, znači da ne dođete u dućani, da ne budete prevareni, da ne dođete u ljekarnu, budete prevareni, ili da ne dođete čak slučajeve gdje smo imali povlačenje s tržišta, da ne dođete na kioske, budete prevareni. Tu sam još zaboravio spomenuti kozmetičke salone, teretane i sva takva mjesta okupljanja gdje se jako često takve zloupotrebe, možemo reći, distribuiraju.
1: Kako je zapravo izgledao razvoj samog projekta Meta Patvor? Šta je on sve uključivao?
2: Meta Patvor je jedna originalna hrvatska ideja nastala na Institutu Ruđer Bošković, gdje razvijamo... Mislim, mi moramo u početku sami sa sobom pogledati u oči pa reći da smo jedna mala i tehnološki relativno podkapacitirano razvijena država u europskim okvirima, a kamoli tek u svjetskim okvirima, što je recimo loše, ali ono što je dobro, što baštinimo jako dobru i dugu tradiciju prvenstveno razvoja kemije, kemijske tehnologije u Hrvatskoj, pa čak i nekih razvojnih dijelova za koje možda čak možda ljudi u Hrvatskoj nisu niti svjesni, ali koji su vrlo, vrlo tehnološki za svoje doba bili potkovani i napredovali. I mislim, iz svih tih stvari su se razvile toliko dobre neke stvari koje možda danas nismo niti svjesni. Tako recimo Pliva, u kojoj sam ja radio 10 godina i koja je imala cijeli niz svojih nekakvih, danas bih zvali spin-offova, Atlantik, od kojih je, mislim, danas Atlantik veterina, koja je Dekra, nemam pojma sada, ne bram, stvarno ih je jako puno, je nastala u stvari na temeljima Nobelovca i na temelju toga što je netko tu otvorio laboratoriju davnih 30. godina prošlog stoljeća. I nevjerojatno da iz te klice nastane onda jako puno dobrih stvari. Između ostalog, ono što mogu pozitivno reći i na čemu sad baziram sve ovo što sam rekao, da u Hrvatskoj postoji jako dobar fond ljudi, znači postoji jako dobar ljudski resurs. A ono što volim i studentima jako često reći na predavanju, dajte mi par dobrih ljudi, sve ćemo izgraditi. I zgradu, i HRT, i Plivu. Vi recite, sve ćemo izgraditi na novo, nema problema, ali samo mi dajte ljude. Beton, građevine, sve ostalo, ono što se danas u modernom svijetu dosta često zanemaruje, i nisu toliko bitni. Ljudi su najbitniji, a tu taj kapacitet u Hrvatskoj još uvijek je dobar i postoji.
1: Kako smo zauzdali taj kapacitet za razvoj metodologije metapatvora?
2: Pa... prvenstveno, znači, je vezano uz ljudske potencijale, prvenstveno, a sad ću prestati govoriti prvenstveno ili pretrano govorim prvenstveno, pa ćemo pokušati sa malo opuštenijim načinom razgovora. Imamo partnere na projektu, jedan je Hrvatski veterinarski institut, gdje također postoji jako veliki i pozitivan ljudski resurs i potencijal. Drugi je informatička firma Consius. Mislim da kroz, sad da ne nabrajam unicorne, jer to je kao reklama onoga, ali moramo biti svjesni da ta informatika u Hrvatskoj je stvarno dobra i da stvarno radi nešto jako kvalitetno. Ne znam jesu li ljudi toga svjesni. Tako da, evo, recimo da smo na valovima ta dva dobra potencijala, znači Hrvatskog veterinarskog instituta, potencijala Instituta Ruđer Bošković, gdje smo uspjeli objediniti i kemijsku sintezu koja je izvrsna na Institutu Ruđer Bošković i nešto što smo mi ustanovili, to je protomika, znači počeli smo praktički od nule na Institutu Ruđer Bošković i nekih drugih službi i dijelova koje sad neću posebice imenovati. Uspjeli smo se povezati sa službama koje u stvari jesu zadužene za kontrolu namirnica, za kontrolu lijekova, za kontrolu, imamo jako dobru suradnju i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, sad stvarno da ih sve ne nabrajam. Uglavnom, ukratko, uspjeli smo nekako povezati taj ljudski potencijal koji u Hrvatskoj zna jako često ostati nepovezan. Pa mogu reći u stvari da mi čak i nismo nešto tu sad, ok, postoje tu i dva američka patenta koje smo utkali u sve to, međutim nismo mi tu nešto pretarno pametni koliko smo uspjeli sve to, ajmo reći, organizirati u nekakvu sređenu cjelinu, koja u konačnici, evo baš ću vam reći s čim se sad trenutno bavimo, da najbolje opišem koliko nam posao zna biti dobar, ponekada koliko blesav, bavimo se... uzeli smo tri mesna nareska i onda smo pileći koji je najjeftiniji, Uspjeli smo napraviti određene postotke umješanosti u svinjski koji je skuplji i u goveđi koji je najskuplji. I sad išli smo do granice isplativosti da gledamo koliko se može umješati unutra da mi to uspijemo prepoznati. I možda to nekom izgleda blesavo.

0: 10% umješanosti neke strane vrste u tako visoko procesiranoj hrani. Pa ne znam, to smo jedinstveni u svijetu, eto, tako da jako sam ponosan na to.
1: Kako izgleda sama procedura? Znači, od trenutka kada neki proizvod, recimo mesni narezak, dođe na vaš stol, šta se točno radi s njim da bi se identificirao njegov sadržaj?
0: Znači, postoje službene metode gdje su, mi smo istraživački laboratorij, provođenju službenih metoda je puno bolji Hrvatski veterinarski institut, gdje oni imaju prema regulativi Europske unije, imaju popis svih metoda koje moraju primjenjivati i koje jesu službene. E sad, gdje istraživači ulaze tu? Znači, mi ulazimo u onaj dio gdje mi u stvari uspostavljamo ortogonalne metode. Kada bi službene metode zauvijek ostale samo službene metode, onda bi krivotvoritelji jako profitirali.
1: Jer bi znali točno šta će se gledati i onda što god može zavarati te metode, prolazi.
0: Da, jer možete zamisliti, evo, ako vam isto mogu plastično prikazati situaciju, prije 10 godina na tržištu u Hrvatskoj se pojavila jedna određena verzija nedopuštene supstance sildenafila, koja, odnosno Viagre, to je službeno ime, brand name, ali samo od jednog proizvođača, koja je promijenila jednu funkcionalnu skupinu tako da je nijedan laboratorij na svijetu ne može ustanoviti prema standardnim metodama. Ono što smo mi morali napraviti i razviti novu ortogonalnu metodu da bismo uspjeli dokazati da u stvari je takva promjena istoznačna lijeku ili možda i ne mora biti lijek, nego može biti pomoćno farmaceutsko sredstvo ili bilo što drugo koji se može napraviti, odnosno koji se može nabaviti i koji se može upotrebljavati kroz nekakav legalan način, kroz recepte. U Velikoj Britaniji ne mora biti niti recept, znači sildenafil možete kupiti kao OTC, to je over the counter proizvod u nekoj manjoj koncentraciji, ali koliko je tu truda i znanosti bilo uloženo samo zbog promjene jedne funkcionalne skupine. Poanta svega je da krivotvoritelji, ako se drže tako tih standardnih metoda bez upotrebe najnovnijih znanstvenih metoda, oni će uvijek uspjeti prevariti legalne kanale. I uloga znanstvenih instituta jest da non stop razvijaju metode gdje ćemo ih uspjeti uloviti po najnovijoj metodologiji. Uloga primjerice Hrvatskog veterinarskog instituta ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je da primjenjuju standardne metode, međutim da i surađuju s nama jednostavno kada se pojavi nešto što je nekonvencionalno, gdje su krivotvoritelji došli na neku jako pametnu ideju da ih se uspije uloviti.
1: Kada primijete da je nešto možda suspektno, ali konvencionalne metode ne nalaze ništa.
0: Apsolutno, tako da, evo primjerice za te mesne narezke, znači postoje standardizirane metode koje ide putem prototijela, znači putem ELISA metode, sad da ne ulazim stvarno u stručne detalje što je to, ali recimo da postoje prototijelo koje će vam uspjeti kao u slučaju COVID-a, COVID vam je uspio reći da li imate određeni virus kod gripe, da li je to taj neki drugi virus, tako i u ovom slučaju, znači postoje prototijela koja će vam apsolutno reagirati na određenu vrstu mesnog narezka koji se nalazi u prodaji. Međutim, ako pomiješate vrste i ako pomiješate u manjim ovjerima, biste ostvarili ekstra profit, međutim, taj dio ostaje ispod razine detekcije i ostaje neuhvatljiv. Ono što mi putem spektrometrije mase i nove metodologije pokušavamo napraviti, pod prvo je da napravimo visokofrekventne metode, a ne da, znači da jedan nalaz čekate po par mjeseci, nego da se to uspije dogoditi ne u jednom danu.
1: Kada je
0: nego
1: već kasno, svi su kupili i pojeli te narezke.
0: Da, da, ali mi razvijamo metode gdje vi možete u danu obraditi možda 16, 20 takvih čisto na tržištu da vidite što se tu događa. Pa imate batch control, znači neko možda u siječnju je proizveo nešto što nije umješano, u veljači jest. Pojam AI-a, tu se stvari jako kompliciraju jer AI je jako pametan i onda on, kako mi njega upotrebljavamo, tako u stvari on kontrolira nas i on gleda nalaze koje se događaju i jednostavno on može to napraviti putem mjeseci, putem tržišta, putem specifičnog tržišta, putem masu stvari. Kako se razvija taj dio, ajmo reći, krivotvorenja, tako i mi uvijek moramo biti korak ispred, odnosno upotrebljavati tehnologiju, metodologiju koja je toliko skupa, koja je toliko kompleksna u ovom trenutku i koja je toliko metodološki zahtjevna da jednostavno krivotvoritelji ne mogu biti taj korak ispred. I vjerovali li ne, uspijamo u tome.
1: Šta se sve zapravo otkrije spektrometrom mase kad promatramo uzorak?
0: Spektrometar masa je predivna stvar. Ja uvijek volim spominjati CSI koji je napravio jednu

0: obrao jednu lošu stvar. Dobra stvar što je promovirao cijelu tu tehnologiju. Loša stvar što u CSI-u se sve dogodi u jednoj epizodi u koliko traje 45 minuta. Obično se epizoda pokriva jedan ili par dana. I ljudi dođu na ideju da se onda sve te stvari kod nas u laboratoriju dogode u jednom ili u par dana. E, ne. One se događaju tijekom mjeseci. To je stručni krug ljudi i on koristi, opet recimo na institutu Ruža Bošković, veliki resurs školovanih ljudi koji su mahom doktori znanosti, koji upotrebljavaju sve svoje znanje iz interdisciplinarnih područja. Znači, kod nas u laboratoriju mi imamo biologe, imamo kemičare, imamo bioinformatičare, imamo kemijske tehnologije. Znači, nema u stvari područja koje nije interdisciplinarno, koje ne pokrijamo, i nadam se da mi niko neće zamjeriti ako sam nekog zaboravio. Baš iz tog razloga, kad napravimo lab meeting, odnosno susret unutar laboratorija, da uspijemo iz više kuteva pogledati kompletnu problematiku, i jako često i ne uspijemo, nego tražimo pomoć nekih drugih suradnih laboratorija instituta.
1: Znači, kakve konkretne podatke dobijemo od spektrometra? Mi dobijemo prisustvo određenih elemenata, okay, je li tako?
0: Okay, sad sam tek shvatio, sad sam tek u srži shvatio šta me pitate. Evo ovako, znači, spektrometar masa je tehnologija koliko je toliko danas raširena, ali toliko i diversificirana, da se ona koristi u rutini, primjerice u bolnicama, za otkrivanje bakterijskih vrsta. Zatim, primjerice na zavodu... Na institutu, pardon, Vučetić se koristi u forenzici, znači u otkrivanju krvnih pripraka, otrova, lijekova, u farmaceutskoj industriji za otkrivanje svih mogućih onečišćenja i svih mogućih vrsti lijekova. Uglavnom, da skratim vrlo dugu priču, ajmo reći ovako, da kada biste mi donijeli neki uzorak uz nuklearnu magnetsku rezonanciju i spektrometriju masa, i da me pitate što je unutra i da imam tim od par ljudi i uz ove dvije tehnike, teško, i kakva god smjesa da jest, teško da bi ostalo neotkriveno što se nalazi u tom uzorku. Eto, to je znači jedna od metodologija uz ovu drugu spomenutu, koja je trenutno na najvišem pijedestalu analitičke ili organske kemije, biokemije, gdje u stvari ništa ne može proći nedetektirano. Samo da napomenem još jednu stvar. Spektrometrija masa je jako, jako dobra u smislu da ono što je ljudima nezamislivo, a to je da prvo da mjeri masu nečega, znači ono što izmjerimo, što uzmemo da je neka supstanca, mjeri do razine ispod elektrona. Znači, mi možemo izmjeriti nešto što je ispod mase elektrona, znači to je vaga koja mjeri elektron. S druge strane, također, količine koje mogu, kojim se mjeri spektrometar masa, one se iskazuju u zeptomolima. Zeptomol je par stotina molekula.
1: Ono što mene fascinira kod toga je zapravo mi imamo, na kraju dobijemo nekakve brojeve, dobijemo neke rezultate, dobijemo koje su zapravo atomi, ne znam da li smo u stanju mjeriti.
0: Apsolutno,
1: molekule.
0: To da. Znači, vi meni date broj, ja vam iz toga dam molekulski sastav.
1: Imamo zagonetku, moramo prebrojati zapravo te atome, vidjeti koje to. Molekule se... To mora biti zapravo danas od pomoći i informatika. To moraju biti neki računalni modeli koji pomažu u tome.
0: Ogromna količina informatike u tome. Znači, od ovako, malo da je podnostavno... Znači, ako govorimo o proteomskim istraživanjima, to je znači proteomika. Proteomika je znanstvena disciplina koja se bavi i teoretskim i praktičnim istraživanjem sastava proteina, kvalitativnim i kvantitativnim. Ako uzmemo proteomiku, tu vam je ogromna vojska bioinformatičara koje stoje iza tih, znači, što vi kažete, tehnoloških ili računalnih izračuna ili algoritama. Postoji kompletna američka, znači na NCBI-u, postoji par tisuća ljudi na NCBI-u koji su zaposleni kao bioinformatičari koji se bave samo sa teorijskim proračunima u proteomici. Ista stvar postoji u Europi, međutim, ona se odvija u Švicarskoj, iako je to u suradnji sa Europskom unijom, zove se SwissProt, i to su toliko ogromni financirani projekti sa ogromnom masom zaposlenih bioinformatičara, koji u stvari jesu pogon koji nama u teorijskoj osnovi omogućavaju da mi u praksi možemo raditi svoj posao. Ogromna količina ljudi.
1: Vašu metodologiju danas koristi i veterinarski fakultet, to je veterinarski institut.
0: Institut, da, Hrvatski veterinarski institut.
1: Koriste i privatni laboratoriji.
0: Koriste i privatni laboratoriji. Naravno, mi pokušavamo raširiti našu tehnologiju na veliki broj laboratorija i to je osnovna ideja projekta, da znanost ne ostane u nekakva četiri zida za sebe, nego da izađe u javnost i da uspijeva se nametnuti kao dominantna tehnologija koja, još jednom ponavljam, će biti uvijek korak ispred krivotvoritelja.
1: Što je vaša metodologija raširenja? Koliko je opasno da će se krivotvoritelji upoznati s njom i možda naći načina kako se zamaskirati protiv nje?
0: Oni će se definitivno upoznati s njom i definitivno kroz par godina će biti bolji u našoj metodologiji koju primjenjujemo nego mi, a naš posao je da razvijemo novu tako da budemo korak ispred njih. I to je točno definicija onog što mi radimo.
1: Vječna borba.
0: Pa znanost sama po sebi nije definiran odgovor. Znači, ne znam li smijem ući u taj dio.
1: Znanost je proces, tako je.
0: Znanost je proces koji sam sebe uvijek, znanost je neka vrsta reverznog feniksa. Sam sebe smrvi, onda se ponovno napravi, onda veli, aha, ok, ali lijevo krilo nije dobro, pa ga treba promijeniti, pa onda na kraju ispadne neki Frankenstein, pa nije niti taj dobar. Ona sama sebe non stop jede, rađa u nekakvim oblicima koji možda su nezamislivi, zato je zanimljiva i zato je izuzetno izazovna. Ali nije statična, to je jedno što je sigurno. Krivotvorenje vam je statično, ono prati znanost. Znanost ne prati krivotvorenje, ono mora biti korak ispred.
1: Mora naći nešto svoje, originalno, nepoznato. Koliko su strani laboratoriji i instituti zainteresirani za vašu metodologiju?
0: O, izuzetno puno. Znači, trenutno, s obzirom da mi je kraj projekta, ja ne mogu od svih tih silnih zahtjeva za suradnju, pa dajmo probati ovo, pa ajmo ja stvarno ne mogu. Mislim, znam da ovo zvuči sad jako svisoka rečeno. Ono što je jako lijepo, što smo uspostavili izvrsnu suradnju sa University of British Columbia u Kanadi, sa profesorom Davidom Goodletom. Malo ću reklamirati, čovjek dolazi ovdje na konferenciju od 14. do 17. Konferencija se zove Central and East European Proteomics. Ona se odvija u Zagrebu, besplatna je, svi su dobrodošli. Mogu otići na stranice CEPC, odnosno 20H CEPC je naša stranica, gdje u stvari u okviru te konferencije dovodimo praktički najbolje proteomičare iz svijeta i Europe, gdje pokušavamo pojasniti, možda će to biti dosta stručno, ali bez obzira na to, gdje pokušavamo pojasniti gdje u stvari jest taj rub znanosti u ovom trenutku u istraživanju proteina.
1: Borba protiv patvorenja neprestana je utrka između onih koji pokušavaju zaobići pravila i znanstvenika koji razvijaju nove metode detekcije. Projekti poput metapatvora pokazuju nam da u toj utrci imamo snažne znanstvene alate koje nam mogu osigurati sigurniju budućnost i povjerenje u proizvode koje svakodnevno koristimo. Mario, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
0: Puno je vama hvala, jer ovo je uvijek dobra prilika da nekako svoj rad, a ne znam na koliko razumljiv način, pokušavamo približiti nekakvom širem krugu ljudi.
1: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih epizoda.
0: Apsolutno.
1: Znanstveni
2: koncentrat.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Mario Cindrić. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

francúzsky vál. Cienení slušatelji, slušateljice, dobar vam dan na početku francuskog vala. S vama su danas spikerice Helena Knezić, tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednica Gorjana Ivoković. Françoise Hardy, Jane Birkin, Jacques Dutronc i Serge Gainsbourg. Četiri ikoničke figure francuske pop glazbene scene 1960-ih i 1970-ih ostavili su neizbrisiv trag u suvremenoj glazbi i radijskoj kulturi, kako u Francuskoj, tako i u svijetu. Njihov se utjecaj osjeća i danas, na području osmišljavanja zvukovnog identiteta suvremene i eksperimentalne glazbe. Priča o francuskim glazbenim ikonama uvijek nudi fascinantan objektiv kroz koji se može razumjeti kulturni i umjetnički kraljevik Francuske, posebno tijekom sredine 20. stoljeća. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Jane Birkin i Serge Gainsbourg svojim su glazbenim angažmanima, bilo kao interpreti ili autori, pridonijeli oblikovanju i definiranju određenih žanrova, no odražavali su također i šire društvene promjene. Françoise Hardy pojavila se kao ključna figura na francuskoj glazbenoj sceni tijekom 1960-ih. Neodoljivo eteričan glas i introspektivni stihovi duboko su odjekivali s osjećajima njezine naraštaje. Kao ključna predstavnica je pokreta, stvarala je pjesme koje ne samo da su uhvatile mladenački duh vremena, već su se također bavile temama ljubavi, gubitka i egzistencijalnog promišljanja, usklađujući se tako sa širim kulturnim promjenama koje su se događale u Francuskoj. Njezina sposobnost prenošenja složenih emocija kroz jednostavne melodije omogućila je stvoriti jedinstvenu vezu sa svojim slušateljima, postavljajući je kao emblematski glas posljeratnog naraštaja koji je žudio za autentičnošću i izražajem. Poznata po svom eteričnom glasu i introspektivnim tekstovima, Françoise Hardy bila je utjelovljenje glasa cijelog jednog naraštaja. Njezina sposobnost spajanja francuskog popa s elementima folka i roka učinila ju pionirskom figurom. Uz to, njezin se utjecaj proširio izvan glazbe, oblikujući modu i popularnu kulturu, što je učvrstilo njezin status višestruke ikone 1960-ih. Kroz svoje umijeće ona ostaje bezvremenska figura čija ostavština nastavlja nadahnjivati suvremene glazbenike. Françoise Hardy preminula je 1. lipnja 2024. godine u Parizu. Danas njezine pjesme nastavljaju nadahnjivati umjetnike koji istražuju ranjivost i lirsku dubinu. Njezino se nasljeđe može čuti u glazbi suvremenih umjetnika koji ističu emocionalni izričaj i autentičnost, poput Sergeove kćeri Charlotte Gainsbourg i glazbenica kakve su Leslie Feist ili Nora Jones. Francuski val. Kulturna sinergija uspostavljena kroz karijeru Jane Birkin utjelovljuje bogatu tapiseriju anglo-francuske suradnje u glazbi i modi. Birkin, amblem 1960-ih i 1970-ih, postala je međunarodno priznata ne samo zbog svog vokalnog talenta, već i zbog svoje upečatljive nazočnosti koja je spojila britanski senzibilitet s francuskom umjetnošću. Partnerstvo Jane Birkin sa Sergeom Gainsbourgom proizvelo je neke od najlegendarnijih glazbenih trenutaka 1960-ih, ali i u kasnim vremenima. Njezin prozračan, delikatan vokalni stil i lakoća bez napora dali su francuskom popu međunarodnu privlačnost. Njezina uloga u kontroverznoj, ali revolucionarnoj Je t'aime, moi non plus još uvijek se pamti kao izazov društvenim normama oko ljubavi i seksualnosti. Jane Birkin preminula je 16. srpnja 2023. godine u Parizu. Njezin utjecaj traje u modernoj pop kulturi, posebno u dijelima umjetnica poput Lana Del Rey, pa čak i britanskih pop zvijezda poput Florence Welch, koje kanaliziraju tu istu mješavinu senzualnosti i melankolije.
Sam Serge Gainsbourg bio je majstor reinvencije, poznat po svojim skladbama koje pomiču granice, kontroverznim tekstovima i pristupu križanja žanrova, ostaje jedna od najznačajnijih figura u povijesti francuske glazbe. Preminuo je 2. ožujka 1991. godine u Parizu. Njegovo nasljeđe nadilazi glazbu, utječući na suvremene umjetnike u različitim žanrovima. Utjecaj Gainsbourga može se pratiti u glazbi aktualnih pop i hip-hop umjetnika koji uključuju njegov eksperimentalni stav i provokativan stil, od Kanye Westa do francuskog indie rock sastava Phoenix. Gainsbourgova uloga i kao skladatelja i kao provokatora ostaje ključna za razumijevanje naglaska suvremenog popa u pogledu miješanja kulturnih granica i opiranja društvenim očekivanjima. Jacques Dutron svojim razigranim nepoštivanjem i vještinom pisanja oštrih satiričnih tekstova utjecao i na šansonjerski i na rock pokret. Njegovo nasljeđe nastavlja se u svijetu indie alternativne glazbe, gdje se često odražava njegova mješavina duhovitosti, humora i društvenih komentara. Dutronova integracija rock elemenata s francuskom kulturom ostaje temelj za moderne francuske pop i indie rock bendove poput elektropop dvojca R ili Bertrana Bellana. Njegov sin, Thomas Dutron, koji je plod ljubavi prema Françoise Hardy, s kojim je bio u braku od 1981. do 1988. godine, rano se opredijelio za glazbeni žanr gypsy jazz glazbe i na tom je polju do sada polučio zamjetan uspjeh.

U suvremenoj radijskoj kulturi François Zardy, Jacques Dutron, Jane Birkin i Serge Gainsbourg ostaju stalna mjesta na popisima za reprodukciju koji slave bit francuskog kula. Njihove pjesme nadilaze vrijeme i jezik, nudeći nijansiranu, sofisticiranu alternativu mainstream popu. U promicanju francuskih glazbenih ikona uloga radija ne može se precijeniti, budući da je kroz povijest služio kao vitalna platforma za širenje njihova rada široj publici. Radio nije bio samo medij pomoću kojeg su umjetnici dopirali do slušatelja izvan zemljopisnih granica. On je također odigrao ključnu ulogu u oblikovanju kulturnih narativa u francuskoj glazbi. Redovitim emitiranjem hitova popularnih pjevača, radijske postaje stvarale su soundtrack koji je definirao zeitgeist njihovih razdoblja.

I dok suvremene radio postaje diljem svijeta njeguju svoje vintage ili klasične sate, glazba Ardi, Birkin, Dutrona i Gainsbourga živi i dalje, služeći kao podsjetnik na revolucionarnu ulogu koju su ti umjetnici odigrali u oblikovanju ne samo francuske glazbe, nego i globalne glazbene scene. Oni su ostavili neizbrisiv trag u suvremenoj popularnoj glazbi i radiokulturi, a njihovi umjetnički doprinosi pomažu definirati krajolik globalne pop i indie glazbe koji se neprekidno razvija.

Cijenjeni slušatelji i slušateljice, nakon osvrta na trajno nasljeđe Françoise Hardy, Jane Birkin, Jacques Dutronc i Serge Gainsbourga u suvremenoj glazbi i radijskoj kulturi, a prije priloga o djeci ovih slavnih francuskih glazbenika, od kojih su neki nastavili tradiciju njegovanja i promoviranja popularne glazbe, poslušajte odabrane skladbe koje su putem televizijskih, a poneprije radijskih prijamnika, s lakoćom ulazile u domove i srca milijuna ljudi, kako u Francuskoj, tako i izvan nje. Françoise Hardy, Suzanne.

0: francouzský bál.
1: Djeca svojih roditelja, i to kakvih roditelja. Thomas Dutronc, rođen 16. lipnja 1973. u Parizu, sin francuskih pjevača i glumaca François Zardy i Jacques Dutrona. Ludo Ayon, rođena 4. rujna 1982. godine u otmjenom pariškom predgrađu Neuilly-sur-Seine, mlađa kćerka britanske glumice Jane Birkin i iz njezina drugog braka s francuskim filmskim redateljem Jacquesom Doyonom. I napokon Charlotte Lucie Gainsbourg, rođena 21. srpnja 1971. godine u Londonu, kćerka slavnog francuskog para Jane Birkin i Sergea Gainsbourga. Osim Thomasu Dutronu, koji se istaknuo kao vrsni jazz manouche gitarist, glazba u životima Lou i Charlotte nije jedina i isključiva preokupacija. Obje se bave glumom, a Lou Doyon čak i manekenstvom. Ipak, obiteljska ozračja koja su duboko usadila svijest o važnosti ne samo glazbe, nego dobre glazbe, vrhunske glazbe, bila su ključna za Dutrona juniora, Lou Doyon i Charlotte Gainsbourg. Objavili su oni puno dobrih albuma. Charlotte još od 1986. čak 4 studijska albuma. Thomas Dutronc debitirao je godine 2007. s hvaljenim albumom Command Manouche Song Guitar, a Lou Doyon objavila je 2012. u produkciji etabliranog 59-godišnjeg francuskog kantautora i producenta Etienne Daoa izvrstan album Places. Bio je to album koji je zauzeo visoke pozicije na top ljestvicama u Francuskoj, Belgijskoj, Valoniji, Švicarskoj i Kanadi. Glazba reflektira vlastito vrijeme, bitno drugačije od onoga u kojemu su stvarali njihovi roditelji. Svrstali bismo ih u žan nouvelle chanson. Francuska šansona, čije početke smještamo u 30. godine 20. stoljeća, suočila se s ekonomskom revolucijom koja je diskografsku industriju zahvatila 60. godina. Važno je istaknuti kako su 50. godina svi umjetnici osobitu pozornost poklanjali stihovima i općenito literarnim predlošcima. Bili su to Charles Aznavour, Barbara, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Jacques Brel, Jean-Roger Cossimon, Jean Ferrat, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, René-Louis Lafocq te Claude Nougaro. Šezdesete su godine iznjedrile idole koji su bili iste dobi kao i njihovi vjerni obožavatelji.

Osobitu popularnost doživio je Yeah Yeah Still, koji su promovirali ondašnji apsolutni idoli Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Richard Anthony, Dalida, Eddie Mitchell, Elle Chaussette Noire, Dick Rivers, Elle Chat Sauvage, Sheila, Claude François, François Hardy, Jacques Dutronc, Christophe, Franck Alamo, Hervé Villard, Franz Gall i mnogi drugi. Američki rock'n'roll uzdrmao je cijeli svijet i mijenjao kodove kako šansone, tako i popularne glazbe. Instrumentalni segment pjesme sada dobiva podjednaku važnost kao nekoć neupitno dominantni stihovi. Ovaj novi naraštaj glazbenika, koji će se uskoro nazvati Yeah Yeah, potkopava music hall svojih očeva i mnogim stari pjevači nisu uspjeli odoljeti. Električne gitare i bubnjevi preuzimaju vlast nad harmonikom, a tema je opća i bezvremenska – ljubav. Oh yeah.

Prema kraju 60-ih godina, hit iz 1966. Les Elucubrations d'Antoine, što će reći Antoanova znanstvena istraživanja, i to ona osobito teška, čiji je autor bio Pierre Miracoli, poznatiji kao Antoine, navješćuje kraj bezbrižnosti je godina. Međutim, neka bude rečeno i to da je ovom provokativnom pjesmom koja otvoreno promovira legalizaciju kontracepcijskih pilula, Antoine bacio rukavicu u lice superstaru Johnny Holiday.

0: Oh yeah!
1: Naravno, potom njemu nije ostao dužan, te Antoana opisao u pjesmi Cheveux longs et idées courtes. Da, otkada je svijeta i vijeka, ljudi su se oduvijek razračunavali na papiru.

Vratimo se mladoj Šansoni. Ona sada želi biti zrela i angažirana. Njezini izražajni stilovi, rock, folk i pop nisu tek prikriveni pozivi na ples ili flert, nego pronositelji važnih poruka u osvit svibnja 1968. godine. Jacques Dutronc bio je jedan od najvažnijih komercijalno uspješnih francuskih glazbenih zvijezda kasnih 60. i početkom 70. godina. U tom razdoblju objavio je 7 hit albuma i više od 20 singlova, uključujući i one koje su dugo sjedile na tronovima ljestvica «J'aime les filles» iz 1967. i «Il est sans cœur, Paris se veille» iz 1968. godine.

U uvodniku francuskog časopisa Rock and Folk iz 1979. godine Dutron je opisan kao pjevač koji se tako blisko poistovjećuje sa 60. godinama da je postalo nemoguće govoriti o njima bez da se govori o njemu. Godine 1991. pjesma Il est sans cœur Paris s'éveille proglašena je najboljim francuskim singlom svih vremena prema velikoj anketi glazbenih kritičara koje je Le Nouvel Observateur proveo na TV kanalu Antenne 2. Dutron je pobjedio Jacques Brela i njegovu također sjajnu pjesmu Ne me quitte pas. Columbia Records objavila je tribute album Joyeux anniversaire Monsieur Dutron, na kojem su umjetnici darovali za slavljenikov 70. rođendan svoja tumačenja njegovih pjesama. Julien Doré, Gaëtan Roussel, Zaz, Joe Star, Thomas Dutron, Annie Cordy, Duo Brigitte, zatim Mia Sek, Francis Cabrel, Francine Massiani, Tete i Camélia Jordana, te sam Dutron u duetu s Nicolom Sirkisom u izvedbi pjesme L'Opportuniste. Poštovani slušatelji i slušateljice, u Francuskom valu slušamo odabrane pjesme s ovog albuma. Najprije Thomas Dutron, A Tout Berzang, zatim duo Brigitte Opium, Christophe Miossec, Le Temps de l'Amour, Francis Cabrel, On nous cache tout, on nous dit rien, zatim francusko-senegalski pjevač Tete, koji pjeva pjesmu Mère d'in France, Zaz, Il est 5 heures, Paris s'éveille, a Jacques Dutron naslušamo u izvedbi pjesme L'Opportuniste i to u duetu s Nicolom Sirkisom i sastava Andochine.

0: Dances. Francúzsky bál.
1: Devil or Angel, Places, I See You i Questions and Answers bile su pjesme s albuma Places Ludo Ajon iz 2012. godine. Ostalo nam je vremena još samo za Charlotte Gainsbourg. Heaven Can Wait bio je prvi single s njezin albuma IRM iz 2010. godine. Pjesmu je napisao slavni američki kantautor Beck. Just Like Woman napisao i objavio 1966. Bob Dylan na svom šestom albumu Blonde on Blonde. Časopis Rolling Stone uvrstio je ovu Dylanovu pjesmu na 232. mjesto na ljestvici 500 najboljih pjesama svih vremena. Na prvom je dakako njegova, Like a Rolling Stone. Obradu pjesme Just Like a Woman uvrstila je i Charlotte Gainsbourg godine 2011. na dvostruki album Stage Whisper. Na istom albumu našla se i lijepa pjesma Ana. Poštovani frankofili, Charlotte Gainsbourg.

0: francúzsky bál. Kevin Can Wait, Just Like a Woman i Anna, pjesme su koje izvela sjajna Charlotte Gainsbourg. Završava francuski val koji je glazbom i riječju govorio o trajnom nasljeđu Françoise Hardy, Jane Birkin, Jacques Dutrona i Serge Gainsbourga u suvremenoj glazbi i radijskoj kulturi, a također je predstavio glazbu njihove djece, Thomas Dutrona, Lou Doyon i Charlotte Gainsbourg. Emisiju su realizirali spikerica Helena Knezić, tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednica Gorjana Ivoković. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dragi frankofili, do sljedećeg susreta u eteru upućujemo vam srdačan pozdrav. Ostanite uz treći.
1: Personne qui parle de nos services nous aide dans notre mission de la promotion de la production musicale française et francophone. Donc un grand merci, Goriana.
0: Francuski bal.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Dramski program vam preporučuje.
3: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
4: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
2: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
4: Tu se krije nešto drugo.
2: Mrtve duše.
3: A na što mislite?
5: A na što vi mislite?
3: Ja sam zbunjena.
5: No slušajte, dakle.
3: Slušam.
5: Ja mislim.
2: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Ja mislim.
3: Držite me u napetosti.

koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Ja sam Neven Kepeski i dobrodošli ste u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Nema nikakva spora, živimo u najbržim vremenima u povijesti i u doba najveće povezanosti među ljudima ikad. No, službena istraživanja u najdoslovnijem smislu riječi vrište. Naime, nikad u povijesti nismo bili usamljeniji, nervozniji i tjeskobniji. Zasigurno ste i sami, barem jednom u posljednjih nekoliko mjeseci, osjetili neobjašnjiv nemir u grudima ili pak grudu u grlu. One osjećaju da negdje kasnite, da nešto propuštate ili da niste dovoljno dobri u usporedbi sa savršenim životima koje gledate na društvenim mrežama. Evo još jednog uznemirujućeg podatka. U samo jednom desetljeću za čak 188% skočio je broj bolničkih prijama tinejdžerica zbog samoozljeđivanja u zapadnom svijetu. Od našeg Zavoda za javno zdravstvo stiže upozorenje. Ovaj je neveseli i zabrinjavajući trend stigao i u Hrvatsku. I taj trend nije jedini. Od 2011. udio 16-godišnjaka s izraženim depresivnim tegobama u stalnom je i značajnom porastu. Godina 2011. ne navodi se ovdje slučajno. Tada su naime pametni telefoni u najdoslovnijem smislu riječi počeli vladati našim životima. Problemi ovoga tipa tako i toliko su izraženi da se o njima pišu desetine knjiga. Evo i kod nas su razmjerno nedavno objavljene dvije pod istim naslovom. Anksiozna generacija. Jednu je napisao Jonathan Haidt, a drugu doktorica Lauren Cook. Što se zapravo događa s nama? Zašto u ovo doba razmjernog blagostanja u svim pogledima faktički nismo sretni? Jesmo li nepovratno izgubili bitku s tehnologijom? Je li tjeskoba postala nova normalnost modernog čovjeka? Jesmo li ranije u nekim prošlim vremenima bili razmjerno tjeskobni, ali tada nije bilo tako preciznih istraživanja naših osjećaja i strahova? Kako prepoznati trenutak kada obična i normalna zabrinutost zbog, na primjer, neplaćenih računa ili problema na poslu prelazi u ozbiljan problem koji zahtjeva stručnu pomoć? Što je naposljetku prava i ozbiljna anksioznost, a što običan i prirodan strah? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj emisiji koja bi mogla nositi naslov Anksioznost modernog čovjeka. A u tome će nam pomoći naš današnji gost. On je psiholog, psihoterapeut i pisac Ivan Salečić. Ivane, dobar vam dan.
3: Dobar dan, Neven. Dobar dan slušateljima. Hvala na pozivu.
2: Pa, naravno, krenimo od definicije. Kako se uopće definira anksioznost? Što je to zapravo? O kakvom je poremećaju riječ, ako je riječ o poremećaju?
3: Kad se radi o bilo kakvom takvom labelu, jako je zapravo teško govoriti na neki generalni način zbog toga što su reakcije ljudi individualne i doživljaj su individualni i kod nekoga to može biti neka vrsta poremećaja u smislu da on nastaje u nekom višem spektru doživljaja od onog na koji smo navikli i onda nakon toga prestaje i spušta se u neku normalu. A kod nekoga, mislim, možda se radi o nekom blažem obliku s kojim se lakše nositi. Znači, možda, uh-huh. možda netko ima neki takav stil u ponašanju ili tako nešto. Znači, jako je nezgodno uopće kad se radi o nekim psihološkim dijagnozama, pod navodnicima, govoriti na tako nekoj uopćenoj razini bez uh-huh. dodatnih inputa, da li se radi o naprosto o toj nekoj vrsti individualne organizacije, da li se radi o poremećaju, da li se radi o nekoj strukturi koja je čvršća i više zadana od poremećaja i tako. Tako da to vrijedi i za anksioznost, a na neki ono popularan i onako razumljiv način zapravo bismo mogli reći da se radi o nekom strahu od apstraktne budućnosti. Dakle, mi zapravo ne znamo čega je nas pritom strah. Spomenuli ste u uvodu kako naš život ne može sad ispunjavati nekakve kriterije koje nam nameću društvene mreže, koje nam nameću reklame kojima kao težimo kao nekom idealnom životu koje nam se propisuje kao norma. I tu se kontekst naprosto nekakve medijske i društvene komunikacije je takav da nam se s jedne strane postavljaju nedostižni uspjesi, da tako kažem, a s druge strane nam se plasiraju nezamislivi užasi, mislim, koji su jednostavno obično daleko veći i intenzivniji nego što je možda bio slučaj nekada gdje su se naravno isto mogli dogoditi veliki užasi, ali oni su nekako ipak dolazili iz lokalnog okruženja, a ne iz čitavog svijeta kao takvoga. I tu se jednostavno povećava neki naš raspon doživljaja koji u svakom smislu postaje previše intenzivan da bi mi mogli isprocesuirati i zapravo izabrati što ćemo od toga konzumirati. S druge strane, mi živimo vjerojatno ipak u sigurnijim vremenima, objektivno da tako kažem. Gledamo nego što je to nekada bio slučaj. U tom smislu mi zapravo smo sada možda došli u poziciju da isprocesuiramo sve nekakve strahove koji su u nama nakupljeni tokom užasno dugo vremena, možda i transgeneracijski i tako. Kada pratimo sada digitalni svijet kroz digitalne medije, mi se zapravo možemo na neki način uzbuditi oko tih sadržaja koje gledamo i koji nas okružuju.
2: Ili čak možda uznemiriti.
3: Uznemiriti, tako je. I onda mi u glavi reagiramo sukladno sadržaju koji dobivamo, ali to ukupna integralna reakcija našeg tijela ne prati. I naše tijelo zapravo na neki način ostane mirno i mi u tom trenutku počinjemo

0: samo mentalnoj akciji. I onda kada tako dođe do, tako da ono, to naše uzbuđenje ili uznemirenost, kako ste rekli, ne prati adekvatna količina kisika koja je nama biološki potrebna da bismo mi na taj način, da bismo mi funkcionirali, i onda dolazi do toga da zapravo u tom nedostatku kisika se razvija anksioznost.
1: Pa zapravo upravo me to zanima, da možda malo to produbimo. Kako se anksioznost, dakle, ono, doslovno i najtočnije i najdublje manifestira u tijelu? Postoje li doista tjelesni signali koje možda čak i isprva zanemarujemo?
0: Pa mislim, ako se radi o nekom napadu anksioznosti, barem koliko je meni poznato, teško je govoriti o nečemu što je kao isprva, mislim, to se javlja odmah, i u principu ovo što smo spomenuli malo prije, taj neki, to neko uzbuđenje bez dotaka kisika se kao ono uzima kao neki taj biološki, fiziološki, ne znam kako bi ga nazvao.
1: Ali dakle, ono, da li recimo, ne znam, znoje nam se dlanovi, postajemo djelomice rastreseni, onda recimo možda teško dišemo i tako dalje. Ne?
0: Da, ali ono kao, još je to u principu neka vrsta onemoćalosti, ne znam kako, ono kao, znate ono kako se kaže, ne ubija mač, nego strah, mislim, kao da ste sada preplavljeni nekim strahom koji vas ono s jedne strane petrificira i s druge strane čini slabim, to je isto recimo jedan mogući simptom. Isto kažem individualno, nekome će se osušiti dlanovi, nekome će se osušiti grlo, mislim, to je ovaj, jako ovisi od našoj regulaciji i našem živčanom sistemu na koji način ćemo reagirati.
1: Nerijetko se govori kako danas svi mi na ovaj način ili onaj način patimo od anksioznosti. Je li dakle riječ o nekoj vrsti epidemije uvjetovanoj modernim načinom života, ili se danas najjednostavnije rečeno otvorenije govori o tome?
0: Pa vjerojatno jedno i drugo. Mislim, sigurno se na neki način otvorenije o tome govori. Mi smo i nekada, ne znam, u srednjem vijeku imali zapravo nekakve izvještaje o koje kakvim tim psihološkim procesima koji su bili, kako bismo danas rekli, nepodržavajući, ali smo ih tumačili na neke druge načine, opsjednošću, demonima, mislim, nemam pojma čime sve ne. Ali danas jednostavno je to nekako više prisutno i potiče se neka vrsta ekspresije, priznanja toga kako bismo mogli to efikasnije procesirati.
1: Ali opet s druge strane, naveo sam doista te neke zabrinjavajuće brojke, da ono, ne znam, tineđera danas ima dramatično više sa izraženim depresivnim tegobama, i da zapravo taj broj tegoba i tineđera uvijek raste.
0: On uvijek raste, sigurno. Teško je zapravo reći, identificirati nešto kao jedini uzrok toga svega skupa. Mislim da tome dosta pridonosi to što jednostavno taj trenutačni razvoj vrste tehnološki, koji je kakav puno brži nego što to jednostavno biološki razvoj može pratiti. Možda će se za, ne znam, nemam pojma, neko duže vrijeme koje nije ovo vrijeme u kojem se razvijaju tehnološki gadgeti, možda će doći do neke vrste prilagodbe i načina nošenja s tim okolnostima u kojima danas živimo, pa će onda kako bi rekao to, jednog dana će možda neke generacije budućnosti o nama pričati, o ovoj našoj regulaciji pričati kao ono kao što mi pričamo o neandertalcima ili o tako nečemu, ali do toga je dug put, i mislim i mi ne možemo na taj način uzeti da je to ono a priori napredak, nego jednostavno da bismo mi preživjeli, da bismo se mogli koliko toliko dobro osjećati, da ono pokušamo suzbiti to, kako kažete, epidemiju, važno je nekako naučiti se nositi sa tim sadašnjim simptomima na osnovi našeg vlastitog osobnog biološkog setupa koji nam je trenutačno ono što nam je moguće i dostupno.
1: Hoće li nam u svemu tome pomoći umjetna inteligencija? Hoće li nas ono na neki način rasteretiti gomile stvari koje nas na neki način uznemiruju, ili upravo suprotno, učiniti nas još nemirnijima?
0: Ja mislim da tu isto nema nekog decidiranog odgovora. Umjetna inteligencija će sigurno nekome olakšati, a nekome će otežati. Ona će sigurno ukinuti jedan niz, na primjer, uslužnih profesija, i sigurno će povećati razinu.

0: razinu stresa kod ljudi koji se njima bave i koji će zapravo, ne znam, za svoj posao vjerojatno u buduće, ono, mislim, njihov doprinos će se smatrati kao neka vrsta tehničke usluge, a ne kreativne usluge, kao što se već dogodilo od industrijske revolucije do danas, različitim tim promjenama koje su iz analognog u digitalno, pa sada iz digitalnog u umjetnu inteligenciju, okay, koja je također naravno aspekt digitalnog doba. Ali opet s druge strane, mislim, nekome tko se bavi nekakvim, ne znam, kreativnim profesijama, nečem što će zapravo moći na neki način provesti sam u ovom slučaju bez nekakvog većeg broja suradnika njemu, mislim, to može na neki način donijeti i oslobođenje. Tako da je stvarno teško generalno govoriti kako će umjetna, i mi ne znamo naravno na koji način će umjetna inteligencija se razvijati.
1: Da, ono što čini mi se da za sada dosta pouzdano znamo, dakle, umjetna inteligencija će definitivno zamijeniti neka zanimanja ili neke poslove, a to će uvjetovati i to da će mnogi ljudi na neki način ostati bez posla, ali ne u onom nekom tradicionalnom smislu ostajanja bez posla, nego naprosto neće imati što raditi. I zapravo ćemo imati jednu veliku količinu ljudi koji će na neki način biti besposleni, jer će, dakle, posle obavljati umjetna inteligencija. Da li će ta besposlenost, da li ona potencijalni trigger, potencijalni okudač za neku, kako bih rekao, novu razinu anksioznosti?
0: Moguće, to je stvarno moguće. Ja mislim da smo se mi smo se vjerojatno već u povijesti, samo to se ono ne sjećamo, s takvim situacijama susretali, samo što, mislim, nije bilo toliko ljudi i nije se o tome vjerojatno toliko pričalo, ali na primjer kada je nastupila industrijska revolucija, dogodilo se slično.
1: Vi ste upravo imali to, da.
0: Manufakture u kojima je, nemam pojma, ono, 11 ljudi proizvodilo, bilo potrebno da se proizvede jedna igla, jedan ju je oštrio, jedan je bušio onu rupu, jedan ju je niklo, jedan je ovo, jedan je ono, i na jednom, i oni su proizvodili, ne znam, neki mali broj igli igala na dan, i onda se na jednom pojavio neki stroj koji je počeo proizvoditi tisuće igala dnevno, i mislim za njegovo opsluživanje su bila dovoljna dvojca od tih 11. Mislim, s tih 9 je isto nešto bilo. Mislim, i oni su se sigurno, ono, da malo karikiram, nalazili na pivi i pričali kako to nisu prave. Ovo danas nisu prave igle, i svatko tko zna što je prava igla će...
1: Ali je doista zanimljivo to pitanje, da li ćemo se znati nositi sa vlastitim slobodnim vremenom kojeg će naprosto biti previše, ne? Jer zapravo sve ovi poslovi o kojima govorimo, u načelu njima se bavi velika većina ljudi. Dakle, ne znam, kreativnim biznisom ili nekom umjetnošću bavi se mali broj ljudi. Ali ovo, baš na udaru su, ono, kako bih rekao, najveći broj ljudi.
0: A mislim da to ne odvojivo od egzistencijalnog konteksta. Zapravo, mislim, netko tko ima resurse za život, on će se sigurno moći lakše i bolje nositi sa slobodnim vremenom i razviti neke hobije i nečim se baviti i nešto, ili, mislim, od ovih koji to nemaju, mislim, i koji su egzistencijalno i materijalno ovisni o tim svojim profesijama, i kojih je naravno većina. Oni se sigurno oni naprosto to slobodno vrijeme neće doživljavati kao slobodno vrijeme, nego kao izgubljeno vrijeme i nezaposlenost i mislim, dodatan nekakav egzistencijalni pritisak, pa utoliko i anksiozni.
1: Upravo sam to htio čuti, da. Dakle, da to na neki način gotovo da podrazumijeva povećanje anksioznosti,
0: da.
1: Može li neka pojedina osoba biti funkcionalna, na primjer uspješna na poslu, a istodobno biti i duboko anksiozna?
0: Pa vjerojatno može. Mislim, vjerojatno može. Jako puno ljudi naprosto već i uzima neke kakve farmakološke, ono, tablete za umirenje. Tu, ono, moramo zapravo uključiti i droge i koješta, što zapravo onako nam kao ono pomaže, ili mi imamo dojam da nam kratkoročno pomaže, čak i ako znamo da nam je dugoročno štetno, ali jednostavno se ne možemo zamisliti bez toga život. Alkohol, mislim, to su sve nekakvi načini, također su i nekakvi načini nošenja sa takvom vrstom tjeskobe i nemira koji nam život donosi, i često u mnogim slučajevima, ili barem u mnogim slučajevima kroz dugo vremena, na neki način se oni zakrpavaju sa tim. Pitanje je koja je cijena za njih, koja je cijena za njihovu okolinu, koja je u konačnici cijena za biznis sam. Ali ono, dok taj vrč ide na vodu, teško ćemo ga mi baš u potpunosti ukloniti.
1: U tom kontekstu pada mi na pamet legendarna izjava CEO-a jedne velike multinacionalne kompanije koja se bave bezalkoholnim pićima, pa su ga pitali kako spava noću? A on je rekao, spavam ko beba. A rekao je, nakon toga budim se svaka dva sata i plačem.
0: Da.
1: I to je otprilike isto jedna razina, kako bih rekao, anksioznosti ovih top menadžmenta. Kako uopće radna kultura koja slavi, ali doista slavi izgaranje na poslu, da ne kažemo stranu riječ burnout, kako ona potiče anksiozne poremeće i potiče li ih? Mislim da oko toga nema gotovo ni dvojbe.
0: Pa oko toga nema dvojbe, mislim to su ono stvarno onako jedna gomila primjera, počevši od toga da već od toga što taj posao nikad ne prestaje. Zapravo vi jednostavno u nekom trenutku morate ono otići kući i malo se odmoriti, a mislim ako nosite nedovršene zadatke sa sobom, veća je šansa da ćete biti anksiozni nego da ne budete. Zatim pitanje performansa, ti famozni KPI-evi, mislim koji su ono totem u korporaciji. Tu je nekakvo pitanje vječnog dokazivanja u kojem nikad niste dovoljno dobri, tu su nekakvi užasni uvjeti na koje se pristaje, posebno na početcima karijere, ali i na bilo kojoj drugoj fazi u kojoj su zapravo sad već potpuno nedostatni za nekakvo održavanje života kakvog, sad polako možemo reći kakvog pamtimo nekada, mislim, da. Za stan u kojem ćete živjeti sami, za nekakve kvalitetne obroke, mislim za ovo nešto što je nekad bilo ono hard working people, mislim, ono koji su onda stvarali svoj život, mislim, to je sve kao prošlo i mislim toga svega skupa više stvarno nema i zapravo svaki trenutak tog svijeta rada, mislim, koji je ekstremno eksploatacijski, na neki način može poticati reakcije ugroženosti, reakcije straha, reakcije panike, reakcije anksioznosti, reakcije koje čega, što su normalne reakcije za tu vrstu pritiska u kojem živimo.
1: Gotovo ni ne možete na drugčiji način reagirati, nego upravo tako kao što ste rekli.
0: Da, mislim, to znači tu je, ako niste anksiozni, to je simptoma, ne ako jeste, to je anksioznost. U tom trenutku može biti jedna zdrava, odnosno normalna reakcija.
1: A utječe li i kako anksioznost na naše donošenje svakodnevnih odluka? Ono, dakle, mislim, neovisno sad o poslu, nego...
0: Da, naravno, apsolutno. Mislim, ako se vi sad budite, ono, ako ste od jutra, ako vam jutro počinje napadom tiskobe, vaše odluke će sigurno biti kroz vrijeme, ako se to tako ustanovi, uspostavi kao neki proces koji će trajati godinama pa i desetljećima, mislim vaše odluke će sigurno gradijalno postojati lošije nego i ono pod većim pritiskom i vi ćete, onda, anksioznost je onda naravno i pitanje, to je pitanje ono, gubitka kontrole koju vi od te pri tom apstraktnom budućnošću, koju onda mnogi ljudi pokušavaju, kako bi rekao, racionalizirati i onda kad bih ja sad nešto imao ili nešto napravio, onda bi to meni prošlo. Znači, taj poriv, taj jedan električni impuls koji se u nama pojavi, nastojimo u našoj glavi često uzemljiti u nekakve konkretne deficite s kojima se kao može izaći na kraj i onda mi umišljamo da kad se to dogodi da će onda ti napadi prestati. To je, i onda kad pokušavamo ostvariti te ono izvenske ono ciljeve, mi to zapravo radimo iz pokušaja da kontroliramo anksioznost, ukoliko je background svega toga dolazi iz tog spektra, ne? I onda de facto radimo na simptomu. Mislim, i onda ali naši doživljaji, naše odluke, naša slika svijeta, naši doživljaji koji iz toga izvodimo su dugoročno sigurno manje kvalitetni nego da tih napada nema i lakše ćemo napraviti grešku.
1: Mislim, da,
0: lakše
1: ćemo napraviti. Pa ne, mislim, svako mi se čini da kada smo anksiozni, prostor za donošenje pogrešnih odluka dramatično se povećava. I u tom smislu nameće se sljedeće pitanje. Postoji li trenutak kada naša, uvjetno rečeno, prolazna zabrinutost prelazi u klinički problem za psihijatrijski tretman? Što bi, recimo, bile konkretni onako simptomi da je sad, ono, kako bih se rekao, čaša se prelila?
0: Da. Pa mislim, kada se mi naprosto tog osjećaja ne možemo više osloboditi. Mislim, onda je stvarno trenutak, ukoliko nam ništa drugo ne pomaže, vježbe disanja, nekakve druge prakse koje ćemo individualno ono razviti sami sa sobom ili u dogovoru sa terapeutom ili u nekom trenutku zaista su nam potrebni lijekovi i onda u tom trenutku je dobro ići u psihijatrijsku obradu i uzeti neke lijekove, ne, koje će nam pomoći u nošenju s tim. Ne?
1: Sad ja naravno potpuno laički pitam, dakle, postoje li lijekovi koji to, ne znam, rješavaju ili ublažuju?
0: Postoje, mislim, postoje, samo što oni kad prođu njihovo djelovanje, u principu se...
1: Priča ponavlja, vraća.
0: Priča ponavlja i vraća, da, kao i, mislim, što je slučaj, ne znam, i sa obsesivnim mislima i takvim nekakvim stvarima kojima svi mi možemo malo pomoći, tako da nešto uzmemo, tako da spavamo, tako da nešto, ali zapravo čim se vratimo u nekakvo to ono stanje koje je u kojem nema nikakve takve vrste utjecaja, ti se simptomi vraćaju. Uh-huh.
1: Zadržimo se još malo kod svakodnevnog modernog života. Živimo u vremenu stalne povezanosti, pa u skladu s time, koliko pametni telefoni i društvene mreže u najdoslovnijem smislu programiraju naš mozak za pojačanu uznemirenost?
0: To je stvar isto, naravno, naše životne dobi, vremen i ono trenutka razvoja u kojem se nalazi naš mozak u ovim knjigama koje ste spomenuli, odnosno ovoj knjizi od Jonathana Haidta.
1: Pričat ćemo to još o njima.
0: Se izlaže čitava ta jedna platforma u kojoj se zapravo govori na koji način se tineđerski mozgovi oblikuju, dakle u tom, koji su sad u tom stanju formiranja, koji nisu ono već formirani pa na njih dolazi do vanjskih utjecaja, nego je ovo od početka uključeno u njihovo formiranje i tu se pokazuje da su ti utjecaji stvarno veliki. Mislim, veliki su i na odrasle. Mislim, znači, ovisnost o internetu je jedna od tih prepoznatih i ovisnosti koja je čije postojanje dokazano, kao i alkohol, droge, kocki i smatra se za dakle ozbiljan problem psihološki i zdravstveni.
1: Da, postoje li ovako, on isto opet posve laički, neka odrednica, koliko bi recimo trebalo biti na društvenim mrežama aktivan, biti na internetu, biti online živ, a da to na neki način nas ne počne dramatično mijenjati, čak i ne na bolje?
0: Ja mislim da je neki realan odgovor na to pitanje onoliko koliko nam je potrebno za
1: redovno funkcioniranje. Ali svime nekako potrebno sve više i više.
0: Potrebno sve više i više i to će biti sve više i više i na neki način ćemo trebati ono, ne znam, digitalni detoks, mislim, kao da. Što, nemam pojma, i neko ko radi u rudniku treba detoks za pluća, mislim.
1: Ja često držim to i tamo neka predavanja ono, o modernim medijima i tako dalje i treba će nam i neka vrsta teretana za mozak, a ne samo za tijelo. Ne? Toliko imamo teretana po gradu za ono, bicepse, tricepse i tako dalje. Međutim, svijet se toliko dramatično promijenio da nam naprosto trebaju nova tumačenja svijeta i novo naprosto odnošenje prema svijetu i trebat ćemo, upravo zbog društvenih mreža, nije slučajno reč bajt izabrana kao ono riječ ili sintagma godine, gdje se kako bih rekao, ciljano potencira ne samo naša anksioznost, nego i naš, neke, i naš neki bijes, uznemirenost drugima, svijetom i tako dalje.
0: Da, to, ovo što kažete, bijes, da, to je isto kao, mislim, nešto što vjerojatno može dolaziti iz osjećaja nemoći, neka ljutnja na tu našu postojeću situaciju. I kad mi na to sve skupa sebi, na takvu vrstu emocije sebi ne dajemo pravo, onda to isto može biti jedan od uzroka, jedan od pokretača, da, tog anksioznog procesa u tijelu. Mi se tu sa zaista smo upućeni na to dnevno korištenje sve veće digitalnih medija. Važno je jednostavno u tome pokušati imati neku mjeru da to ne prestane, da to ono što manje postane neki nenutritivni junk sadržaj kojim ćemo se trovati, kako bi rekao, i više nego što je potrebno.
1: Isto tako, mislim, čini mi se da moramo biti svjesni da su društveni mediji velikim svojim dijelom programirani tako da vas na neki način uznemiruju.
0: Pa ne, oni ne služe tome, oni su naprosto proizvod korporacije, znate kako se kaže, ne služe tome da riješe vaše probleme, nego da budete ono customer, mušterija tih sustava. Ne? I tako, s druge strane, mislim, oni zaista mogu oni imaju naravno svoje funkcionalnosti i svoje dobre strane i ako mi imamo u sebi dovoljno discipline da ih koristimo na taj način ili barem ono,
1: mi moramo početi, mi moramo način, naučiti nekako iskorištavati njih, a ne da oni iskorištavaju nas. Ne, jer velim, oni jesu, dakle, sve što vi vidite na društvenim mrežama programirano je na taj način da ili nešto kupite ili da se uznemirite, a uznemirujete, zašto je bitno da se uznemirite? Zato da ne odete sa društvenih mreža, nego da komentirate, ljutite se i tako dalje.
0: Da, to je stvarno napravljeno, baš mislim, ja ono, stvarno ne bi sad, ne želim da pričamo kao neki teoretičari zavjere, ali mislim,
1: naravno,
0: to je stvarno napravljeno kao da je adiktivno. Mislim, to je stvarno, ono, ne znam, vi sad ste ono pospani, idete spavat i onda vam se čini ono, sad neću gledat seriju jer epizoda traje sat vremena, nego ću malo preskrolat, ne znam pojma, neku društvenu mrežu, da sad ne spominjem, i onda ostanete scrollat 2 sata, mislim, znači više vremena nego što bi trajalo da ste se, recimo, normalno uspavali uz neku...
1: Zanimljivo je, živimo zapravo jako kontradiktornim vremenima i primamo različite kontradiktorne informacije, recimo kaže se sve više nam pada koncentracija, ne možemo pojmiti nikakve sadržaje dulje od minute ili dulje od 20-ak redova, ali opet s druge strane ovo što kažete, ne znam, imate Netflix i onda nemate nikakav problem da odbinđate recimo 7 sati cijele sezone neke serije. Ne? Tako da doista živimo ono u vremenima koja ne liče na ni u kom smislu na neka prethodna vremena. U zapravo svojim suštinama, naravno, ljudi smo i sada i prije 1000 godina, ali zapravo smo, neki novi izazovi su se pojavili i kada se govori o društvenim mrežama, ali ne samo o njima, stručnjaci često govore o pojmu FOMO, odnosno Fear of Missing Out, strah od propuštanja. Kako taj fenomen oblikuje psihu modernog čovjeka?
0: Pa mislim, on je oblikuje na različite načine, znači ono u nekakvom širem socijalnom i kulturalnom kontekstu, od toga da ono vi sad imate neki dodatni poriv da, ne znam, ne propustite ni jedno nalaženje svoje ekipe, do toga da, ne znam, ono, kupujete dionice na nekom IPO-u i ono, ulažete nekakve količine i novaca ili vremena, ili mislim, na koje kakve načine se on manifestira u životima ljudi. Kao i svaki strah, tako i strah od toga da negdje ste neprisutni. Bilo bi vjerojatno samo podržavajuće da mi izbildamo neke svoje kapacitete da budemo sami sa sobom i da onda iz te pozicije iz te pozicije ulazimo u interakciju sa i drugim ljudima i drugim sadržajima i drugim akcijama i, i naprosto da, da ne pravimo od toga svoj deficit, od toga što nama nešto fali ili što nešto gdje, da negdje nismo ili da nešto, da nešto ne možemo.
1: Da, pa recimo onom, kad uđete u tramvaj, pa ne znam, ono bar 60% ljudi gleda u mobitele, nešto prati, ali svi na neki način upravo to gledaju, nisu li što propustili i zato neprekidno scrollaju, a meni se čini, možda bih fear of missing out zapravo istumačio jednom metaforom ili slikom, kao da smo, bar ja sebi to tako tumačim, kao da smo u onom stalnom niskom startu i čekamo pucanj, da krenemo. Startni, i sad možete misliti kad ste neprestano u toj, poziciji, ne? To mi se čini da je dosta ozbiljan ovoga trigger za razvoj različitih poremećaja, naravno, pa i anksioznosti. Dakle, taj, volio bi da naši slušatelji to zapate, stalni niski start. Dakle, da. I vi sad čekate stalno da nešto, da, da taj sudac opali iz pištolja. Je li imperativ društvenog i poslovnog uspjeha, to jest najbolje verzije sebe, što je termin koji se često nalazi u knjigama samopomoći, je li takav imperativ u načelu jedan od glavnih izvora uzroka patnje, uznemirnosti pa i straha kod modernog čovjeka? Dakle, to najbolja verzija sebe.
0: Najbolja verzija sebe, da, mislim, pri čemu je naravno pitanje što se tu misli na najbolju, kad kažemo najbolja verzija sebe. Obično su to nekakve najbolje verzije sebe po nekakvim vanjskim kriterijima koje nam nameće poslovni svijet ili već neka druga scena na koju se takvi tekstovi i takvi stavovi odnose, koje nije, dakle, nužno najbolja verzija sebe po mnogim podjednako ozbiljnim definicijama. Znači, mi nekako, mislim, u psihologiji smatramo da je nekakva najbolja verzija nas ona koja je integrativna i koja onako jednostavno se kreće u nekoj dinamici između takozvanih naših polariteta, da u kojem ćemo mi, u kojem nije uspjeh jedini taj kriterij, nego kapacitet toka između tih polariteta, sad što god je suprotno od uspjeha. Mislim, netko će reći da je to neuspjeh, ali mislim, i uspješni ljudi će vam reći da imaju jako puno neuspjeha, pa da se onda vraćaju u nekakve svoje uspješne momente. Ali znači, ta nekakva mogućnost toka, to se vidi na gomili slučajeva, na primjer na hrani, mislim, kada se Vi ste gladni, pa se onda najedete, pa ste onda siti. Mislim, sad kad se govori o dakle, vam je potrebno jedno i drugo. Morate biti gladni da znate da trebate jesti i morate biti siti da jeste prestanete. Kad se govori o uspjehu kao najboljoj verziji sebe, onda je to ili glad ili sitost, ne postoji ovaj drugi pol koji je zapravo potreban da bi se naše tijelo resetiralo, obnovilo, da bi, mislim, jako je ta fiksiranost u jednoj točki jednostavno za nas nije dobra. Ona je užasno iscrpljujuća i jako je to kao da sad vi uzmete klatno koje visi, ono koje naprosto privlači sila teže i ono visi tako da teži prema zemlji i podignete ga u jedan ekstrem njegovog njihanja i onda i sad ga tu držite, ne? I sad je to užasno teško održavati. To je kao kad ono, imate one priče sa Dalekog istoka, ne znam, pa kad pitaju učenici učitelja šta je vama, koliko je kilograma teško, onda im ovaj kaže nije bitno koliko je kilograma teško, nego koliko dugo taj teret nosi. Tako sad vi uzmete ono pola kila i držite to ovako sat vremena, to je užasno teško, ako ga držite u ispruženoj ruci koja je ispružena ispred vas. To će biti puno teže nego ako ga naprosto nosite kao u nekoj torbi, tako da je ta ruka opuštena uz tijelo. Dakle, ovisi jako o nekakvoj, o nekakvom unutarnjem kontekstu na koji način ćemo mi nešto doživjeti. Ali kada je taj neki naš pojam najbolje verzije sebe vezan uz nešto tako fiksirano kao što je uspjeh, to je užasno teško održavati. I također kada mi izgubimo kontrolu nad tim, to naše klatno onda neće pasti u ravnotežu, nego će vrlo vjerojatno otići u suprotan pol.
1: Da,
0: u drugu krajnost. To nije psihologija, to je gravitacija. Jednostavno ono je potrebno da malo ono se njiše prije nego što će se vratiti na to središnje mjesto koje je logično, mislim, koje za položaj klatna, ali ono ne udovoljava našoj najboljoj verziji sebe po takvim definicijama. I onda zapravo takvi, mislim, rigidni pristupi bazično nisu dobri, i onda ono, vi morate uvijek napredovati, vi morate uvijek još više mobilizirati svoje resurse da održavate tu jednu neodrživu de facto poziciju, i onda to za nas postaje teško. Znači, mi u psihologiji imamo jedan taj koncept akcije i povlačenja.
1: Što bi to bilo?
0: I u psihoterapiji isto. To zapravo kao, primjer za to je ova, sitost i glad. Mislim, znači, vi ste sad ono, kada ste gladni, onda jedete, i kad ste siti, to je akcija, i kada ste siti, onda se povlačite. Ima jedan jednostanični organizam na svijetu koji se zove parameci, mi zovemo to na hrvatskom, mislim, papučica, i on je jako zgodan za... Dakle, to je jednostanični organizam koji živi u kapljici vode, i njegovo čitavo kretanje i život je kao po principu stezanja i opuštanja. On se tako kreće, tako jede, tako sve što radi, tako radi. On znači ima samo kontrakciju i relaksaciju. I onda je to, to je kao neki prototip, kao što su ti jednostanični organizmi, ono, elementarna slika života, tako je ovo prototip tog života. Mislim, ako se mi smrznemo u nekom tom trenutku, ako bi se papučica u tom nekom trenutku smrznula, ona bi potonula i uginula. A nama, mi imamo kao, kada trebamo biti uspješni i kad to tako trebamo samo održavati i biti neprestano najbolja verzija sebe, mi zapravo si zabranjujemo čitav taj tok. I imamo samo tu jednu poziciju koja postaje rigidna. Postajemo na neki način ukočeni. Mislim, to je odlična metafora, ovo što ste rekli sa startnim pucnjem. To je na neki način, isto. Vječno smo u toj nekoj fazi napetosti i moramo performirati. Okej. Okay. Ovi koji su najbolja verzija sebe, oni su vjerojatno dočekali taj svoj startni pucanj, ali znate kako je to, mislim, ako je to recimo najbolja verzija sebe u poslovnom smislu, onda je tu imperativ da se bude najbolja verzija sebe i u društvenom smislu, i u smislu obiteljskom, i u kojekakvim drugim smislovima, tako da iako je možda došlo do starta nakon jednog startnog pucnja, čim se krene u tu trku, tu su već novi čekanja na nove startne pucnjeve, i onda na jednom trčite dosta trka.
1: Da. Živimo nedvojbeno u vremenu ekonomske nesigurnosti, globalne krize, ratovi nas faktički okružuju. O svemu tome neprekidno čujemo, čitamo, gledamo na televiziji, pratimo na društvenim mrežama. Kako sve to utječe na našu svijest i podsvijest?
0: Na našu svijest i podsvijest to sigurno utječe loše i utječe toksično, i to vjerojatno negdje naliježe na neku našu transgeneracijsku povijest koja je također vjerojatno impregnirana i nasiljem i traumama i koječim, i pridonosi tome da se ta čitava hrpa povećava i gomila.
1: Nekad su ljudi ratovali, pa su onda prestali ratovati. Međutim, naša, dakle, vezanost za ratove i za takve, kako bih rekao, uznemirujuće događaje je trajna. Dakle, ako nismo mi u ratu, slušamo, gledamo, pratimo, dakle, rat postaje neka naša konstanta i zapravo neprekidni izvor, ne mora biti najvećeg stresa, ali zapravo to nije nulta razina. Živimo u trećem desetljeću 21. stoljeća, već smo prošli jednu pandemiju, doživjeli smo rat usred Europe. Kako se nositi sa svim time?
0: Pa je, kao da čitavo vrijeme živimo u nekoj vrsti okruženja i taj obruč treba probiti.
1: Ako je moguće,
0: ako ne, onda se pokušati naravno što je moguće bolje s njim nositi. U tom smislu zaista je možda bolje manje pratiti te medije i društvene mreže i sve te druge uznemirujuće sadržaje, jednostavno znajući da se radi o nekakvim okolnostima u kojima mi ne možemo nešto mnogo promijeniti. Dakle, ono što mi možemo, možemo sebe pokušati čuvati od neke prevelike izloženosti koja je za nas uznemirujuća. I onda nam to otvara prostor za susret sa sobom u krajnjem.
1: Jesmo li kao društvo izgubili neku vrstu potrebe za dosadom, za dokolicom, tišinom ili pak sanjarenjem? Bojimo li se sve češće ostati sami sa sobom, sami sa svojim mislima? I kako pak te činjenice utječu na nas?
0: Pa ja mislim da mi kao društvo nismo izgubili potrebu za dosadom i dokolicom, nego da je ta potreba nama zabranjena, jer ona nije korisna, recimo to tako, u nekom tom smislu stvaranja viška vrijednosti i održavanja pozitivne vizije svijeta i života i poslovanja. Tako da se meni čini da je ta potreba zaista akutna, mislim, dakle, nekakve trenutke autorefleksije, za nekakve trenutke kontemplacije, za nekakve trenutke dokolice, koja može biti i dosada, ali mislim, ne, ono, dosada nije loša, ali može biti na neki način neka vrsta prosvjećene dokolice u kojima ulazimo u nekakve interakcije sa drugim ljudima, sa prirodom, sa koječim, koje su kvalitetne, koje su nam ispunjavajuće i koje nam daju neki smisao. To je stvarno kvalitetno i vrijedno vrijeme koje, evo, mislim, se jako teško može artikulirati kroz neki poslovni plan i u tom smislu se to ne potiče. Mislim, to se doživljava kao gubljenje vremena.
1: Ali opet s druge strane se kaže da susret sa samim sobom, kada se pogledamo ogledalo ili kada ostanemo sami sa svojim mislima, to je tek trigger za anksioznost.
0: Tu smo u jednoj petlji, istina živa, da mi moramo iznova naučiti izdržati taj susret sa samim sobom, budući da od sebe zapravo na različite načine, pa tako i ono, konzumirajući društvene mreže i medije i koje kakve druge sadržaje, bježimo. Ne?
1: Recite mi, Ivane, postoji li nešto što nikada ne bismo trebali govoriti anksioznoj osobi, osobi koja pati od napadaja panike ili tjeskobe?
0: Pa mislim, pogledaj kako je svijet lijep i ti uopće nemaš racionalnih razloga da budeš anksiozan i zapravo je sve oko tebe dobro, neki taj način gaslightinga koji poriče stvarno neko osjećanje te osobe. To mislim da je ono zapravo i puno nekog nepoštovanja, da tako kažem, jednog nasilnog nametanja vlastitog stava o nečemu nekome kome zapravo nemamo pojma.
1: Pa to je obično, često se koristi ona metafora kao moraš se promijeniti, moraš raditi na sebi i tako dalje. To je kao kad kažete čovjeku izaći ćeš iz jame u kojoj si upao tako što ćeš se povlačiti za vlastiti pečin. Dakle, od toga nema neke sreće. Ali kad već spominjamo te pojmove, što bi u načelu bile glavne razlike između napadaja panike, tjeskobe, ali i depresije, anksioznosti?
0: Pa, mislim, to su na nekom...
1: Da li su to sinonimi, polusinonimi?
0: Ne, nisu sinonimi, ali ono, ja bih rekao ovako, tjeskoba je paralizirajuća, panika je pokretajuća, ali mislim, niti se ne možemo si priuštiti niti tu paralizu, niti tu vrstu pokretanja koja nam je potrebna u trenutku napada panike. Depresija je jednostavno ono jedno drugo stanje, mislim, u kojem jedne trajne sniženosti, da tako kažem, to je jedno raspoloženje, to nisu takvi nekakvi proboji kao što su anksioznosti i panika.
1: Na tržištu u Hrvatskoj mogu se pronaći dvije vrlo ozbiljne knjige, spominjali smo ih već na početku, i to knjige o anksioznosti koje nose isti naslov, Anksiozna generacija. Jednu je napisala doktorica Lauren Cook, a drugu Jonathan Haidt. Obje posvećuju dosta pozornosti anksioznosti kod mladih, to jest i kod anksioznosti kod generacije Z. Možete li nas ukratko provesti kroz obje knjige, koje su im neke glavne teze?
0: Pa da, to su, te dvije knjige na hrvatskom znači imaju isti naslov, ali zapravo je to jedina sličnost među njima. Na engleskom se jedna zove Anxious Generation, a druga Generation Anxiety. One su Jonathan Haidt, mislim koji je isto znanstvenik, mislim, uh-huh. je napravio jednu stvarno ogromnu preglednu studiju u kojoj je naveo izuzetno velik broj izvora koji govore zapravo o formiranju mozga mladih ljudi. Osoba u formativnom razdoblju, koliko je ono drugačije zapravo onoga kako su se ti mozgovi razvijali prije dolaska mobitela.
1: Ja bih samo napomenuo da on razlikuje takozvano djetinjstvo utemeljeno na slobodnoj igri i djetinjstvo utemeljeno na telefonu.
0: Tako je, da. I on pokazuje, a meni se čini da stvarno i dokazuje da te razlike postoje. To se sad vidi nakon, znači, 20 godina kasnije. Mi sad imamo, počinju se pojavljivati neke inicijative da djeca do određene životne dobi zapravo ne mogu koristiti društvene mreže, da se one ne mogu koristiti u školi. Mislim, počinju se pojavljivati nekakvi načini zaštite, ja bih rekao, koje tokom zadnjih 20 godina jednostavno nismo imali, gdje su ti mladi ljudi bili potpuno izloženi bez ikakvog filtera tom, u tom svom biološkom formiranju i psihološkom tim, toj jednoj potpuno novoj tehnologiji koja je pokazuje Jonathan Haidt, zaista izrazit način utjecala na njihovo to biokemijsko i neurobiološko i kako god formiranje.
1: Da, ono što je zanimljivo, samo da kažem i dodam da roditelji panično prezaštićuju, dakle naglašam još jednu tu riječ, prezaštićuju, vjerojatno nema u riječku hrvatskog jezika, dakle prezaštićuju svoju djecu u stvarnom svijetu, dok ih u virtualnom svijetu pak ostavljaju potpuno nezaštićeno.
0: Izložene, da, i nezaštićeno.
1: Kako smo došli do te, dakle, paradoksalne zamke?
0: Pa do nje smo došli, to pokazuje Haidt, jednostavno ono dijelom nekakvom tom idejom vanjske ugroze u koja se zaista, mislim, realno mijenja, dakle postoji neka realna osnova da je nešto manje sigurno danas biti vani nego što je možda bilo nekada i bez nadzora i koje kako. Ali opet s druge strane pitanje je što smo mi s tim napravili. Mislim, do koje mjere je otišla ta nekakva roditeljska kontrola, taj helicopter parenting, već kako se to sve ne zove, da u tom nekom prezaštićivanju, u psihologiji zapravo nekako mislimo da prevelika zaštićenost definitivno nije dobro za dijete i da zapravo na neki način djeca koja su potpuno nezaštićena i djeca koja su previše zaštićena nemaju, zapravo dolaze na neki način istu točku. I onda jednostavno kako smo se prestali kretati po vani, tako smo zapravo otvorili na neki način vrata tim kako bi rekao, pseudo-senzacijama koje su posredovane medijima.
1: Što se doista gubi ili ne gubi gubitkom dječje igre na ulici ili pak u parku?
0: Pa gubi se ta jedna integrativna aktivnost. Ovo što, mislim da smo to spomenuli na početku. Mi jednostavno imamo uzbuđenje koje je posredovano slikama koje ne prati tjelesna aktivnost. I onda tu ne dišemo na neki taj ono naš biološki zadan način i onda tu dolazi do toga da u nama lakše nastaje nekakav osjećaj anksioznosti jer vrtimo u glavi slike koje nas uzbuđuju, a nema adekvatne tjelesne reakcije koje bi to pratila.
1: Hed ističe različite efekte društvenih mreža na spolove. Društvene mreže razaraju djevojčice stalnim uspoređivanjem s drugim djevojčicama, a dječake pak kroz uvlačenje u ovisnost o video igrama i pornografiji. Kako bismo to komentirali? Slažete li se s tim definitivno?
0: Mislim, u principu se slažem sa tim što Hed piše, jer on naprosto iznosi toliko argumenta da se ne može...
1: Ne možete se složiti. Da li ćete se složiti onda sa jednim od zahtjeva Jonathana Heta da se izbjegavaju pametni telefoni prije srednje škole, te da se društvene mreže zabrane djeci do 16. godine? Je sad, tu ima jedna mala začkovica. Kako djeci to objasniti? Izolirati ga od vršnjaka koji sve to koriste, a da mu se opet ne nanese druga vrsta društvene tjeskobe. Ukratko, kako napraviti digitalni detoks sa vlastitim tineđerom u kući bez pravog obiteljskog rata?
0: Teško, mislim, kao što svaki roditelj zna, ne može tu biti rješenja, to je sigurno put ono pun pokušaj i pogrešaka, uspona i padova, mislim, tu će biti konflikata, tu će biti svega, nekakvo postavljanje granica prema djeci je bazično dobro i na neki način djeca od nas na tim svojim provociranjem nam i traže zapravo na neki način eksperimentiraju i gledaju gdje je neki prostor u kojem će dobiti neku granicu. I individualno, mislim, svaka obitelj, svako dijete je tu neka priča za sebe. Ne, tu zbilja je teško računati da ćemo i mi djeca biti najbolja verzija sebe čitavo vrijeme u tom pregovaranju.
1: Dakle, to su neke elementarne teze Jonathana Heita u njegovoj knjizi Anksiozna generacija. U čemu se ili po čemu se razlikuje anksiozna generacija doktorice Lauren Cook?
0: Ta knjiga je zapravo potpuno drugačija. Ona, dok Head govori na razini populacije i na razini znanstvenih istraživanja sa velikim uzorcima, ova knjiga govori zapravo o potpuno individualnim slučajevima. Ona je prava knjiga ono millennialsa i Z generacije. Svi ti klijenti sa kojima Lauren Cook iznosi nekakve njihove psihološke izazove s kojima se oni susreću u životu i, mislim, druge izazove kojima se onda oni bave u psihoterapiji, ona zapravo iznosi svoje osobno psihoterapijsko iskustvo s tim klijentima.
1: Da. Idemo prema samom kraju emisije, pa me zanima da li anksioznost, ako se na neki način ispravno kanalizira, da li ona može imati neku pozitivnu pokretačku ulogu u životu?
0: Pa može, mislim, može.
1: NPR.
0: Pa može nas potaći da, ukoliko razvijemo neki odnos prema njoj, da s njom lakše izlazimo na kraj i u tom smislu osnažimo nekakve svoje osobne kompetencije, može nas, ako ispravno shvatimo, može nas potići na neku akciju da se bolje zaštitimo i tako. Da.
1: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnjeg okruglog stola ponedjeljkom i razgovora o eri anksioznosti u kojoj se odavno, nažalost, nalazimo. S nama je danas bio Ivan Saličić, psihoterapeut, psiholog i pisac. Dragi Ivane, hvala na informativnom, inspirativnom razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski i tonski realizator Luka Pavelić te urednica Maja Petrlić. Do slušanja. Okrugli stol.

0: okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Platon ga nije volio, barem tako tvrdi Diogen Laertije u životima i mišljenjima istaknutih filozofa. Tamo je napisao da Aristoksen u svojim povijesnim zabilješkama tvrdi da je Platon htio spaliti sva njegova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci, Amiklas i Klinija. Kako bilo, on se ne spominje u nijednom sačuvanom Platonovom dijelu, iako su njih dvojica bili suvremenici. Diogen Laertije piše da je u filozofiji bio poput borca u petoboju. U staroj Grčkoj to je bilo najprestižnije natjecanje na olimpijskim igrama. U petoboju se trčalo, skakalo u dalj, bacalo disk i koplje, te hrvalo. Za njega je filozofski petoboj bio ovaj. Bavio se fizikom i etikom, matematikom i općom kulturom, a imao je znanje o umjetnostima. Diogen navodi da je za života napisao 73 dijela. Do nas je došlo samo nekoliko stotina njegovih fragmenata. Među njima je i ovaj.
2: Poslove države, brigu oko upravljanja njome, treba smatrati važnijima od ostalih. Ne težiti za častima mimo onoga što pristoji, niti se okruživati većom silom nego što je to korisno zajednici. Država, naime, kojom se dobro upravlja, najveći je oslonac i u tome leži sve. Ako je ona zdrava, sve je zdravo. Ako ona propada, propada sve.
1: To je njegov 252. sačuvani fragment. Među onima koji su došli do nas, još su i ovi. Valjan čovjek ne vodi računa o prigovorima rđavih, teško je biti pod vlašću goreg od sebe i tko potpuno podliježe novcu, nikada neće biti pravedan. Zbog tih fragmenata on je važan i za povijest etike. Ali po tome nije najpoznatiji. Ono što ga izdvaja od starogrčkih filozofa je njegovo učenje da je ovaj naš svijet sastavljen od najmanjih čestica, koje se zbog toga što su nedjeljive zovu atomi. Ime tog filozofa, kojeg Platon nijednom ne spominje, je Demokrit. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o njemu te o njegovom nauku o nevidljivim tjelešcima koja čine naš svijet. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Demokrit je rođen oko 460. prije naše ere u Abderi u Trakiji. Čini se da je rođen u imućnoj obitelji. Diogen Laertije tvrdi da je većinu nasljeđenog imutka potrošio na putovanja na kojima je stjecao znanje. Plinije pak piše kako su sugrađani Diogena prezirali zbog toga što je potrošio imetak na putovanje i stjecanje znanja, te što se bavio filozofijom. Demokrit je onda pokupovao svo maslinovo ulje koje se moglo naći u gradu. Ono je bilo tako jeftino jer su svi vjerovali da će novi urod maslina biti obilan. Demokrit je pak na temelju promatranja neba i zvijezda zaključio da će godina biti loša za urod i tako je stekao veliko bogatstvo koje kasnije razdijelio. Htio je sugrađanima pokazati da bi mogao biti bogat samo ako bi htio. Ali Demokrit je bio najvažniji zbog svog učenja koje ovako opisuje Diogen Laertije.
2: Njegovo je učenje ovo. Počela svega jesu atomi i praznina, a sve ostalo jest subjektivno mnijenje. Svjetovi su beskrajni, rođeni i propadljivi. Ništa ne nastaje iz nebića i ništa u nebiće ne propada. A atomi su beskrajni s obzirom na veličinu i mnoštvo i kreću se u vrtlogu po svemiru, pa tako stvaraju sve složeno, vatru, vodu, zrak i zemlju. Jer i to su sastavi iz nekih atoma, a ti se zbog svoje čvrstoće ne daju ni rastavljati ni mijenjati. Sunce i mjesec sastavljeni su od takvih glatkih i okruglih atoma jednako kao i duša, koja je isto što i um. Mi vidimo sve na taj način što u nas upadaju sličice. Sve se zbiva po nužnosti, a uzrok postanka svega jest kretanje u vrtlogu, koje on naziva nužnošću.
1: Demokrit je dugo živio. Umro je oko 370. prije naše ere. Za života još je važnih stvari napisao, poput one da je vjera u bogove rezultat želje da se izvanredni prirodni fenomeni, poput potresa, groma i munje, objasne izumom nadnaravnog bića. Ali Demokritovo učenje o atomima, nevidljivim tjelešcima koja tvore svijet, jest ono što ga svrstava među najvažnije filozofe starog svijeta. Danas u Okamovoj britvi govorimo o Demokritu i njegovim nevidljivim tjelešcima. Naš je sugovornik doktor Boris Košnjak.
3: Doktore Košnjak, da krenemo u ovu priču o Demokritu, možda bolje o nevidljivim tjelešcima, tim čudesnim stvarima koje tvore ovaj svijet u kojem mi živimo, sa recimo nekakvim uvodom kako su starogrčki filozofi gledali na svijet, na materiju, na prostor do Demokrita. Dakle, činjenica s njim počinje jedna velika revolucija. Zašto je ona toliko velika?
4: Da, ne da samo počinje velika revolucija, ja bih rekao da počinje jedna od najuzbudljivijih priča u povijesti znanosti. Možda kao jedan okvir da smjestimo nekakav kontekst. Postoji priča o Richardu Feynmanu, koji je dakle jedan od najpoznatijih fizičara 20. stoljeća i njegova slavna predavanja iz fizike, u kojem je onako hipotetski pitao, ne, što bi valjalo od svega znanja tijekom dugih tisućljeća ljudskih nastojanja sačuvati za buduće generacije u slučaju katastrofe. On je tu bio jednodušan, rekao je to bi bila ideja atomizma. Dakle, ideja da malena tjelešca jurcaju u praznome prostoru i sastavljajući se, rastavljajući se, tvore svo mnoštvo ovoga svijeta kojega vidimo. To spominjem zato jer to pokazuje na koji način je ta priča imala svoje uspone i padove. Jer jedva 60 godina prije Feynmana su fizičari još uopće raspravljali o postojanju atoma, a ovo vaše pitanje se odnosi na nešto što je bilo prije više od 25 stoljeća. Dakle, povijest atomizma je jedna fascinantna priča koja ima više od 25 stoljeća. I dakako da su u tim najranijim vremenima stare Grčke i prije Demokrita, kojemu pripisujemo tu ideju, ovoga raspravljali o tome ne na neki način od čega se sastoji svijet, primjerice ovaj stol ili od čega se sastoji kamen, nego što je temeljno počelo svijeta. Oni su to nazivali arhe. To je bilo nešto ambicioznije. Dakle, naći ono što je zajedničko, ono što je u podlozi svih promjena. Ono iz čega sve dolazi i iz čega u sve nakon toga se vraća. Tu ima jedna duboka ideja jedinstva prirode, koja je zapravo specifikum kasnije i suvremene fizike, dakle da postoji nešto jedinstveno u temelju svijeta. Mi danas doduše govorimo o kvarkovima, Higgsovim bozonima, teorijama polja, ali oni su nešto opipljivije govorili o tim počelima. Tako da, primjerice, petom stoljeću prije Krista imamo razne filozofe poput Talesa, Anaksimena, Heraklita i drugih koji su razmišljali o tom počelu. Tales je primjerice govorio da je to temeljno počelo svijeta voda. E sad, zašto voda? Voda se nalazi u onome što danas govorimo tri različita agregatna stanja. U temeljnom stanju je tekuća, može biti kruta, a može biti i plinovita stanje. I u svim tim promjenama, kroz ta sva stanja, ona opet ostaje voda. I to je zapravo na neki način dobar bio kandidat na početku mišljenja o temeljnoj naravi svijeta, što bi bilo to počelo. Dakle, u svim promjenama i transformacijama ostaje voda. Anaksimen je, primjerice, uzimao zrak. Danas nam se to čini možda ovako malo smiješno, ali u smislu zraka kao nečeg što je puno suptilnije. Dakle, voda je svakodnevna tvar. Zrak je nešto suptilnije, možemo ga osjetiti, ali ga mi ne vidimo. I postojala je ta predodžba, ono što je suptilnije, na neki način fundamentalnije. Iza toga stoji sasvim nekakvo svakodnevno iskustvo. Ako huknemo u ruku otvorenih usti, onda je taj zrak topao i nekako je rijeđi. Ako huknemo u ruku sa stisnutim ustima, osjećamo da je taj zrak gušći i da na neki način hladniji. Iza toga je on vidio određene procese, dakle transformacije, gdje se razrjeđivanjem zraka zapravo dođe do vatre, ona je toplija, pa zgušnjivanjem zraka dolazi prvo do vjetra, pa zatim vode i na kraju krajeva do određenih krutih stvari. Mogli bi tu još spomenuti primjerice Heraklita kao jednu paradigmu koja opet ostaje na neki način u suvremenoj fizici. Heraklit ne naime govorio da je to počelo taj arhe, da je to vatra. Međutim, mi s ove perspektive pripisujemo vatri nekakve kemijska svojstva, ali za Heraklita je to bio princip. Heraklit se pitao, nije problem u tome da nađemo što je stalno u promjenama, nego da je sama promjena stalna. I to je ono što će se reflektirati u suvremenoj fizici tehničkim rječnikom, dakle odmak od nekakve ontologije supstancija do ontologije procesa. Dakle, ono što je temeljno, ono što je počelo, temeljno u tome, to je ta vatra kao simbol nekakve promjene.
3: Spomenuli ste niz značajnih starogrčkih filozofa, pred Sokratovaca, počevši od Talesa, koji su zapravo pokušavali odgovoriti na pitanje što je počelo. Međutim, sad dolazimo do još jednog važnog filozofa, to je Parmenid. Čini mi se da je s njime počela jedna ozbiljna zabrana, a to je njegov temeljni nauk, jest bitak jest, ne bitak nije. Kretanje je iluzija, kao što je njegov učenik Zenon rekao, Ahil nikad ne sustiže kornjaču. Parmenidov izazov kaže, nikada nećeš prinuditi to da nebitka bude, nego s tog puta ti istraživanja misao kloni. Koja je važnost Parmenida i tog njegovog stava da bitak jest, ne bitak nije?
4: Pa ovo je izuzetno važna stvar koja se, ne bih rekao prešućuje, ali ne spominje se jer izuzetno ovoga zahtjevna za filozofijsku rekonstrukciju. Nasuprot onom didaktičkom narativu koji se naravno može u osnovnoj školi ili u nekakvim srednjoškolskim udžbenicima naći, zapravo povijesno gledano atomizam Demokrita i Leukipa je izravni zapravo odgovor na Parmenidov problem koji ste vi spomenuli. A to je upravo da, počevši od toga gesla koje je jednostavno da prvo ne možemo misliti onome čemu nema, iz čega on izvodi zapravo zaključak da ono čega, o čemu ne možemo misliti ne postoji, pa tako onda kaže da ne postoji ni sama praznina, ne postoji prazan prostor, dakle bitak je u tom smislu i postavlja ono što je na neki način ograničenje ne samo antičke fizike, nego bilo kakve fizike, a to je nemogućnost kretanja. Fizika je na neki način definirana kao znanost koja se bavi između ostalih stvari i sa kretanjem. Ako vi nemate kretanje, onda nemate ni fiziku. A upravo je to što je Parmenid i njegovi učenici u takozvanoj elejskoj školi su postavili. Dakle, bitak je jedan, on je pun, on je nepromjenjiv, on je posvuda istovrstan i on je u sebi, po sebi nepromjenjiv, nepokretan. Ono što nam se čini, odnosno ono što vidimo kao promjenu i kretanje, samo iluzija. I to je zapravo bilo ograničenje za

0: Na tom tragu nastaje onda, dakle, antički atomizam Demokrita i Leukipa koji se hvataju u koštac s tim problemom.
1: E sad, kako se Demokrit hvata u koštac? Dakle, za Parmenida prazan prostor je nezamisliv, a za Demokrita prazan prostor je jedan od preduvjeta da nešto uopće bude.
0: Možda da napravimo malu nekakvu analizu što zapravo taj Parmenidov bitak, to njegovo jedno jest. Ako pogledamo onako analitički po točkama, mogli bi otprilike nekako četiri svojstva tog Parmenidovog bitka, odnosno tog jednog. On kaže prvo da taj bitak je nestvoren i nepropadljiv. On je temporalno beskrajan, on je vječan. Drugo svojstvo toga bitka, Parmenidovskog bitka, tog jednog, je zapravo da je on istovrstan u sebi posvuda. Dakle, on je homogen. Modernim rječnikom moderne fizike mogli bi reći da je on homogen. Treće svojstvo tog Parmenidovog jednog je zapravo svojstvo on u modernom smislu rečeno izotropnosti. On je istovrstan posvuda, na neki način možemo reći, u svim smjerovima nema, kako on kaže, ni većeg niti manjeg bitka. To je njegova izotropnost. I četvrto, ono što je već spomenuto, taj bitak je nepromjenjiv i nepokretan. E sada, ono što Demokrit radi, on zapravo uzima tu formulu, to četvorstvo, ta četiri svojstva Parmenidovog jednog, ali pripisuje samim atomima. S time da on kaže prazan prostor postoji, uopće da bi moglo biti gibanje, a u tom praznome prostoru nalaze se mnoštvo malenih ovih Parmenidovskih bitaka, da tako kažemo. I tako kod Demokrata imamo, dakle, svojstvo atoma je upravo to. Prvo, oni su nestvoreni i nepropadljivi, isto kao što je Parmenidovo jedno. Drugo, oni su homogeni u sebi, dakle, oni su nedjeljivi, oni su kompaktni. Treće svojstvo njihove je upravo izotropnost. Ako u tome praznome prostoru pogledamo bilo kojem smjeru, oni su zapravo istovrsni, a razlikuju se jedino po obliku, po položaju. A četvrto svojstvo Parmenidovog jednog, da je nepokretno, nepromjenjiv, to Demokrit onda pripisuje samim atomima. Dakle, unatoč tome što se oni razlikuju po obliku, poređaju i tako dalje, ovim nekim vanjskim svojstvima, oni su u sebi, dakle, nepromjenjivi, nepokretni, ono, jedinstveni.
1: Znam, jedno pitanje o tim nevidljivim tjelešcima. Dakle, počeli smo ovaj razgovor, Tales, Anaksimen, Anaksimandar je napravio skok dalje i rekao to je ono neodređeno. Da. Ali kad god gledamo to, vatra Heraklitova, vodu vidimo, zrak osjetimo kad puhnemo u naš dlan, vatru vidimo. Međutim, ovo mi se čini jedan skok koji je ogroman. Dakle, mi ne vidimo ta tjelešca. Gdje su ona? Ovaj stol je kompaktan. Sad odjedan put prije 25 stoljeća dolazi filozof koji kaže ne, postoji nešto u tom stolu što je od malenih tjelešaca koje mi ne vidimo i koje su nepropadljiva. Kakav je to skok zapravo?
0: Pa to je jedan zapravo ogroman skok. To je jedna velika revolucija koja se danas osjeća, ne da samo da se osjeća, nego ona je definirala modernu fiziku. To je pomak između onog što je neposredno promotrivo prema onome zaključivanju o onome što je promotrivo temeljem onog što je nepromotrivo. To je način na koji je i kasniji, dakle, rimski pjesnik Lukrecije promatrao zrnce prašine kako na svjetlosnom zraku se nasumično giba. I on je rekao i zaključivao na ovaj način otprilike to je kretanje takvo jer postoje nešto što je nevidljivo nama, ali pretpostavljamo da bi mogli objasniti ono što vidimo. I to je ono što je ostalo specifikum kasnije i moderne fizike. To je način na koji je recimo Einstein, još i u doba Einsteina na početku sam spomenuo, dakle, da još početkom 20. stoljeća fizičari dvoje uopće egzistenciju atoma i to su velike rasprave, primjerice filozofi poput Maha i fizičari koji su slijedili ga smatrali su da ne postoje atomi. Einstein je upravo promatrajući gibanje, Brownovo gibanje, odnosno raspršivajući čestice, sitne čestice u tekućinama i promatrajući to kaotično gibanje, isto zaključivo na postojanje molekula. Tako da taj skok je možda bio čudan u to doba, možda je čudan i danas, ali to je ono upravo što čini fiziku i općenito filozofiju prirode ljudskim pokušajem da razumijemo ono što ne vidimo. A to zaključujemo temeljem onoga što vidimo. I to je ono što je možda od svega na stranu i svojstva atoma i sve ostalo što je napravljeno možda najveći metodološki skok, odnosno metodološka zasluga Demokrita koju je on donio modernom vremenu.
1: Koliko već kod Demokrita postoji problem s tim atomima? Dakle, ja sam u onom zborniku Predsokratovci,

0: pronašao tekst koji je napisao Ecije. Kaže, moguće je da atom bude velik kao kozmos. On se referira naravno na Demokrita i na njegovo pisanje. Kako je sad to moguće?
1: E sad, to je jedno prilično ekspertno pitanje, zato je stručnjaci koji se bave antičkom filozofijom nisu tu suglasni oko toga da li je tu došlo do nekakve pogreške u interpretaciji, a Ecije kojega se spomenuli, dakle on je doksograf, on je skupljao, kompilirao mišljenja onih koji su bili prije njega, filozofa i filozofa prirode, i postoje autori koji bi rekli da je to greška, da to je krivo pripisano Demokritu, ali opet možemo si priuštiti otprilike tu nekakvu maštu, recimo razmišljajući. Da li je atom velik kao kozmos problematičan? Prvo moramo se podsjetiti, odnosno moramo reći da Demokritova kozmologija govori o beskonačno mnogo atoma koji su beskonačno mnogo kombinacija, ali ne samo to, nego da tih beskonačno mnogo atoma se sudaraju, rastavljaju i sastavljaju u beskonačnoj praznini i da oni tvore beskonačno mnogo svjetova. To je jedan specifikum njegovog atomizma. Tako da Aristotel i ostali koji su inače bili kritičari Demokritovog atomizma, oni su suglasni tome da Demokrit govori o svijetu u kojem jesmo. I da u tom svijetu atomi su mali, da su ispod granice percepcije i da ih mi ne možemo vidjeti. Ali da postoji mogućnost, s obzirom na njegovu ideju beskonačno mnogo svjetova, što je veoma suvremena napredna ideja, da je moguće da u nekim od tih svjetova ti atomi mogu biti izuzetno veliki, a možda veliki kao i sam kozmos. Tako da možemo tu sad spekulirati, možemo dati mašti za volju, ali ideja mnoštva svjetova, odnosno beskonačno mnoštvo svjetova, kod Demokrita ostavlja slobodu da možda postoje atomi koji su veliki sam, kao i sam kozmos. A da smo mi, eto, slučajno u onome u kojem njih ne primjećujemo jer su ispod granice percepcije.
0: Napravimo korak dalje od tih beskonačno mnogo svjetova. Diogen Laertije u svom dijelu kojem piše o Demokritu kaže, prvi principi kozmosa su atomi i prazno, prazan prostor, sve drugo postoji samo u mislima, ima beskonačno mnogo svjetova, oni nastaju i nestaju. Dakle, ne samo da je pitanje da ih ima beskonačno, nego oni nisu vječni.
1: Nisu vječni, da, ali ono što je vječno, to su sami atomi. Dakle, atomi kojih ima različitih veličina, različitih oblika, neki su glatki, neki su obli, neki su šiljati, neki imaju kukice pa se mogu sastavljati, rastavljati, i oni mogu dati, dakle, beskonačno mnoštvo svjetova u različitim varijantama, sa različitim izgledima, sa različitim možda i zakonima, ali ono što ostaje su to sami atomi. To je ono što je on uzeo, dakle, od tog Parmenidovog jednog tog bitka koji je, dakle, nestvoren i nepropadljiv.
0: Koliko je zapravo to njegovo učenje bilo, recimo to tako, i opasno ili čudno? Opet vraćam se na Diogena Laertija, dakle, on navodi da je Platon htio spaliti sva Demokritova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci Amiklas i Klinija. Sad, Diogen tvrdi, to nije bilo zato što je učenje Demokritovo bilo opasno, nego jer se morao nadmetati s najistaknutijim od svih filozofa. Dakle, koliko je to već u njegovo vrijeme bilo posve jasno da je to jedno novo mišljenje? Čini mi se da Platon ni u jednom riječju se ne referira na Demokrita.
1: Danas postoji također opasno znanje, barem ako gledamo javne rasprave. Nije to ništa specifično niti za doba antičke Grčke. Naime, ono što je specifikum Demokritovog atomizma nije samo to da je to jedna s one pozicije sofisticirana kozmologija. Kod njega postoji specifična etika i spoznana teorija. I to je ono što je radikalno različito od određenih, tako kažemo, trendova koji su bili u njegovo vrijeme i prije toga. Prvo, njegova teorija spoznaje govori nam o tome da zapravo, kako on kaže, sve konvencije, gorko je prema konvenciji, slatko je prema konvenciji i tako dalje. I on govori o spoznaji kao nečemu na koji način ti atomi koji su različitih oblika djeluju na naša osjetila. I da mi zapravo stvar, modernim rječnikom, stvari po sebi na neki način ne možemo spoznati, nego samo na koji način ti atomi djeluju na naša osjetila, odnosno atome koji tvore naša bića. Pa tako primjerice ti primjeri, med je sladak zato jer je obao, jel, ocat je trpak ili gorak jer ti atomi šiljati i tako dalje. Dakle, govori o interakciji, ne govori o stvari po sebi. Naravno, za klasične filozofe veličine toga doba, odnosno kasnije, to je bilo neprihvatljivo jer se uvijek govorilo o dosezanju čiste spoznaje koje imamo. Druga stvar, s današnje perspektive možemo njegov atomizam nazvati ateističkim. Dakle, on ima izuzetno ateističke crte gdje je stvaranje i poredak svijeta stvar nužnosti i slučaja. Tu nema ni demiurga, tu nema božanskog, dakle ničega takvoga koje bi uredilo nekako naše moralno djelovanje. Osim toga, za njega je duša sastavljena od atoma, doduše oni su malo savršeniji oblici i tako dalje, ali zapravo i duša je na neki način na temelju materijalističkih principa. I to je ono što je sve zajedno činilo to njegovo učenje opasnim, a to se onda kasnije reflektiralo i kada je došlo do nekakve renesansne revitalizacije samog atomizma, primjerice kod kemičara Gassendija i ostalih, koji su imali zadatak da to pomire sa kršćanstvom. Dakle, zastupajući atomizam, imali su zadaću da to pomire s kršćanstvom. Naravno, prema Demokritu, atomi su vječni i nisu stvoreni. Kršćanstvo je samo Bog vječan, a materija je stvorena. I tako dalje, da ta ideja, opasnost te ideje se zadržala onda kasnije i djeluje renesansne i prema novovijeku.
0: Spomenuli ste da je povijest atomizma duga skoro 25 stoljeća. E sad krenemo od Demokrita. Zašto je trebalo 25 stoljeća da atomizam postane, recimo, ono što se uči u školi kao način na koji svijet funkcionira? Spomenuli ste da su ozbiljni ljudi poput filozofa Maha smatrali početkom 20. krajem 19. početkom 20. stoljeća da atoma zapravo nema. Zašto je trebalo toliko puno vremena da se to učenje uđe, recimo to tako, u mainstream?
1: Da, to je jedna ovako prilično zanimljiva povijesna priča koja, kao što ste rekli, ima jedan svoj dugi razvoj. Ako se vratimo u doba velikih filozofa poput Platona i Aristotela, koji su bili antiatomisti, primjerice za Aristotela materija, odnosno tvar je beskonačno djeljiva, ne postoji prazan prostor. Dakle, to je u to doba bila i zbog ovih etičkih razloga i ostalih neprihvatljiva ideja. Ono što se dogodilo kasnije, da nekako nestankom helenizma ta ideja polako zamire. Ne? Neki autori kaže da je ideja atomizma ušla u jedan dug period izgnanstva. Ona je preživljavala zahvaljujući Epikuru jedno vrijeme. Epikur je preživljavao zahvaljujući Lukreciju, ali ono što se dogodilo, da je taj Lukrecijev važan spis o naravi stvari, on se zagubio. Dakle, postoji jedan nesretan splet okolnosti da taj važan spis, dakle, u rimsko doba, kasnije se zagubio i on je bio tek otkriven u 15. stoljeću. To je onda naravno dalo ovaj zamah kojemu sam govorio, nekakvom renesansnom oživljavanju samog atomizma. Kasnije, nakon toga, je čitava stvar morala biti prevedena iz spekulacije u nekakvu empiriju. I to je onda odigrala, dakle, nakon, spomenuo sam Gassendija i kasnije kemičare poput Daltona i ostalih, oni su tu ideju koja je bila čista spekulacija preveli u eksperimentalnu domenu, u domenu empirijske znanosti, i to je onda već ona poznata povijest atoma kakve danas poznajemo u srednjoškolskim udžbenicima ili osnovnoškolskim.
0: Koliko su često u znanosti takvi proboji kao što je Demokritov, pogotovo kad imamo na pameti to da se dogodilo prije 25 stoljeća. Dakle, mi imamo čovjeka koji doista živi u davnom vremenu u kojem stvari u kojima mi smatramo normalnim tamo bi izgledalo kao božanska tehnologija. Koliko je to često da se poput Demokrita netko dosjeti iz uma izvući postavku koja živi toliko dugo?
1: Onako, poznavajući povijest znanosti, povijest fizike, takve ideje su iznimno rijetke. Međutim, možda zato su i vrijedne takve ideje, jer to nije nešto što se može izvući iz maloga prsta ili negdje prisiliti bilo kakvim projektima ili nekakvim, da tako kažem, suvremenim stvarima, tablicama i ishodima. Dakle, ta sama ideja je bila revolucionarna i ona još uvijek ostaje revolucionarna u smislu da, bez obzira što računamo na atomizam kao nekakvu činjenicu povijesti znanosti, danas, i ako pogledamo rasprave koje se vode o naravi tvari, one na neki način opet rehabilitiraju i prigovore koji su bili atomizmu i one koji su za sam taj atomizam. Znamo da u fizici 20. stoljeća i sam atom se pokazao da nije više ono jedan jednotan nedjeljiv, da je sastavljen od protona, neutrona, elektrona, pa onda još na dubljoj razini kvarkova i tako dalje. I kada tu stvarnost atoma danas razbijamo još dublje, na neki način dolazimo do temeljnog pitanja koje je bilo u doba i antičke Grčke. Da li je ta temeljna stvarnost ta punina, plenum, kao što možemo nazvati ovoga sukladno nekakvim parmenidovskim idejama, pa je onda ono što je diskretna tvar samo privid na neki način, te rasprave su danas prilično aktualne, ili se vraćamo na temeljni koncept nekakvih malih nedjeljivih kuglica, što mislim da danas većina fizičara ne zastupaju. Postoje određena grana onih koji zastupaju na neki način nekakve platoničke ontologije. Za Platona, naime, iako je bio protivnik atomizma, kod njega postoje određena vrsta atoma. Međutim, ti atomi su elementarni trokutići kojima se onda grade ovo, dakle, voda ili zemlja. Primjerice, on je izjednačavao vodu sa tetraedrom, zemlju sa heksaedrom. I onda preslagivanjem tih malih elementarnih trokutića se jedni elementi mogu pretvarati u druge elemente. Međutim, to nije ono što imamo na umu kad imamo nekakve transformacije atoma. To su matematičke strukture određene i to je ono što primjerice veličine poput Wernera Heisenberga su rekli da je moderni atomistički Demokritov nazor na svijet zapravo potpuno uništen ovoga nekakvom modernom fizikom. Tako da ako pogledamo danas, rasprave se na neki način još uvijek vode, ima tu puno retro stvari, prizivaju se kritike iz nekih prošlih vremena, ali čekamo novog Demokrita, odnosno čekamo jednu novu revolucionarnu ideju, nekakvu svježu ideju koja bi nam dala možda nekakve nove smjernice da zapravo dobijemo nekakve konačne odgovore o tome kakva je temeljna narav svijeta.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe da kamera slušamo tri trija, i to tri Brahmsova trija izvedena na koncertu u Narodnom domu Celje 22. travnja 2026. Tri trija s celjskog programa su klavirski trio broj 2 u C-duru, trio s klarinetom u A-molu opus 114 i trio s rogom u S-duru opus 40. Nastupit će petorica glazbenika, zapravo trio Gustav i gosti. Najprije slušamo klavirski trio u izvedbi trija Gustav, a u njemu su talijanski glazbenici, violinist Francesco Comisso, violončelist Dario De Stefano i pijanist Olaf Johan Laneri. Brahms je svoj drugi klavirski trio dovršio 1882. i svojem je izdavaču nekarakteristično rekao da on još od njega nije čuo tako lijep trio, a možda čak nije ni objavio ništa na toj razini u proteklih 10 godina. Stavci su Allegro, Andante con moto, tema s variacijama, Scherzo presto, koje je Clara Schumann smatrala nedovoljno značajnim, i Allegro giocoso.

Trio Johannesa Brahmsa u S-duru opus 40 izveli su kornist Boštjan Lipovšek, violinist Francesco Comiso i pijanist Olaf Laneri. Slušali ste snimku koncerta održanog u Celju 22. travnja 2026. Koncert je snimio Radio Slovenija. Kao dodatak, nakon ove koncertne snimke, poslušajte još jedno Brahmsovo djelo snimljeno studijski, šesti mađarski ples u izvedbi Leonidasa Kavakosa i Petera Nađa.

Violinist Leonidas Kavakos i pijanist Peter Nađ izveli su šesti mađarski ples u B-duru Johannesa Brahmsa u obradi Josefa Joakima. Današnje izdanje Života glazbe da kamera, posvećeno Brahmsovoj glazbi i to većinski njegovim trijima, tonski je oblikovao Srđan Nogić, a uredila je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra
2: Tomislav Zajec, Franc.

0: gledam u tebe, Franz. Stojiš na livadi, čvrsto zavezanih očiju. To je igra, a njena pravila dobro znaš. Prvo je da se ne smiješ pomaknuti. Zato si ukopan u zemlju. Tako si odabrao. Odabrao si i tišinu, jer znaš da je molitva tamo. I tek jedan glas.
1: Ja znam, moj izbavitelj živi.
0: Ja znam dobro.
1: Kad se probudim, sebi će
0: moj izbavitelj živi i kad se probudim,
1: živi,
0: k sebi će me dići i u očima mojim neće biti stranac. Taj glas ti ponekad dolazi u snu, a ponekad dok si potpuno budan. A onda sasvim iznenada provali i krene sve drugo, što već slijedi, što se mora dogoditi. A počelo je čak i previše jednostavno.
2: Heil Hitler, Heil Hitler, kunem se pred Bogom, ovom svetom zakletvom, kunem se pred Bogom ovom svetom zakletvom, da ću pružati bezuvjetnu poslušnost vođi Njemačkog rajha i naroda Adolfu Hitleru, vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga, i da ću kao hrabar vojnik u svakom trenutku biti spreman, položiti svoj život.
3: 3. listopada 1933.
4: Gledam u tebe dok kupuješ bilježnicu nakon večernje mise u Dittmoningu. Običnu teku s vodoravnim crtama. Prije polaska vlaka za Sant Radegund sjedeš na kameni zidić nedaleko stanice i otvaraš korice kao da očekuješ da su slova već i sama tamo. Iako znaš neke istine, mnoge ti još nisu poznate. Jer tko si zapravo ti? I po čemu si drugačiji? U čemu mudriji? Seljak s austrijskih Alpa, kravar s domom na kraju svijeta. Ali čak ni to nije prava istina. Vahter iz Aha živi istočnije od tebe. Josef Hrndibauer zapadnije, a tvoj rođak Anton Ekinger sjevernije. Sva trojica će za nekoliko godina biti mrtvi, ali ti ne znaš ni to.
0: Nešto ipak znaš. Iz tišine dolazi misao. Misao je molitva, a molitva je riječ. Ali pravo kršćanina prepoznaje se manje po riječima, više po djelima. A onda u teku zapisuješ prve rečenice, jednostavno i bez razmišljanja, kako ti dolaze.
5: Zamišljam da je kugla zemaljska brdo posve sitna pjeska i da svakih 1000 godina dođe jedna ptica koja odnese jedno zrno. Koliko bi trebalo da čitav svijet tako nestane? A jednom bi ipak morao nestati, što bi bio tek početak vječnosti.
2: Heil Hitler, kunem se pred Bogom, ovom svetom zakletvom. Kunem se pred Bogom. Pružati bezuvjetnu poslušnost vođe Njemačkog rajha i naroda Adolfu Hitleru, vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga.
3: 17. lipnja 1934.
6: Ne po riječima, po djelima. Pravog se kršćanina prepoznaje manje po riječima, a više po djelima.
0: Gledam u tebe, Franz. Na prstima se šuljaš prema kući. Ispred vrata na kamenoj stepenici ostavljaš štrucu kruha. Ispod nje pogurneš 20 šilinga. Iznutra čuješ glasove. Jedan, drugi, treći, troje djece. Početkom godine gospođa Holzner izgubila je muža u nesreći na poslu. Imala je samo jednu kravu i nikakvu financijsku pomoć. Taj novac je otprilike polovica njezinih mjesečnih primanja. Nestaneš prije nego netko od njih otvori vrata. Ne po riječima. Po djelima. Onda te trojca zaustave na ulici ispred Hubertus kapele.
7: Franc!
8: Hajde!
7: Dođi ovamo, dođi, čuješ? Franc!
8: Nazdravi s nama!
7: Za novom zdravi!
8: Ej, Franc, bili smo na koljenima! Godinama su nam se smijali u lice! Ali više ne!
7: Napokon ustajemo i vrijeme koje dolazi pripada samo nama!
8: E, pa bili smo pojedeni do kosti, ali sad možemo reći dosta!
7: Dosta je bilo! Nazdravi s nama, Franc!
8: Wenn nam so taga bendi darf Musik spielt.
0: Und kleine Glasen.
9: Jedes kleine Mädel in Liebe gleich führt. Hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, dum.
2: Hajde, Fiedler. Kunem se pred Bogom, ovom svetom zakletvom, da ću pružiti bezuvjetnu poslušnost vođe njemačkog Rajha naroda, Adolfu Hitleru, vrhovnom zapovjedniku oruženih snaga, da ću kao hrabar, da ću kao hrabar vojnik u svakom trenutku biti spreman položiti svoj život.
3: Deveti kolovoza, 1936.
10: Gledam te kako gledaš Fani koja prvi put sjeda iza tebe na motor. Ili kako je upoznaješ na proštenju u centru Radegunda. Ili kako je odvojila dva groša od svoje zarade, jer si joj pomagao podizati čunjeve na bočalištu. Onda si i glumio jedan čunje. Ona ti se smijala zajedno s okupljenom djecom iz sela. Tvoja Fani. Bio je sunčan dan i bilo je vruće. Gledam kako ti govori, odvojit ću dva groša ako mi pomognete ili vam je draže skrivati se u hladu.
3: 17. lipnja 1940.
10: Danas ti već imaš tri kćeri, danas se one skrivaju, one ti vežu oči.
11: Prosi, jesi! Sad ću ti moja!
10: Čuješ kako se smiju.
11: Lojzi, tu tebi ispada lončica mlijeka. Sad ćemo. Pani, tim pomoći.
8: A onda čuješ i zvono poštarskog bicikla. Mali papir u tvojim rukama. Franz Jägerstetter. Otac Franz, rođen 20. svibnja 1907. Mora se danas 17. lipnja 1940. javiti na početak vojne obuke. Na zborno mjesto u Braunau am Inn.
10: Tata ulazi u crkvu, sjeda u zadnju klupu, dugo šuti, pa podiže pogled prema oltaru.
6: Mi, austrijski biskupi, nakon detaljnih savjetovanja odlučili smo svim našim vjernicima uputiti sljedeći proglas. U duboku uvjerenju slobodne volje i radosno priznajemo da je nacional-socijalistički pokret mnogo učinio i mnogo čini na području narodnog i gospodarskog razvoja, kao i socijalne politike za njemački Rajh i narod. Uvjereni smo da je djelovanjem nacional-socijalističkog pokreta zaustavljena opasnost od razorna i bezbožna bolševizma. Biskupi to djelovanje prate uz blagoslove za budućnost, a u skladu s jasnom politikom naše vlade, koja se vodi krilaticom podajte caru carevu, Bogu Božiju. Očekujemo od svih kršćanskih vjernika da znaju što duguju svom narodu.
12: Pa eno ga tamo, Maridl, eno ga! Gdje je tata?
10: U sobi s 18 drugih muškaraca.
3: 29. listopada 1940.
10: To je tatina soba u vojarni u Ensu, gdje prolazi temeljnu obuku. Caru carevo, a Bogu Božje. Tata sjedi za malim rasklimanim stolićem i piše mami pismo. Napokon je njegov red.
5: Najdraža ženo, Molim te samo da mi pošalješ malo putra, jer mi nedostaje sala. Kad se na zimu vratim doma, neću ga imati dovoljno za rad sa sjenom. Jabuke mi nemoj slati, to ne dolazi do nas. Ali mi možeš priložiti jedan sapun.
8: A onda te gledam dok ste oboje na motoru i ti joj vičiš niz vjetar. Fani, ja sad vozim zatvorenih očiju. Ne čujete, pa je to isto, vikneš glasnije. Fani, Fani, vidi kako vozim. Nju to podjednako plaši i nasmijava. Zato je i voliš. U Ensu si baš danas dobio vojni motor i čin specijalista za mototransport. Vožnja motorom po Mečavi prvi je test nakon obuke i ti si ga obavio žmirečki. I sad kad se vratiš doma, snijeg može padati koliko želi.
5: Osim ako me ti ne izbaciš iz kuće, Fani. Nadam se da nećeš. A i Rozi će me braniti jer ću joj donijeti čokoladu. U vojsci se čovjek teško može odreći osjećaja beskonačnog trajanja stvari. Svakodnevno uzaludno marširanje kilometrima niz cestu, to je u samom duhu njemačkog folka. Tako oni vide vječnost.
13: To je dužnost svakog vojnika, a onda i vas koji tek to puste. Od trenutka kad mu je uručena puška, on mora znati da opstojnost njegovog naroda i njegovog rajha leži na njegovoj spremnosti. Na obuci on će biti dio snažnog poretka, novog poretka.

0: 1941. veljača 1943.
1: Nakon obuke doma čekaš poziv za vojsku i slušaš priče o ratu. Petorica mladića i Sanda Radegunda pogibaju na fronti. Ti si na pogrebu svakome od njih, ali ne osjećaš ni strah, ni tugu. Vrijeme je gluho i to je sve. Rođak Toni Ekinger ti na vojnom dopustu priča o Rusiji, dok vam Maridl pokazuje darove iz čizmice za Svetog Nikolu. Toni ti govori o jamama punim ljudi posutih vapnom, spaljenim selima po putu i starici koja mu pjevala. Sjećaš se možda te pjesme, Franca?

Nima масло. Яйца. Нема мож.

0: zapowiadł! Sadecznicy twierdzą, że niemiecki naród odbiera idei totalnego rata! I z boku toga te pita! Sadecznicy totalny rat! Sadeczny rat! Zobuchwatny i radykalny! Od sweć do danesu obciemnożę sadecznicy! I na kraju! Nemyslišní do uratu, do skladu s platformou nacionalsocialistom. Jisté práva i jisté dužnosti trebají vriediti za absolutno sve. I vy ovdje okupljeni, svi vy koji me gledate, ne mislite li isto? Svatko od nas mora obratiti posebnu pažnju na ratni moral i opravdane zahtjeve naše vojske, jer one koji podkopavaju naša ratna nastojanja jednostavno nećemo tolerirati. Evo, ja sam vas još jednom podsjetio što su naše dužnosti kao ujedinjene nacije. Führer je meni osobno, Josef Goebbelsu, izdao zapovjed i ja ga slijedim. Mi ga slijedimo. On od nas očekuje da učinimo dijela koja će zasjeniti sve ono što smo učinili do sad. A mi ga ne želimo iznevjeriti. Ovaj narod je spreman na sve. Pobjeda je pred mnogoma. Samo je trebamo zgrabiti. A sad, ustanite! Ustanite na noge! Svi na noge! I neka probije Oluja!
1: U ponedjeljak 23. veljače poštar ti predaje poziv u vojsku i biciklom odjuri dalje. Sretan jer nema snijega, jer ime na koverti nije njegovo nego tvoje. Koverta ti lagano stane u dlan. Ako je moguće, neka je moguće. Možda je moguće. Ako je moguće, neka me zaobiđe ova čaša. Te noći otvaraš novu bilježnicu. Bogu moramo biti poslušniji nego čovjeku. To zapišeš pa zastaneš, jer znaš da ti trebaju odgovori i da ti treba vrijeme. Ali prvo ti ne dolazi, a drugog više nemaš.
2: 28. veljače 1943.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, skrušeno ispovjedam grijehe koje sam počinio. Moja posljednja ispovijed je bila prije mjesec dana. Puno sam razmišljao u međuvremenu, najviše o tome kako ćete uskoro možda izgubiti još jednog župljenina, Oče. Onda i u nekim drugim stvarima. Nije li zapravo smiješno kad netko ne može odlučiti je li ovaj rat koji smo mi započeli pravedan ili nepravedan? Iako smo mi njemački narod zapravo misionari u tuđim zemljama, ne pitate li se ikad koji to misionari odlaze u nepoznato s mašinkama, s tenkovima, kako bi progovorili o istini? A onda sam razmišljao još i o tome, ko može tvrditi da je samo jedan Njemac kriv za sve kad su milijuni Njemaca glasili za njega? Ga milijuni podržavaju. Svi mi govore da moram zadržati mudrost, da se kao građanin Rajha moram pokoravati njegovim svjetovnim zakonima. Ali ako se od nas očekuje bezuvjetna poslušnost zlu, što će nama ta mudrost? je onda sa drugim zakonima? Sa zakonima koji dolaze od Boga? Znaš što se u današnjem vremenu poslušnost Bogu smatra grijehom, oče? Pa ne trebamo li mi slijediti gospodina? Pa on nam je svojim primjerom pokazao što je to poniznost, poslušnost Bogu. I to upravo pred svjetovnim vlastima, pa sve do svoje smrti na križu. A gdje smo mi izgubili taj put i tu istinu? No. Pa najlakše je svaki svoj postupak opravdati rečenicom, evo, mi danas više ne znamo što nam je činiti. Ne, ja ne vjerujem u tu rečenicu. Ne. Ja mislim da znam što trebamo činiti. Oče, svi smo znali što imaju u svom programu. I svi smo znali koje bi mogle biti posljedice. Je li tako, oče? Ali Bog svakome od nas ostavlja slobodnu volju, koju smo i mi Austrijanci imali 10. travnja 38. Kako je moguće sudjelovati u veselju oko ratnih uspjeha, a ne vidjeti nesreću koju to donosi? Moliti se za mir, a sudjelovati u pokoravanju svijeta. Da, to je čisti gubitak vremena. Takve molitve ne vrijede ništa. Oče, ako naša poniznost ide onima koji su na vlasti, znači li to da onda iz tog izvora dolazi naše spasenje? Evo, oče, ja vas molim, odgovorite mi na to pitanje. Iako mi u ovome strašnom vremenu moramo izložiti svoj život, zašto ga ne izložimo za nešto lijepo? Oče, odgovorite mi, molim vas, na to pitanje. Oče, odgovorite mi. Oče.
2: 2. ožujka 1943.
4: Ne možeš je ni pogledati dok te prati na stanicu. Tvoja majka te udarala dok si odlazio. Vikala da te ne razumije. Da će te izgubiti farmu. Da će ti kćeri ostati gladne usred rata. Da je to što radiš samo taština, a taština je grijeh. Pustio si da te udara. Zajedno ste plakali. A sad na stanici Fani i ti. Ona ti kaže...
1: Franci.

Eckstetter, otac Franz Bachmeier, majka Rosalija, rođena Huber, 25.1907. Rođen sam 25.1907. u Sankt Radegundu na Dunavu, Austrija. Sankt Radegund na Dunavu, Austriji. Osmark! Osmark! Sankt Radegund na Dunavu, Osmark! Pričuvni sastav, da. Vozač motorista. Bio sam pušten ranije zbog potreba na obiteljskom imanju. Da, javljam se, tako je, da, javljam se na poziv. Prije dva dana, poštom, samo... Da, ne mogu. Ne mogu, pa ako mi dopustite da objasnim... U redu, da, da, dobro, ne želim. Ne želim. Ne želim, zato što je to... Zato što je to protiv mojih vjerskih i ljudskih uvjerenja. Jeste, da, vi ste ljudi. Jesu i oni su bili ljudi. Ne razumijem, moj otac se bori, on je poginuo je na Pruskom frontu 1914. Samo moj otac nema veze sa... Čekajte, pustite moju obitelj na miru. Pustite moju obitelj na miru, moja obitelj nema veze sa... Hvala, hvala, ustaću sam. Tako je, da, prisegnuo sam, ali ne mogu. Ne, ako mi dopustite da vam objasnim, zato što je to protiv mojih vjerskih uvjerenja. Dobro, da, čekajte samo malo da vam objasnim. Dobro, da, jesam, ja sam muškarac. Glasnije, ja sam muškarac! Ja sam muškarac! Ja sam idiot! Ne, nisam, ja sam muškarac! Hvala, ustaću sam, jesam, prisegnuo sam, da, ali ja sada odbijam, zato što je to protiv mojih moralnih uvjerenja. Pa odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost vođi Njemačkog Rajha i naroda Adolfu Hitleru, vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga, i odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku biti spreman položiti svoj život za ovu zakletvu. Ma odbijam prisegnuti pred Bogom.

0: 15. ožujka 1943.
1: Gledam te u vlaku dok pišeš s lisicama na rukama.
2: Najdraža moja Fani i svi moji voljeni, oprostite mi na rukopisu, šaljem vam pozdrave sa željezničke stanice u Lincu. Možete mi pisati na ovu adresu: Istražni zatvor Wehrmachta, područni ured Zidlstrasse 39, Berlin Tegel. Sve će biti dobro. Nemoj nikome ništa govoriti o ovome. Savjetujem ti da kažeš samo jednu stvar ako te netko pita slažeš li se s tim što ja ne želim ići u rat. Iskreno kaži koliko je to za tebe bilo teško. Ja se ne želim lažima boriti za svoj život. Ja znam koliko si ti tužna zbog mene. Ali mi izvršavamo njegovu volju, čak i onda kad je ne razumimo do kraja. I činimo ono što Bog od nas traži, čak i kad nam to pričinje tugu. Ne brinite za mene, gospodin Bog me neće napustiti. Vidimo se ponovno. Što se patnje tiče, nikad nisu griješili stari majstori. Koliko su dobro pojmili njeno mjesto u ljudskom. Kako se voli prišuljati za vrijeme nečijeg ručka ili dok se otvara prozor ili tek pri običnoj šetnji. Kako dok starci ponizno i gorljivo čekaju njeno ponovno rođenje, uvijek tu budu djeca koja glavu okreću od patnje i jedno ih kližu po ribnjaku u sam rub šume. Ali nitko nije zaboravio da se i najstrašnije mučeništvo mora odigrati u nekom kutu, na malom, nečistom mjestu gdje psi provode svoj pseći život, a mučiteljev konj nevino češe stražnicu o stablo. Na Bruegelovom ikaru, recimo, kako je sve okrenulo leđa pomalo dokono od propasti, orač je možda mogao čuti udarac u vodu, bespomoćni vapaj, ali to mu nije bilo važno. Sunce je upiralo kako već i treba na bijele noge koje nestaju u zelenilu mora. A bogat i urešen brod, koji je bez sumnje morao vidjeti nešto čudesno, dječaka koji pada s neba, nekud je morao stići, pa je tako s mirom odjedrio dalje.
0: Ovo je pjesma W. H. Odena, napisana u drugoj godini rata 1940. Oden je inspiraciju za ove stihove pronašao u slici Pejzaž s ikarovim padom Petera Bruegela starijeg iz 1560. U jednom od svojih posljednjih pisama 1943. Franc govori o tome da kao ni ikar s te slike ni čovjek ne može zamisliti svoje posljednje sate na zemlji ili koliko je pred njim patnje. I to je ta veza. Između nekoliko stihova, jedne renesansne slike i Franca. Sliku su vidjeli na bračnom putovanju u Rimu, 1936. I jedva na njoj uočili dječaka polomljenih krila, koji se utapa dok seljak nastavlja goniti kravu. Kao da se baš ništa nije ni dogodilo. Fanny je zbog toga osjetila tugu i to mu je rekla.
3: Gledam te, Franz, dok ju gledaš i kažeš joj, jesu li patnje ako ih nitko ne vidi zbog toga manje vrijedne? Bole li manje? Znači li manje?
4: Imaš pravo na jedan obrok dnevno, jednu šetnju tjedno, jedno pismo mjesečno.
0: 6. srpnja 1943.
5: Presuda u ime sudbenog vijeća Vojnog suda Rajha u slučaju Franca Jägerstättera, otac Franc, rođen 25.1907. godine u Sant Radegundu na Dunavu, Ostmark, klasa ZDV, Zersetzung der Wehrkraft, broj 417/7/43. U ovom trenutku njemačke vojne snage i čitav njemački narod ulaze u odlučujuću borbu koja im je nametnuta. Iz tog razloga vojna sudbena administracija nužno se mora voditi za pravnom stečevinom u odnošenju prema svakome tko odbija vojnu službu iz bilo kojeg razloga, te je takve osobe potrebno suočiti s najtežim mogućim posljedicama njihovog djelovanja. Franz Jägerstätter prisegnuo je služiti Führeru i vrhovnom zapovjedniku njemačkih oružanih snaga u Braunau am Inn 12.6.1940. Uhapšen je 2.3.1943. u Enzu. Od tog trenutka odbija preuzeti vojne dužnosti te naglašava kako je služenje nacionalsocijalizmu u suprotnosti s njegovim vjerskim i moralnim uvjerenjima. Sudbeno vijeće ove razloge okrivljenoga ne može prepoznati kao opravdan temelj za njegovo ponašanje. U tom se smislu slučaj vozača motoriste Franza Jägerstättera presuđuje kao akt podrivanja vojnog morala. Pa se po članku 14. paragrafu 9. Ratnog zakona o kaznenom postupku donesenoga 17.8.1938. isti od strane Vojnog suda Rajha osuđuje na smrtnu kaznu. Te mu se s današnjim danom oduzimaju sva prava služenja u vojsci Rajha kao i sva civilna prava. U ime sudbenog vijeća Vojnog suda Rajha, viši vojni savjetnik, sudac Werner Luben, Berlin, utorak 6.7.1943.
0: 7. srpnja 1943.
1: Zašto, Franc?
0: 13. srpnja 1943.
1: Gledam u tebe, Franc. Soba za posjete u zatvoru Berlin Tegel. Fanny stoji s druge strane stola. Dovukli su te u lisicama kroz dvorište zatvora. Na jednom od visokih zidova bijelom bojom su ispisali Sprechen verboten, ali Fanny govori. I velečasni Furthauer govori. I tvoj bratić Toni Eckinger. I Rosalia Huber, tvoja majka. I Wachter iz Aha. Franz Pate, čitava obitelj Schober iz Tarsdorfa, obitelj Hofbauer govori zašto, Franz? Josef Hrndibauer, Ferdinand Ferdel, Zomerauer govori, Schossel Lobauer, Thomas Schirk i Franz Jarl govore zašto, Franz? Obitelj Frülich, Adolf Reifgassner iz Hochburga i on govori, Franz. Otilija Hirnschrotz, Obermeier iz Fridolfinga, Leonhard Adam, Rudolf Meier, Thomas Hoth, Matis Kleist, svi oni govore, svi te pitaju, Franz. To što radiš je ludilo, grijeh. Zašto, Franz? Zašto vlastitu djecu lišavaš oca? Kako možeš? Nemaš li srca? Dođi radije s nama, zapjevaj s nama, prepusti se s nama. I dobri gospodin Bog se odmarao 7. dana. Zašto, Franc? Dođi, pjevaj!

0: Da.
1: Zar vi to zbilje ne vidite? Bogu moramo biti poslušniji nego čovjeku, to je sve.
2: Osmi na 9. kolovoza 1943.
3: Gledam u tebe, Franc. Tjeraju te da stojiš potpuno mirno, dok ti vežu oči. I ti tako stojiš, usred gluhog svijeta. Čitav je u jednoj točki. I ona je na tvojim prsima. Dovoljno mala da može biti meta. Dovoljno lagana da ode s vjetrom.

0: 26. listopada 2007. Francu Jägerstetteru poziv za novačenjem u njemačke oružane snage uručen je 23. veljače 1943. U utorak 2. ožujka prvi je put iznio prigovor savjesti, te odbio pod oružjem služiti nacionalsocijalizmu. Istog i dana odveden u vojni zatvor u Linz, gdje je ponovio da odbija služiti Rajhu. Iz Linca je 4. svibnja prevezen u zatvor Berlin-Tegel. Dana 6. srpnja osuđen je na smrt. Presuda je potvrđena od prvostupanjskog sudbenog vijeća 14. srpnja. Dana 9. kolovoza 1943. Franz Jägerstetter odveden je u Brandenburg-Havel, gdje je smrtna kazna izvršena pod giljotinom, nešto nakon 16 sati. Bio je ponedjeljak. Dan Francovog smaknuća postaće spomendan Edith Stein, svetice Rimokatoličke crkve. Židovke stradale u Auschwitzu su zaštitnice Europe. Edith Stein ili Terezija Benedikta od Križa jednom je prilikom zapisala: tek kad napustite ovaj svijet, stječete snagu da ga mijenjate. Na mjestu egzekucija u Brandenburgu podignut je spomenik katoličkim svećenicima smaknutim na tome mjestu za vrijeme rata. Nakon 17 imena pojavljuje se i jedno laičko, ono Franca Jägerstettera. Imao je 36 godina. Fanny Jägerstetter je 1997. godine od Okružnog suda u Berlinu dobila službeno poništenje presude izrečene protiv Franca u srpnju 1943. Na beatifikaciji održanoj u Sankt Radegundu 2007. godine Franz Jägerstetter proglašen je blaženikom katoličke crkve. Obredu je prisustvovala i 94-godišnja Fanny. Franz Jägerstetter blaženim je proglašen u svojoj kući, doma. 9. kolovoza 1943. u 16 sati.
1: Ne. Ne, ne, hvala. Ne želim da mi čitate iz Biblije. Svakih 1000 godina dođe ta ptica. Uvijek ista ptica. I odnese po jedno zrno s ove zemlje. Koliko je to vremena. I kad čitav svijet tako nestane, to je početak. Ne kraj.
0: Tomislav Zajec, Franc. Igrali su Dado Ćosić, Barbara Prpić, Jelena Miholjević, Ugo Korani, Zoran Čubrilo, Sven Medvešek, Vinko Kraljević, Marinko Prga, Željko Duvnjak, Pero Juričić i Dunja Fajdić. Redatelj Mislav Brečić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Skladatelj Stanislav Kovačić. Tonmajstor Srđan Nogić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2022. godina.
2: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
3: U nastavku programa, poštovani slušatelji, 14. sonata u cismolu, opus 27, broj 2, Mjesečeva, Ludviga van Beethovena. Nastupit će pijanist Wilhelm Kempf.

0: Pijanist Wilhelm Kempf izveo je 14. sonatu u cismolu, opus 27, broj 2, Mjesečeva, Ludviga van Beethovena.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe slušat ćemo skladbe i izvedbe dvojice suvremenika, istaknutih hrvatskih skladatelja i pijanista Božidara Kunca i Ive Mačeka. Rijetko su u jednoj osobi združeni vrhunski instrumentalist i skladatelj, što i nije čudno, jer biti sjajan interpret zahtjeva predan rad i neprestano usavršavanje, a biti pak skladatelj iziskuje jednaku predanost i posvećenost pozivu. No neki glazbenici uspješno njeguju oba talenta, neprestano obogaćujući svoj izraz dragocjenim iskustvima s oba ta intelektualno i umjetnički zahtjevna područja. Jedan od njih je Božidar Kunc, rođen u Zagrebu 1903. Već 12 godina javno je nastupao i oduševljavao publiku svojom svirkom. Na Zagrebačkoj je muzičkoj akademiji studirao klavir kod Antonije Geiger-Eichhorn i Svetislava Stančića, te kompoziciju kod Blagoja Berse. Klavir je diplomirao 1925. A kompoziciju 2 godine kasnije. Od 1926. Božidar Kunc redovito je nastupao kao koncertni pijanist. Mlađi Kuncov suvremenik Ivo Maček, rođen 1914. diplomirao je klavir na Zagrebačkoj akademiji kod Vjekoslava Rozenberga Ružića, a kompoziciju je učio kod Franje Dugana. Usavršavao se u Parizu i Salzburgu. I dok je Maček kao pijanist i komorni glazbenik bio posebno cijenjen kao interpret dijela Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa, Božidar Kunc je poseban afinitet gajio prema impresionističkoj glazbi, posebice prema dijelima Claude Debussya. Kunca i Mačeka vezalo je dugogodišnje prijateljstvo, a povezuje ih i jedna skladba. Kunc je naime svom mlađem kolegi 1951. posvetio 6 bagatela za klavir, koje je Maček često izvodio. Godine 1957. Maček je ostvario i snimku tog Kuncova dijela s koje slušamo ulomak.

Dio skladbe Šest bagatela Božidara Kunca čuli smo u izvedbi umjetnika kome je djelo posvećeno, pijanista Ive Mačeka. Uz to što je bio sjajan pijanist i skladatelj, Božidar Kunc bio je nenadmašan improvizator te nezamjenjiv pratitelj svoje sestre Zinke, sopranistice svjetskog ugleda koja je ostvarila blistavu karijeru u Metropolitanu. Neke njihove zajedničke interpretacije trajno su zabilježene na nosačima zvuka. Dakako, za svoju je sestru Božidar skladao niz pjesama, jedna od njih je Čežnja na stihove Desanke Maksimović. Slušamo je u izvedbi Zinke Kunc i Božidara Kunca sa snimke ostvarene 1954.

Od godine 1951. Božidar Kunc živio je i djelovao u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je umro 1964. Uz to što je bio jedan od najboljih hrvatskih pijanista prve polovice 20. stoljeća, autor je i vrijednog skladateljskog opusa koji izvire iz klavirskog sloga. Kuncove skladbe najčešće izrastaju iz impresionističkog svijeta, pune su profinjenih harmonija i bogatog kolorizma, po čemu je bio usamljena pojava u hrvatskoj glazbi svojega vremena. Uz mnoge klavirske minijature skladao je i 4 klavirske sonate, vokalne skladbe, orkestralna djela, nekoliko koncerata te niz komornih djela. 1930. i 40. godina zagrebačka publika s podjednakim je oduševljenjem pozdravljala Kunca pijanista i Kunca skladatelja. Često je dakako izvodio vlastite skladbe. Godine 1934. Božidar Kunc skladao je koncert za klavir i orkestar i posvetio ga našem čuvenom dirigentu Lovri von Matačiću. Koncert je proizveden u Zagrebu 27. travnja iste godine. Zagrebačkom filharmonijom dirigirao je Matačić, a kao solist nastupio je skladatelj. Mjestimičan narodni prizvuk, melodioznost, snažne gradacije i odmjerena virtuoznost sadržani su u tom efektnom i blistavom dijelu bez premca u tadašnjoj hrvatskoj glazbi. Poslije zagrebačke praizvedbe koncert je uz izvrsne kritike izveden u Dresdenu i Filadelfiji, a neposredno poslije izvedbe u Detroitu 1. travnja 1964. kada je također nastupio kao solist, Božidar Kunc je iznenada umro. Slušamo prvi stavak koncerta za klavir i orkestar u H-molu Božidara Kunca s povijesne snimke ostvarene prilikom posljednjeg skladateljeva nastupa uz Detroitski simfonijski orkestar i dirigenta Sixtena Erlinga.

Čuli smo završni dio koncerta za klavir i orkestar Božidara Kunca u izvedbi pijanista Dalibora Cikojevića u Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka. Kuncov mlađi suvremenik Ivo Maček bio je glazbenik goleme kulture i znanja, predani pedagog, daroviti skladatelj, pijanist, koncertant i profinjeni majstor komornog muziciranja. Ostavio je nevelik opus koji broji tek 20-ak djela. Više je skladao u kasnijoj životnoj dobi. Odgojen na čvrstim zasadama europske glazbene tradicije, svoje skladbe oblikovao oslanjajući se na uzore iz prethodnih stoljeća, ali je istodobno osluškivao govor svojega vremena. Stvorio je tako osebujan i samosvojan opus prožet ekspresivnošću. Njegova glazba nikada nije težila novitetima ili radikalnom izričaju. Unutar klasičnih oblika istraživao je mogućnosti poliritmije i polimetrije, vješto je baratao bogatom kromatikom i modulacijama unutar tonalitetnog sustava, te stvarao rafinirane tonske boje. Oba važna oblika Mačekova glazbenog djelovanja, reproduktivno i produktivno, snažno su obilježena komornom glazbom. Od 1935. svirao je u klavirskom triju s violinistom i skladateljem Stjepanom Šulekom te violončelistom Stankom Žepićem, odnosno kasnije s Antonijem Janigrom. Kao komorni glazbenik nastupao je diljem svijeta te je u javnosti bio poznatiji kao pijanist i klavirski pedagog nego kao skladatelj. Jedna od najljepših Mačekovih skladbi jest sonata za violončelo i klavir iz 1955. Sastoji se od 4 opsežna stavka, čije unutarnje ustrojstvo odražava kasno-romantični stil. Sonatu su tek 20 godina poslije nastanka u Splitu preizveli violončelist Walter Dešpalj i skladatelj za klavirom. U njihovoj je izvedbi slušamo i ovaj put sa snimke ostvarene godine 1976.

Slušali smo sonatu za violončelo i klavir Ive Mačeka u izvedbi violončelista Valtera Dešpalja i skladatelja za klavirom sa snimke iz 1976. godine. Većina Mačekovih djela posvećena je klaviru ili komornim sastavima, ipak jednu od svojih posljednjih skladbi posvetio je nešto većem ansamblu, klaviru i komornom orkestru. Riječ je o koncertinu iz 1991. Zanimljivo je da je 3 godine kasnije, 1994. u povodu proslave svojeg 80. rođendana, Ivo Maček svirao solističku dionicu u toj skladbi na koncertu u Hrvatskom glazbenom zavodu. Bio je to jedan od njegovih posljednjih javnih nastupa. Živio je povučeno još 8 godina, umro je u Zagrebu 2002. Prvi stavak koncertina za klavir i komorni orkestar Ive Mačeka slušamo u izvedbi skladatelja uz Hrvatski komorni orkestar pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja sa snimke ostvarene 1996.

Uz koncertino za klavir i komorni orkestar Ive Mačeka, koji slušamo u izvedbi skladatelja za klavirom i Hrvatskog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja sa snimke iz 1996. završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je dvojici iznimnih hrvatskih pijanista i skladatelja 20. stoljeća, Božidaru Kuncu i Ivi Mačeku, te slušali njihove skladbe u vlastitim interpretacijama. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Europeum. Euroradio.
2: Dobro vam večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Na početku smo još jednog izdanja emisije Europeum Euroradio, u kojoj večeras reproduciramo koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet. Na programu su dijela Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Dragi slušatelji, još vas jednom lijepo pozdravljamo i želimo vam srdačnu dobrodošlicu na koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet, održan 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu. Filharmonija i Lucie Luguet kreću na putovanje u srce Amerike 20. stoljeća. Čućemo tako 9 simfonijskih plesova iz mjuzikla Priča sa zapadne strane, Bernsteinova remek djela koje je skladatelj preradio u orkestralnu suitu. Na programu je i Coplandova simfonija za orgulje, naručena od strane skladateljeve profesorice Nadije Boulanger, koja spaja modernizam, jazz utjecaj i virtuoznost, hvatajući smjelu energiju Amerike 1920-ih. Koncert otvara glazba Florence Price, koja doživljava snažan preporod. Florence Beatrice Price bila je američka skladateljica, pijanistica, orguljašica i učiteljica glazbe. Rođena je u Little Rocku u Arkansasu. Price se školovala na glazbenom konzervatoriju Nove Engleske, a bila je aktivna u Chicagu od 1927. pa sve do svoje smrti, 1953. Price se smatra prvom afroamerikankom koja je prepoznata kao simfonijska skladateljica i prvom čiju je skladbu izveo veliki orkestar. Bilo je to na koncertu održanom 15. lipnja 1933. na kojem su Frederick Stock i Čikaški simfonijski orkestar premijerno izveli njezinu prvu simfoniju u E-molu. Florence Price skladala je preko 300 djela. Mi ćemo sada čuti njezinu živahnu prvu koncertnu uvertiru, temeljenu na temi iz crnačke duhovne pjesme, premijerno izvedenu u Chicagu od 1939. koja utjelovljuje puno bogatstvo njezine afroameričke baštine. Kraljevska filharmonija iz Liježa, kojom dirigira Lucie Luguet, svirat će dakle prvu koncertnu uvertiru Florence Price.

Koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luge, održan 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu, počeo je prvom koncertnom uvertirom američke skladateljice Florence Price. Dirigent, pijanist, skladatelj, pedagog Leonard Bernstein bio je oličenje svestranog glazbenika. Kao skladatelj prihvaćao je stilove od narodnog do učenog jezika u mješavini koja je uvijek izravno komunicirala s publikom. Jedan od najvećih broadwayskih skladatelja gajio je trajnu ljubav prema glazbenim nasljeđima Bacha, Mozarta i Beethovena, čiji su se utjecaji stalno pojavljivali u njegovoj vlastitoj glazbi. Od 1955. do 1957. Bernstein je skladao musical West Side Story, priču sa zapadne strane, djelo koje će mu kao skladatelju osigurati slavu. Gotovo 2 godine poslije, nakon 772. izvedbe musicala i nacionalne turneje, u prvim tjednima 1960. Bernstein je ponovno pregledao partituru djela i izdvojio 9 dijelova kako bi ih sastavio u simfonijske plesove. Premijerno su izvedeni na gala koncertu Valentinovo za Leonarda Bernsteina u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem Lukasa Fossa 13. veljače 1961. Stilska raznolikost unutar simfonijskih plesova djelomično je stvorena suprotstavljanjem klasičnih tehnika s plesnim ritmovima i jazz sinkopama. Međutim, bit cijele partiture je ta najistaknutija početna melodijska figura, Maria, C fis gis, s karakterističnim intervalom tritonusom. Suita završava kao i sam musical, na rubu, evokativnim akordom koji sadrži isti interval. Tiskana partitura uključuje sljedeće opise. Prolog, allegro moderato, rastuće rivalstvo između 2 tinejdžerske ulične bande, Jetsa i Sharksa. Negdje, adagio, u vizionarskoj plesnoj sekvenci 2 bande su ujedinjene u prijateljstvu. Scherzo, vivace leggero, u istom snu probijaju gradske zidine i odjednom se nalaze u zaigranom svijetu prostora, zraka i sunca. Mambo, meno presto, ponovno stvarnost, natjecateljski ples između bandi. Cha-cha, andantino con grazia, Toni i Maria prvi put se vide i plešu zajedno. Scena susreta, meno mosso, glazba prati njihove prve izgovorene riječi. Fuga, allegretto, razrađena plesna sekvenca u kojoj džetci vježbaju kontrolu svog neprijateljstva. Tutnjava, molto allegro, vrhunska bitka bandi tijekom koje oba vođe bande bivaju ubijena. Finale, adagio, ljubavna glazba razvijajući se u procesiju u tragičnoj stvarnosti podsjeća na viziju 2. stavka negdje. Poslušajmo sada simfonijske plesove iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, koje će svirati Kraljevska filharmonija iz Liježa pod dirigentskim vodstvom Lucie Luguet.

U interpretaciji Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet slušali smo simfonijske plesove iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Od 1921. do 1924. godine Aaron Copland studirao je kompoziciju u Parizu kod poznate pedagoginje i skladateljice Nadie Boulanger. Posebno je cijenio povjerenje koje je pokazivala prema svojim mladim američkim studentima. Nadia mu je dogovorila da napiše veliko simfonijsko djelo za orgulje i orkestar koje će sama premijerno izvesti uz Njujorški simfonijski orkestar pod ravnanjem Waltera Damroša, a zatim i uz Bostonski simfonijski orkestar i dirigenta Sergeja Kusevickog, koji je na zajedničkom sastanku rekao: "Vi ćete napisati koncert za orgulje, gospođica Boulanger će ga svirati, a ja ću dirigirati." Unatoč svojoj zabrinutosti oko vlastite spremnosti za pisanje tako velikog djela, iako ga je Boulanger uvjeravala da posjeduje vještina i talent, Copland nikada nije čuo vlastitu orkestraciju. Coplandova simfonija za orgulje i orkestar premijerno je izvedena u Njujorku 11. siječnja 1925. godine u Aeolian Hallu, a premijera u Bostonu održana je kasnije te godine. Djelo je neobično za simfoniju po tome što sadrži samo tri stavka: preludi, skerco i finale, a stavci se postepeno produljuju. Howard Pollack, povjesničar američkih skladatelja, navodi da je djelo više nalik koncertu i da progresivno produljenje stavaka, čini se, posebno odugovlači posljednji, ali da su takvi nedostaci više nego nadoknađeni vitalnošću, briljantnošću i individualnošću glazbe. Simfoniju za orgulje i orkestar Aarona Coplanda sada će svirati Lucille Dola i Kraljevska filharmonija iz Liježa. Izvedbom dirigira Lucie Luguet.

0: U završnici koncerta održanog 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu slušali smo simfoniju za orgulje i orkestar Aarona Coplanda. Orgulje je svirala Lucille Dola, dok je Kraljevskom filharmonijom iz Liježa dirigirala Lucie Luguet. Koncert je održan u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Na kraju još jednog izdanja emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš, spikerica Natalija Stipić-Matović i urednica Marija Matijević. Do slušanja.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Amerikanac u Parizu, Georgea Gershwina, nastupit će Njujorška filharmonija, maestro Leonard Bernstein.

Čuli smo dijaloge za jazz combo i orkestar Davea Brubecka. Nastupili su Njujorška filharmonija i Dave Brubeck Quartet. Dirigirao je Leonard Bernstein.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva djela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
6: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Dijagnozisu slušamo ogled Leone Gubijan, fenomen vremena u filozofiji Henrija Bergsona. U sljedećim minutama slušat ćemo kako je taj francuski filozof razumijevao vrijeme kao dinamično trajanje koje se može spoznati jedino intuicijom, a ne analitičkim mišljenjem, podvrgnuvši pritom kritici njegovo mehanicističko shvaćanje.
7: Vrijeme se na prvi pogled čini samorazumljivim dijelom našeg iskustva. Nepovratno starenje našeg tijela i sve veća zaliha sjećanja jasno odražavaju prolazak godina. Međutim, vrijeme kao fenomen za neke se ne iscrpljuje u iskustvenim datostima, zbog čega postaje predmetom različitih i nerijetko suprotstavljenih pristupa.
6: Ako bi pitanja što je vrijeme i kako o njemu govoriti promotrili iz perspektive znanosti, dva se suvremena pristupa posebno ističu. Vrijeme kao relativna fizikalna veličina i vrijeme kao emergentna kategorija bez temeljnog ontološkog statusa, iz čega proizlazi razumijevanje samog fenomena kao izvedenog i naposljetku puko subjektivnog. Međutim, u području filozofije vrijeme je oduvijek bilo nezaobilazna enigma koja se kroz povijest filozofijske misli promišljala na različite načine.
7: Kod Platona se vrijeme shvaća kao pokretna slika vječnosti. Za Immanuela Kanta ono je transcendentalni prediskustveni uvjet za opažaj pojava kao takvih, dok se u Martina Heideggera pokazuje kao vremenitost ili Zeitlichkeit i time temelj cjeline tu bitka. No bez obzira na to što se od početka filozofijske misli promišlja o naravi vremena, taj fenomen nigdje nije zadobio tako temeljitu obradu kao u filozofiji Henrija Bergsona, koji vrijeme ili njegovim riječima trajanje postavlja u sam temelj stvarnosti. Upravo će se zato pitanja što je vrijeme i na koji način vrijeme jest razmotriti u okviru njegove misli, koja pojmu vremena daje neusporedivu važnost pri razumijevanju života i živih bića.
6: Na samom početku potrebno je odrediti intelektualni kontekst u kojem je Bergson oblikovao svoju misao. Riječ je o duhu vremena obilježenom temeljnim načelima preuzetima iz premisa Newtonove fizike i šireg znanstvenog okvira 17. stoljeća. Naime, napuštanjem skolastičke aristotelovsko-tomističke metafizike tvari i oblika, novo razdoblje usmjerilo se prema ideji neuništivih atoma, eksperimentu i provjeri hipoteza. Posljedica tog i takvog znanstvenog duha mišljenja oblikovanje je mehanicističke slike svijeta, u kojoj je stalnost, stabilnost i statičnost pravilo.
7: S obzirom na to da je svaka pojava u načelu shvaćena kao mjerljiva, predvidljiva i podložna preciznom opisu, priroda je u cijelosti doživljena kao matematički strukturiran sustav uređen univerzalnim matematičkim i fizikalnim zakonima. Uslijed upravo opisanog razvitka znanosti postaje moguće postaviti sljedeće pitanje. Ako se fenomeni poput svijesti i vremena pokazuju teško mjerljivima i nepredvidivima, može li ih mehanicistički pristup, bitno određen matematičkim načelima, vjerno objasniti?
6: Prije nego što je Bergsonova misao zadobila svoj karakterističan oblik u jeku napetosti između kantovske i mehanicističke struje tadašnje filozofske scene, Bergson je zauzeo mehanicističku poziciju poznatoga filozofa Herberta Spencera, koji je od 1870. do 1880. u Francuskoj bio najčitaniji autor. Usprkos početnoj fascinaciji mehanicističkim idealom sveobuhvatnoga, univerzalnog sustava, koji bi imao moć objasniti svaki postojeći i budući fenomen, Bergson je ubrzo uočio ograničen domet misli svojeg tadašnjeg uzora i učitelja.
7: Polazna točka njegova preokreta jest uvid da okvir mišljenja već unaprijed određuje što i kako spoznajemo. Budući da mehanicistički okvir iz stvarnosti isključuje njene kvalitativne aspekte, te ju shvaća kao matematički odredivu i podložnu univerzalnim zakonima, fenomene koji ne podliježu takvom pristupu, on isključuje ili preoblikuje. Prema tome, Spencerova nemogućnost preciznog objašnjenja pojava kao što su vrijeme, svijest, sila, gibanje i tvar postaje jasan povod vlastitomu Bergsonovu projektu razumijevanja njihove biti.
6: Umjesto podređivanja predmeta mehanicističkom okviru koji se pokazao nedostatnim, njegova filozofija nastoji razviti metodu istraživanja primjerenu proučavanom predmetu, polazeći od njegove vlastite biti kao temelja. Zadatak filozofije ovime se preoblikuje. Ona više ne preuzima unaprijed zadane pojmovne sheme i kategorije kojima se predmet reducira na ono unaprijed opisivo i mjerljivo, već nastoji tvoriti nova mjerila, alate i pojmove koji bi predmet zahvatili u njegovoj jedinstvenosti s ciljem proširenja naše spoznaje.
7: U tom kontekstu može se razumjeti i njegovo prvo samostalno filozofsko djelo Ogled o neposrednim datostima svijesti, u kojim putem analize pojmova svijesti i vremena, polazeći od matematičke operacije brojenja, u kojoj prepoznaje temelje znanstvenog poimanja prostora i vremena, razvija kritiku znanosti. Broj, shvaćen kao cjelina, predstavlja jedinstvo, no u isto vrijeme može biti razdijeljen na više dijelova koji ga sačinjavaju.
6: Primjerice, broj 3 možemo shvatiti kao jedinstvenu cjelinu, ali i kao skup triju zasebnih jedinica. Isti se dvostruki odnos pojavljuje u samom činu brojenja. Da bismo nešto mogli prebrojati, elemente moramo svesti na međusobno jednake jedinice, ali ih pritom i razlikovati, jer bez te razlike ukida se njihova mnoštvenost, a time i mogućnost zbrajanja uopće.
7: To postaje jasnije na primjeru prebrojavanja učenika jednog razreda. Iako je individualne razlike između učenika potrebno zanemariti da bismo ih tretirali kao jedinice iste vrste, ipak ih na neki način moramo razlikovati kako bi brojenje bilo moguće. Ta razlika se u praksi uspostavlja pomoću prostora. Raspoređeni učionici, učenici se jedan od drugog razlikuju upravo po toj jedinstvenoj poziciji u prostoru koja ih čini prebrojivima. No kako se brojenje kao proces pojavljuje u svijesti?
6: Na Bergsonovu primjeru stada ovaca, ovce možemo u umu prebrojiti na dva načina. Ili tako da ovce u zamišljenom prostoru slažemo jednu pokraj druge, ili tako da ponavljamo sliku jedne idealne ovce, dok prethodno zbrojene zadržavamo u sjećanju. U oba slučaja pretpostavljamo takozvani homogeni prostor, koji omogućuje takvo slaganje i ponavljanje slika, bez obzira na to što se brojenje zbiva u umu. Prostor pritom omogućuje brisanje pojedinačnih razlika. Iako su svojemu pastiru ovce jasno raspoznatljive, njihova jedinstvenost u procesu brojenja podređuje se međusobnoj istosti, kao i u slučaju brojenja učenika.
7: Takva redukcija uvjet je mogućnosti mjerljivosti elemenata, jer tek apstrahiranjem od pojedinačnih razlika, elementi koje brojimo mogu biti postavljeni jedni uz druge i ponavljani. Iz toga razloga, budući da je predodžba prostora nužan uvjet svakog brojenja, broj, odnosno kvantifikaciju, Bergson u temelju shvaća kao povezanu s prostorom. Ovdje nam se otkrivaju dva najopćenitija svojstva prostora, istodobnost, pri kojoj su svi elementi prisutni istovremeno, te istovjetnost, pri kojoj su elementi očišćeni od svoje pojedinačne kvalitete, što znači da je svaki element nalik točki u prostoru, jednoj nepokretnoj, statičnoj jedinici i puki simbol za sebe.
6: Međutim, Bergson ide dalje i nudi predodžbu koja po njemu omogućuje uvid u istinsku narav vremena s onu stranu spomenutog prostornog predočavanja, pozivajući se pritom na neposredan doživljaj melodije. Upuštanjem u ritmičnost nekog klasičnog glazbenog dijela, zamjećujemo da tonovi ne stoje izdvojeni, nego se neprestano i dinamično stapaju jedan s drugim, tvoreći određenu pokretnu cjelinu. Svaki ton proizlazi iz onog prethodnog i istodobno u sebi nosi nama osjetan nagovještaj onoga koji tek dolazi, tako da se granice između tonova gotovo ne primjećuju.
7: U tom činu slušanja mi ne doživljavamo puki slijed zvukova, već jedinstveno kretanje koje se smisleno razvija. Prošli tonovi ostaju u bliskom sjećanju i produbljuju nadolazeće tonove, a svaka izmjena ili isključenje jednog od tonova dovodi do drastične izmjene kvalitete cijeloga dijela. Upravo je ovaj jedinstven doživljaj skladbe po Bergsonu moguće usporediti s našom sviješću, koja na sličan način manifestira svoja stanja.
6: Duboko oponiranje u svijest pokazuje da naši afekti, stanja i sjećanja utjelovljuju isto prožimanje i pokret kao i tonovi u doživljaju skladbe. Prijelazi između osjećaja odvijaju se neprimjetno, a sjećanja različitih prijašnjih iskustava neprestano se prožimaju i iznova oblikuju doživljaj sadašnjosti. Time se otkriva kvalitativna narav tih fenomena koja je u prostornom shvaćanju reducirana. Ako se vrijeme shvati mehanicistički, kao niz odvojenih i mjerljivih trenutaka, ono prestaje biti trajanje i postaje prostorna konstrukcija. Međutim, u svojoj biti vrijeme je dinamično i promjenjivo poput svijesti, koja se ne sastoji od odvojenih stanja, već čini fluidan kontinuitet.
7: Posljedica prostornog shvaćanja vremena najvidljivija je na primjeru poznatih Zenonovih paradoksa. Iako bi zbog većeg i bržeg koraka čovjek trebao prestići kornjaču, u paradoksu Ahilea i kornjače to nije slučaj. U tom misaonom eksperimentu svaki Ahilejev korak iznova se dijeli, pa se kretanje očituje kao niz beskonačno mnogo točaka.
6: Međutim, kada se kretanje ne bi promatralo kao sastavljeno od nepokretnih dijelova, već kao nedjeljiv čin u kontinuitetu, tada se Ahilejev korak više ne bi mogao dijeliti i on bi prestigao kornjaču. Bergson zaključuje da paradoks proizlazi iz zamjene vremena prostorom i pogrešne rekonstrukcije stvarnosti, pri čemu se ponovno razotkriva temeljna razlika između dva načina. Prostor je nositelj svojstava statičnosti, istovjetnosti, fragmentiranosti i razgraničenosti, a vrijeme nedjeljivosti, pokretnosti i kontinuiteta.
7: Ova kritika za Bergsona pokazuje da je naša svakodnevna zbilja, onakva kakvu živimo s onu stranu apstrakcija uma i lažnih filozofskih problema,

0: razvijanju znanosti na izvedenom u karakteru tog fenomena. Slijedi da vrijeme mora biti uzeto u obzir ako želimo proučavati stvarnost kao takvu, a ne njezinu konceptualnu rekonstrukciju. Ono što ovu kritiku mehanicističkih tendencija u znanosti čini izraženijom jest i svojstvo neponovljivosti kao jedno od svojstava trajanja.
1: Opisivanje nužnih zakona i načela prema kojima se proučavani sustavi ponašaju jedan je od ključnih zadataka moderne znanosti. Da bi se takav zakon postavio, potrebno je da se određeni obrazac iznova manifestira na isti način. Međutim, budući da se zbilja za Bergsona mijenja, traje i razvija, te da je usmjerena prema naprijed, slijedi da ponavljanje istih stanja nije moguće. Naime, živo biće prolazi faze razvoja, ono stari, slabi i umire, pa njegovi biološki, kemijski i fizikalni procesi ne mogu biti vraćeni u prijašnje stanje, već samo usporeni.
0: Ni svijeste nikada ne doživljava stanje iste kvalitete kao što je već doživjela, jer svako novo iskustvo taloži se na prethodno skupljena iskustva te iznova mijenja cjelinu. Iz tog razloga Bergson pri kraju ogleda zaključuje da je i problem slobodne volje jedan od lažnih filozofskih problema i posljedica mehanicističke perspektive. Budući da je zbilja neponovljiva i dinamična, te da su naše ja i njegova nagnuća u stalnom nastajanju, ni jedan čin nije predvidiv i predodređen prije nego što je izvršen.
1: Poimanje vremena kao trajanja odražava se i na podjelu vremena na prošlost, sadašnjost i budućnost. U dijelu Tvar i sjećanje, u kojemu razmatra odnos duše i tijela, Bergson radikalno redefinira prošlost. Prema opće prihvaćenom shvaćanju, prošlost je oznaka za ono što se dogodilo i završilo. Ovdje se naprotiv shvaća kao trajna dimenzija stvarnosti koja aktivno sudjeluje u sadašnjosti.
0: Shvaćena kao virtualna cjelina, realna ali neaktualno prisutna, prošlost se aktualizacijom sjećanja, koje su prema kriterijima tijela i živčanog sustava korisna za odgovor na zahtjeve situacije u sadašnjosti, nadovezuje na svaki novi sadašnji trenutak. Sjećanje stoga već unaprijed strukturira samoopažanje, pobijajući ideju čiste sadašnjosti. Takvo shvaćanje omogućuje i razumijevanje kreativnosti, koja proširuje svojstvo neponovljivosti izloženo u ogledu. Budući da prošlost nije odjeljen dio stvarnosti, nego s njom trajno supostoji, njezina aktualizacija omogućuje nepredvidive i kreativne ishode.
1: Upravo zato što je prošlost uvijek već prisutna u sadašnjosti, a time su prisutna i naša prijašnja iskustva, isti se podražaj nikada ne doživljava potpuno isto dva put. Kada bi svi trenuci svijesti bili međusobno jednaki kao oni prethodni, bila bi to svijest lišena pamćenja i time lišena razvoja i promjene. Iz toga slijedi da vječni zakoni na koje se oslanja znanost nisu u stanju predvidjeti buduća kretanja živih sustava. Trajanje sada postaje struktura same stvarnosti koja se očituje kao stalno kreativno postajanje, što je vidljivo i na tvari, koja prema Bergsonu titra i traje na sebi svojstven način.
0: U njegovu kasnijem dijelu Stvaralačkoj evoluciji taj se dinamički kreativni aspekt naziva elan vital ili prevedeno životni uzmah, te čini sliku za pokretačku stvaralačku silu sličnu psihološkom naporu u prirodi. U slučaju evolucije životni je uzmah zaslužan za razvoj sličnih kompleksnih struktura kao oko ili vid, neovisno o različitim evolucijskim linijama bez zajedničke neposredne povijesti. I ovdje se vrijeme kao pokret pokazuje temeljno životu, definiranom kao stalno bujajuće djelovanje.
1: Ako Bergsonova filozofija razgrađuje okoštavajući mehanicistički okvir i zbilji vraća njezinu pokretnost, nužno se otvara problem metode. Ako je stvarnost stalno kreativno postajanje i ako svaki pojmovni i analitički oblik mišljenja reducira stvarnost na nepokretnost, postoji li način mišljenja koji takvu stvarnost može misliti, a da je pritom ne preoblikuje? Prije razmatranja Bergsonova rješenja, potrebno je detaljnije razjasniti znanstveni način spoznaje.
0: Metoda znanosti pod nazivom metoda analize podrazumijeva obradu

0: do proučavanih fenomena na način opisivanja njihovih svojstava. Iako se znanstveno proučavanje odvija iz pozicije vanjskog promatrača, koji se smješta izvan predmeta i objektificira ga, takav stav tobožnje objektivnosti nije apsolutan. Bilo da se promatraju fizikalna svojstva ili molekularna struktura, svaki opis predmeta nužno proizlazi iz određene zauzete perspektive koja određuje što je relevantno i u kojem će se okviru razumijevati.
1: Prema tome, ishodi znanstvenog istraživanja učinak su specifične perspektive i time relativni. Opažena svojstva predmeta ujedno su prevedena u poznate pojmove ili simbole, kao primjerice mnoštvo i jedinstvo, gdje se predmet razlaže na dijelove ili svodi na neku apstraktnu cjelinu, ili pak uzrok i posljedicu, pri čemu se postajanje predmeta tumači najčešće linearno, neovisno o njegovu kreativnom razvoju.
0: Takvi pojmovi zbog svoje općosti i mogućnosti višestruke primjene i prenosivosti nužno izražavaju samo ono zajedničko predmetima, umjesto onog što taj predmet čini onim što jest. Time se svakako omogućava lakša kategorizacija, no propušta se kvalitativna specifičnost onog proučavanog. Rezultat takva pristupa nije sam predmet, nego njegova rekonstrukcija kao uvijek djelomičan prijevod koji zamjenjuje original, ali ga nikako ne doseže u cijelosti. Kao što ni mnoštvo skica Pariza ne može proizvesti neposredni doživljaj grada, tako ni analitička znanstvena metoda ne može izraziti stvarnost u njezinoj pokretnoj živosti.
1: Međutim, metoda analize nije jedina zaslužna za predstavljanje onog pokretnog statičnim simbolima. Još u ogledima Bergson ističe da poteškoću u mišljenju na način trajanja predstavlja naša refleksivna svijest i sama jezična artikulacija koja sudjeluje u uprostorenju onog pokretnog. Naime, filozofijska misao posebno je osjetljiva na mediji kojim je izražena, te je posredovanje jezika kao jedno od oruđa misli neupitno obilježava na način određivanja što može, a što ne može biti artikulirano.
0: Jezik funkcionira pomoću općih znakova, što znači da pojedina riječ ne označava jedinstveni konkretni predmet, nego čitavu klasu sličnih predmeta. To svojstvo općenitosti omogućuje ponovljivost na način da se ista riječ može primijeniti u različitim situacijama i na različite pojedinačne slučajeve. Kao takvo, ono počiva na redukciji kvalitativnih razlika među pojedinačnim stvarima i zadržavanju samo onih svojstava koja su im zajednička.
1: Time jezik postaje učinkovit za artikulaciju vlastitih stanja drugim pojedincima i ispunjenje zahtjeva društvenog života, no ne i za izražavanje jedinstvene konkretne biti nekog predmeta, njegovog izvornog kontinuiteta ili trajanja. Prema tome, jezik je prikladan intelektu, budući da intelekt kao sposobnost uma teži oštrim razgraničenjima i jasnim obrisima, ali ne i uvidu u pokretnu, stopljenu i promjenjivu stvarnost.
0: Oprečno analizi postavljena je metoda intuicije, pri čemu intuicija ne označava neki predosjećaj ili na podsvijesti utemeljeno vjerovanje, već napornu i razlučujuću svijest koja može steći sveobuhvatan uvid u predmet. Da bi se ova metoda razumjela, potrebno je razjasniti Bergsonovu podjelu na inteligenciju i instinkt.
1: U stvaralačkoj evoluciji inteligencija je definirana kao sposobnost razvijena za praktično djelovanje na materiju, zbog čega razlučuje, mjeri i analizira, te je prikladna znanstvenoj misli. Instinkt je pak sposobnost korištenja prirodnog organskog instrumenta, pri čemu je znanje o tom instrumentu, kao i o predmetu njegove primjene, urođeno. On je nesvjestan i neposredan, što je uočljivo na primjeru pčele koja jednostavno zna graditi sače ili ptice koja gradi gnjezdo.
0: Problem spoznaje ovdje proizlazi iz naravi obiju moći. Ako je inteligencija temeljno oruđe naše spoznaje i pritom je usmjerena na analizu i razlučivanje koje ukida pokret, dok je instinkt vezan uz pojedinačan predmet koji ne može reflektirati, postavlja se pitanje kako uopće spoznati stvarnost, a da se pritom ne izgubi njezina pokretnost. Bergson rješenje nalazi u okretanju intuiciji kao samosvjesnom instinktu, sposobnom reflektirati predmet i beskonačno produbljivati uvid u njega.
1: Povezana s instinktom, intuicija je u etimološkom smislu bitno simpatička i sposobna premostiti posredovanje prostora između nas i predmeta, u svrhu preklapanja s onim što je u tom predmetu jedinstveno i neizrecivo. Time zadaća filozofije postaje poopćenje intuicije, a ne preuzimanje analitičkog načina rada inteligencije karakterističnog za znanost. Slijedi da Bergson, unatoč oštroj kritici znanosti, ne suprotstavlja filozofiju i znanost, nego ih vidi kao potencijalno komplementarne. Znanost može filozofiji pružiti svoje uvide o tvarnim aspektima stvarnosti, dok filozofija može intuicijom uvidjeti njihovu dubinsku prožetost, čime zajedno proširuju cjelokupnu spoznaju.
0: Kako filozofija ne bi samo ponavljala strukture znanstvenog mišljenja, njezina metoda zahtjeva preokretanje uobičajenoga smjera misli i stvaranje novih fluidnih pojmova koji bi utjelovili pokret unutrašnjeg života stvari. Filozofija time postaje stvaralačka disciplina umjesto pukog sažimanja postojećih uvida ili njihovog sintetiziranja.
1: Suprotno zahtjevima klasične metafizike, osjetilnost i svijest za istinski uvid u zbilju ne treba zaobići, već se u njih udubiti. Uronimo li u vlastito iskustvo ili u sam predmet, slijedeći njegovo trajanje i stvarajući pojmove koji mu odgovaraju, otvara se mogućnost beskonačne neposredne spoznaje. Dovođenje naših osjetila k izvorima, pokretu i promjeni zahtjeva korjenitu promjenu načina opažanja. Umjesto usmjeravanja prema statičnim oblicima, pojmovima i simbolima, svoju pažnju moramo usmjeriti prema sveprisutnom kretanju, promjeni i stalnom nepredvidivom stvaralaštvu života.
0: Iz tog razloga filozof ne naređuje kojim kategorijama pripada predmet, nego s njime suosjeća te neprestano nadilazi ustaljene oblike mišljenja i navike svoje inteligencije. Time ponovno uči vidjeti dubinsku pokretnost, te čuva smisao i kvalitativnu živost svih stvari, bilo da je riječ o nekom predmetu, doživljaju, pojedine skladbe ili živom biću. Tek takvom promjenom svijesti naziremo smisao istinske filozofije, kroz koju se nepokretna rekonstrukcija svijeta otapa i otkriva svoje izvorno stanje živosti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Leone Gubijan, fenomen vremena u filozofiji Henrija Bergsona. Čitali su Ivana Vukić i Tomislav Baran, snimila Katarina Račić. Odabrao i priredio Ivan Komšić, autor emisije Matija Štahan, urednica Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Klasični evergreeni. Na početku, fantazija na temu Ribjenina za klavir i orkestar opus 48 Antona Stepanovića Renskog. Nastupit će Iris Kobal klavir te Zagrebačka filharmonija. Maestro Igor Đardov.

Čuli smo fantaziju na temu Ribjinina za klavir i orkestar opus 48 Antona Stepanovića Renskog. Nastupili su pijanistica Iris Kobal i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Igor Đardov. U nastavku dvije elegične melodije opus 34 za orkestar Edvarda Griga. Göteborgski simfonijski orkestar i maestro Nime Jervi.

Göteborgski simfonijski orkestar pod ravnanjem Nimea Järviä izveo je dvije elegične melodije opus 34 za orkestar Edvarda Griega. Slijedi nam ekscentrična ljepotica, ozbiljna fantazija za četiri ruke, Erika Satija. Pijanist Aldo Ciccolini.

0: pijanist Erik Parkin izveo je Air de Ballet, opus 30, Cecila Chaminada. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Klasični evergreeni. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. U večerašnjem nas eseju Vedrana Živković-Zebec, izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, i Željka Flegar-Job, izvanredna profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, upoznaju sa slavonskom i barentskom sastavnicom u opusu Ante Gardaša. S Jagodom Truhelkom i Stjepanom Tomašem, Gardaš čini trolist najznačajnijih osječkih književnika za djecu i mlade. Jedan je od najčitanijih suvremenih pisaca u Hrvatskoj, lektirni klasik. Gardaš je autor i dijela za odrasle čitatelje, kratkih proza i ponajprije poezije. Autorice eseja pokazuju kako se zavičajnost u cjelokupnome Gardaševu opusu, proznom i poetskom, za djecu i odrasle, reflektira na različite načine. No uvijek uzimajući u obzir specifičnost prostora i njegove zemljopisne, povijesne, arhitektonske, likovne, biološke, kulturne, religijske i sve druge značajke.
1: Kozmopolis. Vedrana Živković-Zebec i Željka Flegar-Job, Slavonija i Baranja, kao prostor pamćenja i nadahnuća u djelima Ante Gardaša. Druga polovica 20. stoljeća razdoblje intenzivnog razvoja hrvatske dječje književnosti, a u tome razdoblju važno mjesto pripada i osječkom piscu Anti Gardašu. Njegovo stvaralaštvo obuhvaća različite žanrove, teme i stilske postupke, pokazavši umijeće pripovijedanja, ali i uklapanja u književne tendencije razdoblja u kojemu je pisao. Često je istican kao najproduktivniji osječki pisac, te svojim tematsko-motivskim interesima pretežno bio usmjeran Osijeku, Slavoniji i Baranji. Ali njegovo književno stvaralaštvo ima i nadregionalno značenje. Poticaje za pisanje crpio je u svojoj okolini, kako obiteljskoj, tako i zavičajnoj. Od ruralne Slavonije i manjih mjesta do grada Osijeka, u kojemu je živio i radio. Regionalna motivika prisutna je i u stvaralaštvu za djecu i stvaralaštvu za odrasle, te obuhvaća bogatstvo slavonskog i barenskog prostora, povijesti, kulture i života, prirodne ljepote, specifičan način života okrenut radu, tradiciji, običajima i hedonizmu. Regionalna problematika dotiče se i povijesnih tema, ekologije, umjetnosti te problematike suvremenosti. Gardaš je s književnim stvaralaštvom započeo već u djetinstvu, a od 60. godina 20. stoljeća pa sve do smrti 2004. godine redovito je pisao i objavljivao i za djecu i za odrasle. Ukupno je objavio 29 samostalnih knjiga za djecu i 10 knjiga za odrasle, a mnoge su objavljene u višestrukim izdanjima. Osim samostalnih knjiga, djela su mu objavljivana u književnim časopisima, antologijama, zbornicima, panoramama, godišnjacima, prigodnim publikacijama i sl. Iako je pisao i za djecu i za odrasle, bio je pretežno usmjeren dječjoj publici, te je tim dijelom korpusa postigao i veći recepcijski uspjeh. U stvaralaštvu za odrasle istaknutija je njegova poezija, a u stvaralaštvu za djecu i mlade uspjeh je najviše postigao romanima, ali pisao je i poeziju, priče, basne, bajke i igrokaze. U književnim se radovima koristio je i pseudonimima i šiframa poput Vladimir Gembarski, Vladimir Gembarovski, AG i drugima. Priče i pjesme prevođene su mu na više jezika, a za svoj rad primio niz priznanja u zemlji i inozemstvu. Zanimljivo je da se Gardaševa svestranost ne očituje samo u raznolikosti književnih vrsta i žanrova, nego i u činjenici da su neke njegove pjesme zaživjele izvan književnosti, u široj kulturnoj i urbanoj svakodnevici. Dio njegovih pjesama tradicijske slavonske tematike uglazbljen je te nagrađivan na glazbenim festivalima, primjerice festivalu Zlatne žice Slavonije u Požegi. Gardaš je autor jedne od najpoznatijih bečarskih pjesama Hej bečari, koji je otpjevao Krunoslav Kičo Slabinac, kao i pjesme posvećene nogometnom klubu Osijek, Grad na Dravi, koja se i danas redovito pjeva na nogometnim utakmicama.
0: S obzirom na to da je inspiraciju nerijetko crpio u svome zavičaju, Gardašev se opus može promatrati u okviru regionalnog modela hrvatske književnosti. Vinko Brešić u studiji Slavonska književnost i novi regionalizam navodi prostor kao glavnu značajku koja je uvjetovala disperzivan karakter hrvatskog književnog regionalizma. Kada se hrvatska književnost, uključujući i dječju književnost, sagleda kroz regionalnu prizmu, uočavaju se poetološke osobitosti različitih regija, prepoznatljivi tematsko-motivski sklopovi, jezične značajke te poetičke i kulturološke specifičnosti. Slavonija je bila inspiracija mnogim književnicima nedječje književnosti. A od početnih razdoblja razvoja hrvatske dječje književnosti, odnosno druge polovice 19. i početka 20. stoljeća, i dječji književnici posežu za slavonskim zavičajnim motivima u svojim djelima. Brojni su autori hrvatske dječje književnosti, primjerice Jagoda Truhelka, Zlata Kolarić-Kišur, Pavao Pavličić, Anto Gardaš, Stjepan Tomaš, Miro Gavran, Hrvoje Kovačević i drugi, oblikovali slavonski pripovjedni prostor, te sukreirali poetiku regionalnog slavonskog modela. Gardašu unutar slavonskog regionalnog modela dječje književnosti, kako naglašavaju Katarina Ivon i Sanja Vrcić-Mataja, u studiji Regionalni poetski modeli i suvremeni kanon hrvatske dječje književnosti pripada posebno mjesto, jer njegovi junaci istražuju slavonsku prirodnu i kulturnu baštinu. Da je upoznavanje čitatelja sa Slavonijom i njezinom prirodnom, povijesnom i kulturnom baštinom jedna od središnjih autorovih preokupacija, sugerira i naslov jednog poglavlja u romanu Pigulica, koji glasi: "Svoju domovinu moramo upoznati." Taj se naslov može promatrati gotovo kao autorov moto. U cjelokupnome Gardaševu stvaralaštvu, i za djecu i za odrasle, jasno se uočava neprekidna usmjerenost zavičaju. Pri tome zavičaj nije tek pozadina, nego prostor identiteta, iskustva i pripovjedne energije. Tematizacija zavičaja kod Gardaša obuhvaća širok raspon motiva, od prirode, zvukovnosti i vizualizacije ruralnoga i urbanoga mikrotoposa do uronjenosti u tradiciju, te povijesti, arheologije i umjetnosti, što pridonosi oblikovanju i očuvanju identiteta tematiziranoga prostora i njegovih kulturoloških značajki.
1: Uronjenost u slavonski zavičaj osobito je vidljiva u proznome dijelu opusa za djecu, serijal o Mironu. Osim što je najvažniji u autorovu opusu, jedan je od najvažnijih serijala u hrvatskoj dječjoj književnosti, te ga povezuju napete fabule proširene edukativnim elementima povezanim s regionalnim značajkama i kulturno-povijesnom baštinom. Serijal, koji se često naziva i Mironovski, povezuju isti likovi, poneprije obitelj profesora Leopolda, otac, majka, brat Miron i sestra Melita, te dječja družina okupljena oko dječaka Mirona. Serijal povezuje i prostorni okvir, grad Osijek te širi slavonsko-baranjski prostor. Recepcijski privlačna napeta fabula, bilo da se temelji na znanstveno-fantastičnoj, kriminalističkoj ili pustolovnoj osnovici, obogaćene elementima različitih znanstvenih disciplina, povijesti, arheologije, ekologije, biologije, likovne umjetnosti i religije. Slavonija i Baranja u tim se romanima oblikuju kao povijesno, kulturološki i identitetski prepoznatljiv prostor, pri čemu Gardaš nerijetko rabi detaljizam u zapažanju prostora i njegovih obilježja. U prvim romanima serijala Ljubičasti planet, Izum profesora Leopolda i Bakreni Petar, koji čine znanstveno-fantastičnu trilogiju, prepoznaju se Osijek i njegovi lokaliteti, ali su imenovani uporabom izmišljenih ili povijesno utemeljenih naziva poput Mureseka, kako naziva Osijek u tim romanima. U romanu Izum profesora Leopolda znanstveno-fantastična tema služi kao okvir za prikaz pustolovina dječje družine, premještene u specifične povijesne okolnosti. Povijesna pozadina romana iskorištena je za rekonstrukciju događaja i zavičajne povijesti iz rimskog razdoblja, te tematizira bitku kod Murse, najveću bitku 4. stoljeća. U bilješkama se donose objašnjenja povezana s povijesnim razdobljem u kojem su se djeca našla, primjerice o vladarima i bogovima, što ima edukativnu funkciju i čitateljima omogućuje povijesno kontekstualiziranje radnje. Dječji se likovi uspješno snalaze u prošlosti zahvaljujući poznavanju povijesnih činjenica, što modificira ali potvrđuje izreku da je povijest učiteljica života. Zanimljivo je oblikovanje završne riječi u romanu u kojoj se otkriva sudbina nekadašnje Murse i njezino stoljetno preoblikovanje u novi grad, pri čemu se naglašava životnost prostora i gotovo proročanski nagovješćuje sudbina grada koja je uslijedila u suvremenoj povijesti nekoliko godina nakon izlaska romana.
0: U mutnim stoljećima koja su slijedila, Mursa je izgubila svoj prvotni sjaj. Gušila se, umirala i napokon umrla. S lica zemlje nestale su velebne građevine sjajne rimske arhitekture. Ali na njihovim je temeljima izrastao novi grad, koji će gaziti mnogi osvajači, ali ga nikad neće uništiti. Danas je to grad parkova, modernih nebodera, vitkih mostova i širokih ulica. Ali pod njihovim temeljima, nekoliko metara u zemlji ili u mulju hirovite rijeke koja je one strahotne ranojesenske noći progutala tisuće i tisuće legionara. I danas se mogu naći ostaci mursijanskih građevina, cesta, foruma i tržnica, kao dokaz bujnog života na koji su godine i stoljeća taložili prašinu vremena i zaborava. U kasnijim realističkim romanima istoga serijala pojavljuju se prepoznatljivi prostori stvarnih naziva. Njima se dočarava tipičan život ruralne ili urbane sredine te ljepota krajolika. Osijek je u više romana polazište radnje, a pritom se pojavljuju prepoznatljivi gradski lokaliteti poput tvrđe, katakombi, rijeke Drave, plaže Copacabane i drugih. Potom djeca, vođena željom za istraživanjem, putovanjem ili znatiželjom prema povijesti, odlaze u druga slavonska mjesta. Taj postupak omogućuje autoru da oslika manje poznate lokalitete, njihovu povijest, način života i gastronomske posebnosti. Prostor tako postaje pripovjedni pokretač. Svako novo mjesto donosi novu pustolovinu, ali i proširivanje znanja o širem zavičaju. U kriminalističkim romanima, čak i kada prostor nije presudan za rješavanje zločina, opisi prostora imaju važnu ulogu u stvaranju atmosfere, otkrivanju ljepote zavičaja te emocionalnog odnosa prema njemu. Primjerice u romanu Miron u Škripcu. Miron je pogled upravio prema Osječkoj katedrali, što se s ovoga mjesta vidi u svoj svojoj veličini i ljepoti, uzdignuta spram neba poput uspravne crvene svijeće. Visinu joj gotovo doseže hotel Osijek, s čijih najviših katova pogled seže preko cijele Baranje, sve tamo do planinskih visova u Mađarskoj. Gledajući odavde, Osijek uistinu izgleda lijepo, kao na razglednici. Most nad širokom rijekom i velebne građevine što se oslikavaju na njezinoj površini, sve to u jednom skladu i ljepoti svakako predstavlja sliku koju vrijedi vidjeti i zapamtiti.
1: U pozadini kriminalističkih zbivanja predočava se i osječka urbana svakodnevica i običaji stanovnika. U više se romana spominju odlasci na Dravu, ribolov, kupanja na dravskim plažama i bazenima. U nekim romanima mladi odlaze u osječki disko klub Vega, čime se dočarava specifičan vremensko-prostorni kontekst grada 90. godina 20. stoljeća. Gardaš je u romanima obuhvatio i kulturnu baštinu slavonskog zavičaja. U Krađi u galeriji, mjesto zločina, smješta u osječku galeriju Waldinger, što mu omogućuje i oslikavanje gradsko-kulturnog prostornog kompleksa. Kriminalistička je fabula u tome romanu cjelokupno orijentirana na zavičanu kulturnu baštinu, jer su ukradene slike umjetnika koji su umjetničkom inspiracijom ili biografskim podacima bili vezani uz Osijek. Roman je intermedijalno proširen slikama osječkih umjetnika uz navođenje imena slika i tehnika kojima su naslikane. Osim Osijeka, Gardaš u romanima uslikava i manje slavonske gradove i sela, često ističući njihove znamenitosti, povezane s poviješću i zaslužnim povijesnim osobama. Zanimanje za povijest i arheologiju u romanu Prikaza povod je za odlazak u Valpovo, što se u romanu upotrebljava kako bi se pripovijedalo o više razdoblja povijesti valpovačkog kraja. Od bitke s Turcima do kasnijih povijesnih ličnosti, poput Matije Petra Katančića i Gustava Prandaua, kao i legendi poznatih u tome kraju. Dječji izlet, potraga za starim predmetima i kriminalistička fabula prožeti su opisima arhitekture, povijesti i načina života maloga slavonskoga grada. Djeca vrijeme provode u dvorištu Valpovačkog dvorca, a u opisu toga prostora dolazi do izražaja autorov detaljizam, poznavanje biljnoga svijeta slavonskoga podneblja i sposobnost dočaravanja atmosfere. Oslikavanje Valpovačkog kraja proširuje gustativnim slikama domaćih jela te oslikava gostoljubivost slavonskog podneblja. Slavonski kulen ima nepojmljiv okus, a kustosov kulen domaće izrade bio je naprosto. Kobasice su bile žestoko začinjene s mnogo papra, paprike i češnjaka, ali je specijalitet bio tako neodoljiv da dječaci nisu ni pomišljali na moguće sutrašnje posljedice uživanja te ljute poslastice. Okus dimljenog sira bio je prava svečenost za jezik, a šunka, na izgled tvrda, a u ustima meka, bila je jedinstven doživljaj za svakog poznavaoca dobrog zalogaja. Povrh svega masline, oble, trpke i malčice gorkaste, upravo toliko da vam baš taj njihov gorkasto blaženi okus dugo ostaje u ustima.
0: Putovanja na koja likovi odlaze stvaraju

0: ruralni krajolik, poput onoga u Pigulici. Gardaš oslikava vizualnim, mirisnim i zvukovnim pojedinostima, te ponekad i nostalgičnim osvrtima, dočaravajući ambijent prostora te izražavajući svoju naklonost. Život u ruralnoj sredini djeci omogućuje uočavanje razlika između gradskoga i seoskoga načina života. Ruralni način života podrazumijeva obavljanje korisnih poslova, poput hranjenja životinja ili brige o vrtu i voćnjaku, te pomaganja odraslima. Atmosfera se dodatno pojačava olfaktivnim slikama, koje gradskoj djeci nisu bliske, kako čitamo u navodu. Pregrijani zrak, ispunjen mirisom cvijeća i barske trave, pomješan s teškim vonjem što je dolazio iz štaglja, svinca i kokošinca, djelovao je uspavljujuće i pokrete činio tromim. Opisi krajolika često otkrivaju autorovu osobitu naklonost ruralnoj Slavoniji i njezinu skromnom, ali za stanovnike, ugodnom načinu života. Seoske kuće, štagljevi, dvorišta, ljetne kuhinje i jednostavni interijeri, prostori su svakodnevice obilježene bliskošću, redom i osjećajem doma. Posebno je zanimljivo kako Gardaš u opisima interijera uspjeva sažeti čitavu atmosferu slavonskoga sela. Skromnost, praktičnost i tradiciju. U dnu dvorišta bila je kućica u kojoj je baka kuhala za vrijeme ljetnih vrućina. Zvali su je ljetna kuhinja. A tu je bilo svega što čovjek može poželjeti, ako baš ne želi previše. Dva kreveta, stol, stolice i pun hladnjak. I štednjak, dakako. A iznad njega, na zidu, krpa s nezgrapno izvezenom ženom, što posluje kod lonca na štednjaku uz natpis "Kuharice, manje zbori, da ti ručak ne zagori."
1: Osim Slavonije, u Gardaševim se romanima oslikava i Baranja sa svojom prirodom i tipičnim načinom života. U njegovu najpoznatijem romanu Duhu močvari, smještanje radnje u Kopačevo i Kopački rit iskorišteno je za prikaz prirodnoga bogatstva i posebnosti toga kraja, ali i za oslikavanje atmosfere baranjskih mjesta. Opisuju se karakteristični interijeri i eksterijeri, javni prostori okupljanja, poput restorana Zlatna udica i doma lovačkoga društva, lovački običaj i gastronomija. Autentičnosti pridonosi i govor likova koji pripadaju mađarskoj nacionalnoj manjini, naglašavajući jezičnu i kulturnu raznolikost toga kraja. Odlaskom djece iz gradske sredine, Gardaš se u romanima koristio kako bi oslikao i prirodne ljepote krajolika. Kao i u Duhu močvari, u romanu Koliba u planini, prostorni kompleks smješten u slavonskoj šumi iskorišten je za detaljne i slikovite opise biljnoga i životinjskoga svijeta, kao i za progovaranje o ekološkoj problematici. Gardaš se tim romanom otkrio kao šumski pejzažist. U opisima prirode ističe se prikazivanje detalja, dobro poznavanje biljnog i životinjskog svijeta te sposobnost dočaravanja atmosfere. Posebnu pozornost Gardaš posvećuje bojama, zvukovima i mirisima šume, pa tekst dobiva obilježja osjetilne razglednice. Šuma je sada bila znatno gušća, drveće krupnije i krošnatije. Jedva se koja sunčeva zraka probijala kroz guste krošnje, koja kao da se nadmetahu koja će odjenuti ljepše jesensko ruho. Bijaše tu najviše hrasta, bukve i graba, zatim pitomo kestena, ljeske, jasike, divlje trešnje i kruške, ali i druge bjelogorice, te nešto četinara, uglavnom jele i bora. Pojedino je bjelogorično drveće već počelo otpuštati listove, pa se na šumskom tlu stvarao meki lisnati pokrov, poput šuštava šarena saga, čije se šare preljevahu u svim bojama i nijansama, od nježne, bljedo-žute boje brezova i jasikova lišća, do mrko-zelenog čipkastog hrastova lišća, poprskanog hrđastim mrljama, i žutog, žarko-narančastog i sjajno smeđeg lišća, bukve i graba.
0: Osim proze, koja je recepcijski doživjela najviše odjeka, Gardaš u zavičaju crpi inspiraciju i za poeziju.

0: i dječju i za odrasle. Ono što karakterizira Gardašev poetski izričaj jest opozicioni odnos poezije za djecu i poezije za odrasle. Dok je poezija za djecu vedrog tonaliteta, optimistična, poezija za odrasle je ozbiljnija, pesimistična, nerijetko i nihilistička, uz iznimku takozvanog šokačkog podkorpusa u kojemu je opjevao životnost slavonskog mentaliteta. U dječjoj poeziji Gardaš zadržava tradicionalniji pjesnički izraz, uz stilsko naslanjanje na prethodnike, primjerice Viteza i Paljetka. U pjesmama koje pripadaju slavonskom ciklusu, naglašena je povezanost sa slavonskim ambijentom, te prevladavaju motivi koji ističu plodnost zemlje, žito, zemlja koja miriše, plodovi, voće, godišnja doba, te različiti ugođaj prostora. I kolorizam je važan. Česta je žuta boja, povezana sa žitom i suncem, te ona postaje jednim od označitelja pripadnosti panonskome prostoru. U pjesmama dječjeg slavonskog ciklusa prevladavaju pejzažne pjesme, u kojima se slavi ljepota prirode i njezina impresivnost, ali se povremeno naznačuje i težina seljačkog života, čiji je rad neraskidivo povezan s plodnošću zemlje. I u poeziji za odrasle prisutna je tipična slavonska motivika, ostvarena vizualnim, olfaktivnim i gustativnim pjesničkim slikama. Život čovjeka u takvu podneblju opjevan je dvojako. S jedne strane, kao život obilježen težačkim radom i običajima vezanima uz taj rad, na primjer žetva, a s druge strane, kao život usmjeren hedonizmu, zabavi i bečarenju. Uvodna pjesma zbirke Glas koji te vodi, naslovljena Slavonske impresije, sažima autorovu poetiku Slavonije. U njoj poetski idealizira prostor, a inspiraciju pronalazi u prepoznatljivim motivima, mirisnoj dunji, hrastu, lipama, toplom kruhu. Posebno je dojmljiva završna slika djevojčice koja na livadi čuva krave i pjeva i u kojoj je sažet cijeli slavonski mentalitet. Rad nije odvojen od pjesme, a život je ispunjen skromnošću i zadovoljstvom.
1: Dio pjesama koje tematiziraju bečarski život povezuje se s tradicijskom književnošću i folklorom toga kraja. Glazba, tambure, zabava, svadbe, kola i susreti muškaraca i žena pojavljuju se u pjesmama kao prepoznatljiva obilježja slavonskog tradicijskog načina života. U zbirci Hej bečari, Gardaš, oslanjajući se na narodnu književnost, oblikuje poeziju nadahnutu šokačkom kulturom, običajima i duhom. U naslovnoj pjesmi zbirke Hej bečari, bezbrižna i hedonistička dimenzija bečarskoga života dolazi do punoga izražaja povezujući uživanje u alkoholu i ženama. Hej bečari i bekrije, gdje je vino da se pije? Gdje su cure? Gdje su snaše da natoče prazne čaše? Ne zna bečar ni za kakve muke, dok mu cure peglaju jastuke. Gardaševa bečarska poezija pretežno je ljubavnog karaktera, te prikazuje različite oblike ljubavnih odnosa i slavonskog života. Hedonizam, ljubavnu čežnju mladića i djevojaka, neuzvraćene ljubavi, ali i posljedice života usmjerenog zabavi, alkoholu i rasipanju. Zanimljivo je da Gardašev šokački podkorpus uključuje i muške i ženske lirske subjekte. Ženski su lirski subjekti nerijetko prikazani liberalnije od očekivanih patrijarhalnih normi, kao bečaruše, slobodnije u željama, očekivanjima i ponašanju. Nema strogih patrijarhalnih načela. Žene ulaze u javnu sferu, dio su zabave i društvenog života. Aktivno sudjeluju u veseljima i ljubavnim igrama, te se upuštaju i u predbračnu ljubav. Svjesne svoje zavodljivosti, katkada preuzimaju inicijativu i dominiraju odnosom, a njihovo ponašanje uglavnom nije negativno obilježeno. Ipak, u pojedinim pjesmama zadržan je i tradicionalni obrazac koji uključuje i ispunjavanje društvenih očekivanja. Žena pasivno čeka, a ljubavni se odnos u tim pjesmama oblikuje kao patnja, samoća i neispunjenost.
0: U pjesmama s muškim lirskim subjektom ljubav se najčešće očituje kao žudnja motivirana ženskom putenošću ili kao dio bečarskoga, hedonistički usmjerenog života obilježenog zabavom, alkoholom i ženama. Dublja emotivnost, čežnja i ljubavna bol pritom su rijeđe u prvom planu. U tim se odnosima također očituje popuštanje tradicionalnih normi. Žene pristaju na zavođenje, sudjeluju u ljubavnim odnosima i uživaju u zajedničkoj strasti. Takav prikaz očituje hedonistički mentalitet bečarskoga svijeta, koji je liberalniji od konzervativnih društvenih očekivanja. Ipak dio je pjesama prožet mislima o neodrživosti takva načina života, koji krije i dozu ispraznosti. Gardaš je u svojoj poeziji vjerno dočarao tradicionalni slavonski način života, ali se od tradicije i odmicao, unoseći motive suvremenosti koji mijenjaju svakodnevicu, ljubavne odnose i kulturni prostor šokadije. Upravo se u tom spoju tradicije i suvremenosti očituje jedno od temeljnih obilježja Gardaševa opusa. Preplitanjem prošlosti i sadašnjosti upozorava i na cijenu hedonizma, a završne pjesme šokačkog ciklusa zadobivaju nostalgičan ton te nagovještaju promjene koje pogađaju Slavoniju, a uzrokovane su društvenim promjenama koje utječu na nestanak tradicijskih vrijednosti i običaja, te donose novi, otuđeniji način života. Dio je pjesama i pesimistična tona, česta u Gardaševoj poeziji za odrasle, te se motivi vezani u Slavoniju povezuju sa prolaznošću života, teškim životom u ovom podneblju, obilježenim radom u polju i istovremeno brigom o maloj djeci, te u konačnici i odlaskom za boljim životom. Zbirku Hej bečari zaključuje, gotovo proročki, pjesmom o izumiranju slavonskog sela, nestanku ljudi i druželjubiva slavonskog mentaliteta. Sedam gora bez izvora. Sedam sela bez sjela. Sedam sela bez pelena.
1: U cjelokupnome Gardaševu književnom stvaralaštvu uočava se stalna okrenutost Slavoniji i iskazivanje naklonosti prema zavičaju u kojemu je odrastao i proveo život. Unošenjem zavičajnosti u svoje romane pridonije očuvanju kulturnog i povijesnog identiteta te baštine slavonskoga i baranjskoga prostora. U proznim dijelima Slavonija i Baranja oblikuju se kao životni prostor prepoznatljiv po svojim gradovima, selima, krajolicima, običajima te povijesnim i kulturnim kao i prirodnim osobitostima, te su one prostor kretanja, istraživanja i pustolovine. U poeziji taj prostor zadobiva drukčiji izričaj te postaje mjesto doživljaja. Zavičaj se otkriva kroz mirise, boje, ali i u punini životnosti toga prostora, hedonizmu, zabavi, ljubavi, te u konačnici teškom radu, te nostalgiji i prolaznosti. Gardaševa proza i poezija susreću se u istoj temeljnoj autorovoj preokupaciji, trajnoj usmjerenosti prema zavičaju kao prostoru identiteta, pamćenja i kulturne pripadnosti, te njegovo književno stvaralaštvo pripada jednom od najvažnijih korpusa očuvanja slavonsko-baranjsko-kulturnog i prostornog identiteta. Kozmopolis.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Vedrane Živković-Zebec i Željke Flegar-Job o Slavoniji i Baranji u dijelima Ante Gardaša. Emisiju je snimio Stjepan Bičanić. Tekst su čitali spikeri Lidija Kardum i Lovro Golac. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku Ljubičica, cvjetna balada Franca Schuberta. Nastupit će mezzo-sopranistica Anne Murray te pijanist Graham Johnson.

Čuli smo španjolsku rapsodiju za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupili su pijanist Goran Filipec te filharmonijski orkestar Kodaj. Dirigirao je Imre Kolar. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a Euroklasik Noturno. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata očekuje nas snimka koncerta Simfonijskog orkestra VDR-a iz Kölna pod vodstvom Eve Ollikainen s izvedbom simfonijske pjesme Život junaka opus 40 Richarda Straussa. Za početak ćemo čuti španjolsku koračnicu opus 433 Johana Straussa mlađeg u izvedbi Simfonijskog orkestra ORF-a.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo španjolsku koračnicu opus 433 Johana Strausa Mlađeg u izvedbi Simfonijskog orkestra ORF-a pod vodstvom Petera Guta. U nastavku programa čućemo proljetnu pjesmu opus 16 Žana Sibeliusa.

U izvedbi violinistice Kaije Sariketu i pijanistice Raije Kerpo čuli smo proljetnu pjesmu opus 16 Žana Sibeliusa. Sa snimke Danskog radija slijedi koncertna uvertira U prirodi opus 63 Antonina Dvoršaka.

U izvedbi Barrya Douglasa za klavirom i Kamerate Ireland čuli smo dva nokturna Johna Fielda u B-duru i u E-molu. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Nocturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni radijski program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a. U sljedećih 45 minuta slušat ćemo snimku izvedbe simfonijske pjesme Život junaka, opus 40, Richarda Strausa, nakon čega nas očekuju još dvije snimke zapadnonjemačkog radija, kantate Pigmalion Johana Kristofa Friedricha Bacha i 14. gudačkog kvarteta u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonijsku pjesmu Život junaka, opus 40, Richarda Strausa, čućemo u izvedbi Simfonijskog orkestra VDR-a.